Ngangkaji mene jijigali ila remango zirari kurindi makala razi mene madibe mpapa na baile siya kuntima kwani ya radio Mosambiki mene rikulu tiro jogera muno momzinda warete. Are dujireji kutete ya kunye mabira kutetazuka bwino.

kwenye nyumba ya uluzi la mawe ya Radio Msambiki. Amenitawi ya tu yukuti 11 minutes past 5 5 5 5 minutu. Mazuka banjo kundi domvera kwa nsi kumene mori tsikula anumari ya mbamontani.

kuti chikondi chano ambuye chimandikwanira kuimba kwa Salvador Jalusa ndi Shadrick Piri kuchokera mboma la Makanga mkatikati mwa programu ya zimene mwatipempha pamene nthawi yathu kuti 22 minutes past 5 lero tsiku la Mulungu

kumayombe kuchuta kuti anditu kwa chabwino kumeneko kumvetsera kuti Musambiki amene wandiya Santos Basilio Tomé dos Santos akuti kwa chakuti gwerewere kulibe mitambo yomwe Mwema njini ya mesheke chokonia kwa kala ndikubenga Mwema yambiri roviti kwa mwema yanu wa Simao Fabiano Amini aliku maputu Mwati ya mesheke magunti alandremoni ya Felix Singaji alandremoni Akazi yanu wa Shirini Alfredo alandremoni kumansu Mwani ina maroviti kumana wanu Ndiwa msa minama kutuwa niniyo a mesheke chokonia mwata alandremoni

Ndonse amena makutsiwa ni mwana Alan Remoni ni Yasa zumina ntumbamu ya vanyimbo ndia irivo Amene ntawe yatu ya 28 minutes pa

kuti nthawi zina komatu zimachitika tu kuti tione anthu ambiri osiyana siyana adaphedwa pa zinthu zongoaganizira zoti siadachite ndi chotabeya kuti ayi osangoti wachita zakuti gendani temani kuyamba mwafufuza kufufuza bwinobwino kuti kodi inu zimenezi ndizoona kapena iyayi kumamba mafufuza bwinobwino zimenezi kuti zimene akufotokozatu yapa uyo JB nthawi ya 6:24 6:30 jatere mutibwere ndi Africa kuchoka ku Cabo mpaka ku Cairo.

mbiri ya anthu adzukuleri ndi mikwama mu Afrika lero ndabwera ndi mbiri ya mmodzi mwa anthu omwe anzipereka pa nkhondo imera ufulu odzilamulira wa dziko la Zimbabwe, Adumiso Dabengwa. Ndikuyamba kwa pulogalamu ya lero ya Afrika kuchokapo mpaka ukhayiro.

Adumisu Dabengwa anabadwa mpatsiku la 6 mwezi wa Disemba mchaka cha 1939. Jumwalira mpatsiku la 23 mwezi wa Mei mchaka cha 2019. Ndipo analibodzi mwa anthu odzi kwambiri pankhondo yomera ukulu odzilamulira mtsiko la Zimbabwe. Anali munthu wanziru zakuya pankhondoyo komanso pandale mdzikolo. Anali ndi mbiri yabwino malinga ndi makhalidwe wake pandale momwe amalankhulira ndi kutsata mwambo onse pa ntchito za ndale. Mpaka pano amakumbukiridwa ndi dzina la Black Russian. Dzina limeneli la Black Russian linapita kwa Dabengwa chifukwa chakuti anapunzira luso lonse la ndale mu mzinda wa Moskovo mdziko la Russia ndi akazitape aboma la dziko lakale la Union Sovietica lero Russia pa nthawiyo bungwe la KGB. Atamaliza mapunziro luso la ntchito za chinsinsi kuchokera kwa katswiri wa KGB ku Moskovo, Adumisu Dabengwa anagwira ntchito za chinsinsi magulu wa asilikali achipani cha ZAPU wa Zimbabwe People Revolutionary Army ZIPRA. Pathawiyo ni kuti mdziko la Zimbabwe muli nkhondo limbana ndi ulamuliro wa azungu omwe amaponeza anthu akuda nkhondo yomwe inadziwika ndi dzina la Rhodesian Bush War pakati pa zaka za 1960 ndi 1970 yomwe inakundikitsidwa ndi chipani cha ZAPU chomwe chimazikonzedwa ndi a Joshua Nkomo. Adumisu Dabengwa anagwira ntchito ikulu ya yisinsi yomwe inasokoneza kwambiri ntchito yonse ya asilikali a yisinsi aboma la zungu la Rhodesia pamodzi ndi asilikali a chipani cha INC la South Africa wa unkhondo wesizwe. Adumisu Dabengwa anathandiza kwambiri kutsogolera ndi kulinganiza mokwirizana maganizo ndi mapulani pa kampeni yofunika kwambiri pa nkhondo. Pakati pa zaka za 1967 ndi 1968 magulu awo wa asilikali analipiritsa ntchito yolowa mdziko la Rhodesia ndi la South Africa pa nkhondo pokhwinitsa kupezeka kwawo kumadera wa Wankie ndi Chinyoi mdziko la Zimbabwe.

mpono mwenyelero ya mbiri ya anthu atsogoleri ndi mewa mu Afrika nabwera ndi mbiri ya mmodzi mwa atsogoleri a chipani cha ZAPU ndi mboma la dziko la Zimbabwe Adumiso Dabengwa. Ndine Zakaria Jdis ndi Amarid Robert Makina pakasibata mbava zikwamwamo.

Kanika nyimbo gogoma gomasi kamenika chaka mene uchanditundi alikimacheso amati maduwe kutifikitsa pa 19 minutes to 8 setora zi 41 minutu. Nthawi yathu ikamatere koloko tikhati tikubweratu ndi nkhani za chipitikizi panoto pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Oyu ndi Zaki Pedro akuti abale ino tidzikhala mwamtendere chifukwa moyo wankhondo uyu siwabwino, iyayi moyo wamaphokoso uyu siwabwino. Anthu ife kudziko kothawirako tikati tathawa nkukakhala kwanu akeko umangokhalika ngati rozerezeka. Akuti mukatitengereko nkhondoyo mukatimangire msalo tidzayione. Ndewina nkumachita kuiputa nkhondo asamatero, iyayi ndi zimenetu akukamba amene Zaki Pedro kuti ayi tidzikhalitsana mwamtendere tisamakhalitsane mwamaphokoso. Ndi momwe kalero ndithu zinaliri kuti sizidali bwino akukamba choncho tikufotokoza Zaki Pedro.

kuimba kumene kujandi tukwa kafele selimosi kulifikitsa pa 9 minutes to 8. Setore zi 51 minutos pano pa RCI kontima kwano ya Radio Mosambiki mene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tukumera apa ndithu ndi nyimbo ziwiri zitatu zinayi kuperekeza kuti ayi ndithu posidwa pa tibweretu ndi nkhani zimene zitu zikhale ndithu nkhani ndithu za chinyanja pano pa RCI ya kumtima kwanu ya Radio Mosambiki ime tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tibera pa ndikuimba kwa Gibson sinembo.

0: kanyimbo kogoma kumasi kamene kandithu ka Gibson kutifikitsa pa 2 minutes to kutifikitsa ndithu pa 2 minutes to 8 setoreje 58 minutos alusio mandikise kukanongola bairusa mora mashio akuti ayenditu akumvetsera radio Mosambiki ya Marcos Bernard kumsembedzi kusamowa naunso akumvetsera radio Mosambiki bairo 25 de setembro kumwatize azakaria jileme masowamphambe yayenditu naunso akumvetsera nditu radio Mosambiki akesho zakarias kubairo xingodzo juventude limodzi ndi akazi awo Anes Damiano akuti kwa chabwino kumeneko naonso tu akumvetsera radio Mosambiki posidwa pakundidomvera ndikhale ndikubwera ndi nkhani za mchinyanja ndi pempho ndida kuti musasunthe mukhale pamenepo pafupi tu ndi wairesi yanuyo iye ndi radio Mosambiki imene tu tikulutsa kuchokera muno ndithu mu mzinda wa Tete. Tame yatu ndiyo kuloko. Oitores.
1: Radio Sambik. Kapte.
0: Nithawe yakuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja ndi inu musasunthe khalani choncho pafupi tu ndi wairesi yanuyo. Nazi nkhani mchinyanja owerenga ndine Efrem Tedown. Kusamalira mola kuika kapena kuti kusamala mola kuika malo osamalira mafuta njinga za moto kwabutsa moto wadzaoneni omwe wapha anthu asanu pachiwerengeroji anayi ndi abanja limodzi izafulukizira ndi mkulu wa nthambi yopulumutsa anthu kungodzi sensapi mchigawo cha Tete Manuel Kumayo pamene amacheza ndi mtolankhani wa Radio Mosambiki wakamba za ngozi ya moto imene yachitikako mukuba. Manuel Kumayo walangiza anthu kuti atisamala ndi mafuta a njinga za moto. Mmodzi mophunzira khumi ndi asanu aku Mosambiki omwe ali ku Venezuela wavulala pabondo atagwa pamene amatsika pa makwerero a mnyumba ya sanjika yomwe amakhala. Ngakhale kuti zatero onse pali pano ali malo otetezeka pambuyo pa chivomezi chomwe chinatekesa mdzikolo pa 24 June papitapa. Uthenga uchipinda chona zofalitsa nkhani wati kudziwaku kwachitika kamba ka kuchilimika komwe boma la Mosambiki lachita kuti lidziwe momwe ophunzira ku Mosambiki aliri omwe akukhala mdziko la Venezuela. Chipinda chona zofalitsa mauthenga chatsimikiza kuti boma la Mosambiki likupitiriza kupanga kalondolondo wamomwe zinthu zikuyendera nthawi zonse kulumikizana ndi boma la Venezuela ndi ofisi ya kazembe kuti apeze thandizo loyenerera kwa kuti apereke thandizo loyenerera kwa Mosambiki mdzikolo. Kumbali yakupita patsogolo kwa chivomezi pali chiyembekezo chakuti masiku akudzawa malinga ndi olosera za zivomezi chikhala chikugwedeza mwamphamvu. Nduna ya zaumoyo mdziko muno yalengeza lwelukali kumatola mchigawo cha Maputo kutumizidwa kwa magulu osakhazikika wa akatswira ntchito zosiyanasiyana zaumoyo kuti akathandize anthu mundondomeko yofikitsa kufupi ndi anthu ntchito zaumoyo mmidzi. Useni ise wati chomwe apangira izi ndikufuna kuchepetsa kuthinana mzipatala zimene kuchepa kwa zomanga mangazi kukulepheretsa kuthandiza anthu monga kufunikira chifukwa chakukula kwa chiwerengero cha odwala omwe amafuna kuti alandire thandizo la mankhwala mzipatala. Aise panthawi adandaulanso chifukwa chakukwera kwa kuti kuchuluka kwa matenda a mgonagona osachita kupatsirana amene amayambika pa zifukwa zomwe malinga ndi ndunayi ndizopeweka. Nduna ya zaumoyo Ii malankula izroeru gari kumaputu pachone tseru cheza umoyo chimene china chitika mdondomeko yotandiza antu mwachikumu. Boma la chigao chenyasa likufuna kuika pabwino nchito uzamapunziro. Pintu katawa.
2: Boma la chigao chimene chino cha Niasa likuikilapo janja mu chiganizo chofuna kutengila pa chogolo ndi kumanga maskulu amenewa amakono ndi kutambasula ena amene ndithu apezeka madera osiyana dala kuti akwezi chitukuko cha zinchito za masomo mchigawo chimene chino cha Niasa. Nkani ikulangiza kuti mpaka pamene pano pali maskulu okona nako 1316 mene wanditu osiyana mchigawo chimene chino cha Niasa ngulu lake ndithu omanga ndi katundu kapena kuti zilingo zojigwiritsa ndithu ntchito mmiji ndi kenaka omangidwa bino a malata ndi nchomwecho ali mu ntchito yokhala ndithu nkunyuwanicha masukulu amene anamangira zilingo zosalimba bwino ndi kupita pamenepo ndithu kumanganso ena abwino ndala kuti nchomwecho athandize kukweza chitukuko cha mayeluzo mchigawo chino cha Niasa. Nkani yakhala ndithu itakambidwa siku ndithu lalilo pomwepo anali nkutchakulira msunkhano okhazikicha maplani a ofisi za mayeluzo muno mchigawo cha Niasa. Agavana achigawo chino cha Niasa achimikiza kuti pofuna kukwaniricha ganizo limeneli ndikofunika akhalepo nkulumikizana ndi mabungwe kenaka makampani oima paokha nkutukula ofisi imeneyo ona za mayeluzo pamwambo umeneyo otchakulira msunkhano waukulu ona za maplani azintchito za ofisi ya za mayeluzo. Wankulu wa ofisi yu Matiye Shapungu wakamba kuti mpaka pamene pano iwa akhala ndithu nkunika zinchito zimene izo ndithu zofuna kuona kuti vyumba vosomera vimene vimphizika mchigawo chino cha Niasa vili bwanji ndi kuona nkhani zimene izo zimatengera ana asukulu kulekera mayaluzo pakati ndi nkuchokancho pamenepa nkhani zakuchipekera kwa aphunzinsi ndi zina zimene izo zimabweletsa pingwe muzintchito zimenezi za ofisi yona za mayaluzo. Kuchoka kuno ku Niasa ine Pintu Katawa.
0: Munkhani zaku maiko ena, Venezuela yalandira opulumutsa anthu kungozi oposa 1,600 kuti akathandize anthu kakuti kutathandize anthu omwe akudzidwa ndi zivomezi zomwe zakwedeza lachitatu lapitali watero lowirukali wachiwiri kwa nduna yoona zakunja mdziko la Venezuela yang'anina ku Ulaya ndi kumpoto kwa America. Olive Blanco wati maona omalizawa Venezuela yalandira ndege ndi magulu opulumutsa anthu kungozi ochokera ku maiko akunja ndipo akuyembekeza kulandirabe magulu ena omwe akonzeka kale. Zotsatira zaposiridwa pazi kuti zivomezi zaphakale anthu 920 ndi ena 3200 avulana kwambiri ndi ena pang'ono. Makampani aku South Africa alonjeza kuti athandiza apolisi popanga kalondolondo wa zionetsero zothamangitsa anthu obwera kumeneko zomwe zakhazikitsidwa kuti zichitike mkuja lachiwiri. Ene makampani alonjeza kupereka zipangizo za mlengalenga ndizoyenda pansi zomwe pali akazondi zipukupuku mbaula kaya kuti galimoto zasitikali ndi kuthekera kwa makamera 7,000 achitetezo malingana ndi bungwe la Business Against Crime. Thandizo limeneli likutengera momwe zinthu zikuonetsera kuopsa kwake. Izi zalengezedwa munyengo ya mpungwepungwe waukulu pamene azipembedzwa mbiri akukayikira ngati boma lili ndi mphamvu kaya kuthekera kwakuti lingakwanitse kuthetsa nkhanza zomwe eni nthaka akuchitira anthu obwera opanda ziphaso mdzikolo xenophobia. Poyankha komiti ya kunduna yomwe ikupanga kalondolondo wa mpungwepungwewu yanenetsa kuti ndi udindo wa boma lokha basi kuchitapo kanthu pofuna kuthana ndi anthu olowa mdzikolo opanda zilolezo. Nduna yona zachilungamo ndi malamulo mamloko Kubai yatsimikiza kuti mkuja lachiwiri lidzakhala tsiku labwino lakuti anthu akagwire ntchito kwa kuti boma la konzekera bwino zedi kuti litetezere anthu onse ophatikizapo akumayiko ena. Odzadza nyengo ati lero kuti na motere. Tete, sate, Beira, Kelimane na Mpula ndipemba 28. Shaishai, Inyambane ndi Vilankulo 27. Maputo 26. Shimoyo ndi Lishinga 24. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Eight minutes past nine ndiyo nthawi ya tupa na pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete.
3: Chifine ndi nthenda yakapumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Khalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukhosi.
4: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani mmanja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo, potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china, landirani katemera olimbana ndi chimfine.
3: Dzitetezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
4: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
5: Diluso lanu, monga te kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisanowu, mukuyenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio, komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa, koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD ku maofesi a Radio Mosambiki ku Tete nthawi ya ntchito, kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
0: Zatere mutu okondedwa omvera, mundilole kuti tibwere ndi programu ija ya umoyo ndi zomera pamene nthawi yathu kuti 12 minutes past 8 8 horas i 12 minutes.
6: Umoyo ndi zomera.
7: Malonje omvera konse kumene mukutimva pa nthawi ino, pomwe tadzanso ndi programu ya Umoyo ndi Zomera, yomwe imakufikani pano pa Radio Mosambiki, kuulutsira mu mzinda wa Tete. Mkonzi ndi mulutsi wa programuyi ndine Alberto Langitoni, ndipo pa makinapa yomwe akuongolera zonse kuti ziyende bwino ndi Marco Izondani. Pawiri wathu tingo tikumvetsera kopambana programu imeneyi ya Umoyo ndi Zomera. Koma tisanapitirize, bwanji timveka nyimbo yaka kokoma koimbidwa ndi Pochaphuka. Mutu wa nyimbo akuti ndichiritseni.

0: Iya inditu pambuyo paka nyimbo kameneka koko metetsa koimbi duendi maremu pocha puga. Bwanji tilowe mprogramu yatu yalero maga makapo santula chomera chodziwika bwino kwambiri pamoyo watu wa tsiku ndi tsiku chomwe takubweretserani mtsiku lalero. Einde omvera lero tikambirana za ubwino wa papaya. Papaya ndi chipatso chomwe ambiri ndi machidziwa ndipo ndi machikonda kwambiri. Chipatso chimene chiomvera ndi chofunikira kwambiri pamoyo wathu watsiku ndi tsiku poti chimatithandiza kulimbana ndi matenda osiyana-siyana. Mphumo. Ngati vuto lanu lili mphumo, sutani masamba a mpapaya owuma muja musutira fodya ndipo ululu uma chepa. Kutsuka mabala. Tsukani mabala ndi madzi ake. Kenako ndi utomoni wa mpapaya. Koma muonetsetse kuti papayalo likhale lija lomwe lidakali pa mtengo. Papaya imathandizanso kuchiza mabala osiyana-siyana. Ngati vuto lanu lili lomwelo, tsukani ndi kucheka papaya lidakali pa mtengo. Ikani kagawo ka papayako. Pabala ndi kumangira limodzi ndi balalo ndi kansalu. Kapena tengani utomoni wa papaya kapena kuti nthova lidakali pa mtengo ndi kusakaniza ndi shuga ndi kuika pomwe pali balapo. Mabala a moto. Papaya atu imathandizanso kulimbana ndi mabala a moto. Ngati zili chomwecho ndi inu, tsukani mabalawo ndi utomoni wa papaya. Komanso odwalayo atafune njere za papaya kwa masiku atatu katatu pa tsiku. Mkuteka kuti mwina inu mukuvutika ndi mabala okhalitsa osasamalidwa. Tengani masamba owuma a papaya ndi kuwasakaniza ndi kachasu. Pakatha sabata susani zinthuzi ndipo madzi akewo muzitsukira mabalawo. Odwala zitafuna njere za papaya katatu pa tsiku kwa masiku atatu ndipo njerezo kuchuluka kwake kukhale sipuni imodzi yayikulu bwino. Zimenezi zichitika kamodzi. Nthenda ina omvera imene imatisautsa kwambiri pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndi kamwazi. Ngati vuto lanu lili limenelo la kamwazi, tengani tsamba la mpapaya ndi kuwiritsa kwa mphindi zisanu. Kenako madziwo azizire bwino kwa mphindi khumi ndi mbambu zisanu ndi kuyamba kumawa mwa madzakewo tsiku lililonse pang'ono pang'ono pang'ono. Kapena tengani njere za papaya zokwanira sipuni imodzi yayikulu bwino ndi kutafuna katatu pa tsiku kwa mlungu umodzi. Chipere. Ngati vuto lanu lili chipere, tengani utomoni wa papaya osakaniza ndi mafuta ophikira ndi kumapaka chiperecho katatu pa tsiku mpaka muonetsetse kuti chatha ndipo chidzathadi. Ngati vuto lanu lili nyongolozi za mmimba, imwani utomoni kapena kuti nthova ya papaya. Papaya imathandizanso kwambiri kuti munthu adziona bwino pothandizanso mitsempha kugwira bwino ntchito ndi kuchulukitsa chitetezo cha mthupi. Kuti zitero chofunika nkumadya papaya kawiri kawiri. Nthenda ya malungo. Einde omvera. Mopanda kuti tonse tikudziwa kuti kuno kwathu malungo ndi imodzi mwa matenda omwe amativutitsa kwambiri. Ngati vuto lanu lili lomwelo, tengani masamba awisi a papaya ndi kuwawiritsa m'madzi otentha ndi kumwama madzi akewo tsiku lililonse. Inde omvera tsiku lonse la thunthu, koma izi zichitika pang'ono pang'ono. Kuphetsa zakudya mmimba. Ngati mwabzimbidwa chifukwa choti mwadya kopitirira muyeso, musadandaule. Imwani timadzi ta papaya tokhala ngati mkaka, ena amati utomoni kapena kuti nthova. Tafunani katsamba ka mpapaya, tafunani njere zitatu za papaya, mukatero kudzimbidwako kudzatha. Papaya imalimbananso ndithu ndi nthenda yachifuwa. Inde omvera tikunena za mpapaya monga mtengo. Ngati zili chomwecho ndi inu, kumbani mizu ya mpapayayo ndi kuiduladula. Pambuyo pake wiritsani mizuyo ndi kumamwa madzi akewo katatu pa tsiku, mukatero chifuwacho ndiye kuti chidzatha. Ngati vuto lanu lili la chikasu, mukuvutika ndi nthenda ya chikasu, yani mapapaya ophikidwa kawiri kawiri. Uwiri tani mizu ya mpapaya, ndi kumwama madziwa geo. Kapena pika ni maruwa mpapaya o. Kuma mpapaya wage ukale wa mpongo, ndi kumwama madziwa ge. Mugatero ndi kutivuru la jikasu, ndi tudi lidzata, lidzasa muka pakungulano. Omfera, tikatere ndi kutitafika pa mapeto peni peni pa zomwe tinadzanazo. Mu programu imene ya umoyo ndi zomera, yomwe ima kufika ni kuchoka rapompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya Muno Mtete. Mkonzi ndi mulutso programu iyi. Ndine Alberto Langitoni. Koma lero wongolera zonse pa makina pa ndi Marco Izondani. Wawiri watu, tingo tipitirizani kumvetsera Radio Mosambiki tete. Zikomo.
1: Umoyo ndi zomera.
2: Minutes past 18 ndiyo nthawi yathu pano pa resi yakumtima kwanu ya Radio Mosambiki imene ikulutsira muno mu msinda wa 8 horas ikuponya pa 24 minutes past 8. Zikatelero kondedwa mvera tibwere ndi nyimbo zokhazokha pa kulawirana kuti ndi mbalo muno ndi siriya anzanga a mtinyungwe ndi maprogramu otsatira ndithu mtinyungwe mwasira bwanja anzathu kodi nanga tsiku lanu liri motani inu Akuda ifetu ndi tadzuka bwino ndithu lero kayanza tumadzuka bwanji. Sere kodziwa ino kumeneko. Yozemba zinakumana chokwawa. Ana chokajigere.

Kuimba kumene kuja kwa Lazarus Tembo pamene ri kuthamangira kumalecherece kwa kulutsa maprogramu athu mchinyanja pano pa iresi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsira monotomo mzinda watete. Posilapa ndikhale ndikusamuka kuti anzanga abwere ndi maprogramu otsatira amenewa ndithu akhaletu maprogramu a mchinyungwe.

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

shibese yabwino vesere wa Radio Mosambiki muno ndete kuyamba telepa uno kumashibese kuno muno mstudio na mabasa yatu ya nchinyungu mpakana pandhawe kumi na ibozi na mhindi makumashanu na zinai ndhawe yomwe tititi tsasia ninamwe tishizapereka mpandoyu kuna anzatu wa nchibutikizi ndiye natenepo mashibese ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku makumawiri na sesere za mwezu uno wa zawe mwezu wa shitantatu ayai mwezu wa junyo gole la dhulu dhuiri makumawiri na matantatu ndiye na tunepo mkati mwamhindi pangono zikati zipfemba zipulumira ni nkani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dziko pa zipfemba na mhindi zishano ni miambo ya nkani zatu za nchinyungue pa tsogolobashe ni dzidzi uiso tika zamanapo ni milalikiro tishinzabweresa nyimbo pazi pemba na mhindi makuma tatu ni basa la nzeru mbawiri pandhawe kumi zibulumira ni nkhani za nchibutikizi za kwa tukuno na kudzemara zozo ni basa la wana ngono pandhawe kumi na ibodzi ni nkhani za nchinyungwe zikadzemara zozo bzidzui somilalikiro na nyimbo za kusia na stiana mpaka pandhawe ya kudzagonekana namwe tale wakale kutitiri mashibesi ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku makumawiri na zisere za mwezuno wa zawe mwezu wa shitantatu ayai mwezu wa junyo gole la dzulu dzuwiri makumawiri na matantatu ndina tinepo kunchini mashibeseano kuna Joaquim Manuel Rondan muno mustudio Feliciano Diogo kuna mwezi tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo.

Ndiye na tenepo avesere watu muno mustudio nthawe zati zipfemba na mphindi khumi na zinayi novyora ji 14 minutos ni mabasa nchinyonguwe yomwe tiri kuyamba nayo nthawe ino mpakana pa nthawe khumi na ibodzi na mphindi makumaxanu na zinayi avesere watu. Ndiye lero kwakuzungira kwaoneka muno nyungwe inapombo kumweko kumwatidzi nye wanthu nati akhale talitali kuyenda kumweko ati achite talitali kuyenda kuthambwera 25 de setembro komwe kuna mpikisano pakati pa mathimu ya Shingale Tetete na Associação Desportiva de Pemba. Ndiye lero ni mipikisano mitatu ya Mosambola unango uti uchitikire mu mzinda wa Beira mu kagraund Chiveve zidi zigumane ferroviario zokazoka ya kubeira na pombo ya kunampula. Ndiye mzinda wa Mashishi nchigau cha Inyambani yati ya gumanembo matimu yomwe ya nadzina la Associação, Associação Desportiva ya kufilankulo na Associação Break Bulls. Ni mipikisano ya Mosambola avesere watu. Ndiye tafika kari hapa kuti kumweko kumatizi ya mfunalini garafa. Onani tambo ilimwere la mpira la kumatizi likadaletsedwa kushitira masenzeko ya mpira. Lero lino mpikisano funa kushitikayo kuti ukhale wakuyamba kushipande cha gole linoli kushitira masenzeko ya mpira. Ndiye likanati kubvumizidwiratu lense bwino bwino malize malize. Akanati kubvumiziratu. Apa ando baka bvumiza parcialmente, ando baka bvumiza. Pana bzinango bzomwe bzikanati kuti bzilondo zedwe. Ndiye huku ndikukulwa kuti bzikasaya kulondo zedwa kati mwa nthawi iliyense angadza bweze pomwe kulwa kuti kuleke kushitikira masenzeko ya mpira ya Mosambola. Ndiye apa akudzadzalizira pomwe kulwa kuti kumweko afunaliko na munthu na garafu mubve apa ndikani uchitamakani kugula wene eni ka kugula wene light tani kuikhambolosa mukapite kukampoko mukamwe bola likumenyedwa kulu kumulikumwa huku munchitisa kuti aletse munzakaona poni pomwe bola mukhaenda ima usongo psanu mwene apa anioneka wa makani apa na makani uno kwene wanthu ana makani. ana makani uno kwene tinkaona koku tingakaona nzakuzanu toda aona kashita makani funa kaona pena ntoweza bzobzi aya ine kuonambo maso yalipo kuti aone. Ndina tinepo abveseri watu tiambe kuparawiza madu yomwe tinayo mashibeseano lekani tione ngaponi madu yomwe tingakutumule tifendeze ii nyimbo pomwe nthawe zati zipfemba na mphindi khumi na zinomwe novyora ji 17 minutos.

Nde atikuko kubonera kwa munthu mwanzano mbakuleke kukupasani mpatso lekani kukomedwa na kubonera kwa mwanzano. Nyimbo ya bwino tuina mafala ya kubveka, mafala yano ya kushita ukota bwino. Mafala ya bwino. Kubonera kwa mwanzano mbakuleke kukhala chimwemwe ayayi mpatso wa imwe. Ukamona mwanzano ali kubonera alibe shakupata, nthandizeni, nthandizeni lekani kuti mwepo mushoke pamwepo muende mukachite festa kule mukauze anthu ha ngana ndamuona ha ha zvakati zvakati ayimwe tu kubonera kwa mwanzano mbauleke nkhala mfatso kuna imwe.

Inde ya vesele watu ya veka mafala pakati pa yoi nyimbo yomwe takupasirani mashibeseano kubonera kwa mwanzano na uleke kukala mfatso kuna imwe tufunika kukumbukira mbo kuti dzobzile bzile kuna mwanzano bzile mangwana ayayi zwande zishepe nsiku zinga za kalembo kuna imwe munga za bzivembo tani bzishimba zate bzile kuna imwe ndibopa batirani tupo kuona kubonera kwa mwanzano, kufesuka kwa mwanzano, kuduara kwa mwanzano. Mukaona ntandizeni, sikuti mwepo mushitefeshta mukomedwe, tangula kuti mwanzano alikubonera, mwanzano alikuduara, mwanzano asaya, bzida ipa vesele watu. Nyimbo ya bwino hii. Ndiye natenepo muna mushitudio ntawe zati zipemba na mhindi makumawiri na zishano no vyoraj ivinti isinko minutush. Ife tikanazo nyimbo mkati mwa mhindi zili nkudzazi titi tifike na basa la Nzeru Mbawiri.

0: Santumea.
1: Inde, inde.
0: Sindina nyanzina koi ushambuluka Santumea.
1: Inde, inde.
0: Aiko.
1: Kumbukira kumalala basi. Atinananga waine kumbukira kugombe. Imwepo nyimbo hii.
0: Nandi kuna mwanza kombo yoi nyanzina koi ushambuluka ko.
1: Santumea.
0: Atigoda lako. Ne mapira ya anayo ni. Mandui, mandui, mandui.
1: Mama chinembo ni ngabzamba chita Luis Gulawit.
0: Ati kumbira kala ati bwerani. Sota salandi febano basi kuti. Tukubwera koko. Unkaita kusankula kutu mfuna kujia nkugu iponi.
1: Iponi. Na nini nizo?
0: Mfuna ya mui, ya ntengo. Mfuna ronde ui. Unzoweka.
1: Kona kutu mwone manja yu mwanayo. Kani ngala shita kwenda kwa nyabezi.
0: Nandi umfapo.
1: Dad.
0: Ne.
1: Alipo kwenda.
0: So.
1: Ati ndawe nkamunda kada.
0: Hinde.
1: Kona mbutani mwepo. Unzuguru wa mwene na kani. Na shamwalu wa ngule chumbani.
0: Ne, kani ya ndifigira. Bana yu kukara ya manyazi. Angadamba nyangana mbo ntawe tinzuwa ende basta ni basta angadamba nyangana mbo ntawe tishimba bazinangu
1: chumba nyalini nsima hibzi
0: kati mwuma ugonzena mwiwa ule mwona ta
1: chumba ni ule ndikula ya lalikuti ye nisha mwali wangu mponde mponde mponde mwule ni mamuna mkulu afuna kuti achite magia
0: ayayi napo ndene panombo kati nende nga kambo zinimbali yangu
1: oo mwepo nsuguru anuule
0: kula kuna angakafizani na mwepo
1: hinde niti
0: Febano zinza kwa tukuli betoti.
1: Basi ndipo. Kwenda kaona nene nikabompomu, mpompomu.
0: Inde, inde.
1: Babushuba ditemera umweyu norish. Mweni fagero. Mwepu mwana angakala uchida magia ule. Fambisa kandere ngare. Panyondo.
0: Inde.
1: Panyondo. Basi ndipo.
0: Inde, inde.
1: Mukani kumana babanka bawiba mulungwana ya mazoebi.

0: pelo mundo jani.
1: Ah, fui bano moyo dinao. Bena nzato.
0: Ah, fui mo dinao.
1: Karaba ene bano ndafigidwa kumuigu na nabai jumbani. Mugu shtatani kani nza.
0: Ati
1: banja kumuigu no kulibe. Ndipo badalekane ndende kufubi. Ringafuna kushita kupfuwa ntedwe. Munzandi namiza namiza. Ndende bafu. Kulibe banja kuno kutashitata.
0: Ndipo banja iyo tangwa nchitura muda mwe.
1: Kada mkula nkwa ntwagulu mkumbu kala kutibanja kulibe. Ndipo ziwa hini. Nda ziratu kutibanja kulibe kuno kutashitata.
0: Mbana mpoku bisirani ilu. Mziwa kani jumba shitikata bai. Yombo. Inibano. Mbana mbashipese. Ndipo preparatu ndiendo uvono.
1: Ah, imo mwenda kubasa? Iwa yeah. Kufika? Shoka kubasa?
0: Ndei. Ita, amuambo shai, nibani kufika? Kese, amuambo kufika, nibani ndikutani? Ndikonzeka kutani? Ndiende mbukuma chulichu kwangu mtu wakari kutishara. Ndikondo saya kwenda nsiubozi. Ata ndikubati. Hapa nipanombo kuti, ndikarimu pa mungi pano. Tangwana kuti iwo, shatumba tani setu, tumba, tukuzera na imbunu.
1: Sono, zulu wangu ambale watene bai. Nyantugu amba dzweka kwa kukonera. Imwepo mkari mwabanja manumo, munga da dzikonza, awirimo kutu kunjaku fipano na mpoti tijue nchane shukushitika, ningari mwomo mungu konzera mwi wanui. Panganani kuno kuno basi kutipopa hapa tifuna kubabanjaro, timba bakulola nago, ne timba timbo nano. Kumba tensene timba segere, timba chot zirato, hao.
0: So, nipa mwa pati gini, nizue dvinchiti katani, mwa mwa baba, no se, dvinchiti katani.
1: Dvinchiti ka, imwepo mwa kafuna, pulge.
2: Pamuivano?
0: Nani furagwenda hii?
2: Nani?
0: Ni furagwenda ora sakwana.
2: Chandibira?
0: Hii.
2: Basa na banja. Ndatibira, chibira nyumbani mfali.
0: Ayai, mfali, mbani funalini, ni mwanandu wana. Sona mbu sakwana.
2: Ina furaguza tumenda rona kubasako.
0: Mwana ura shiani.
2: Chani kakuzi nyumbani?
0: Mfala kutama kwanu lewane pamwepa. Mkanduze nyumba tangula chani. Lewane pamwepa.
2: Kwa? Maka maka yomba tumenda chia kubasako. Ha?
0: Apa mbuka chandimenya?
2: Tumu uchina nsimtiano, uona? Chini watayo watungeka. Ha? I don't know. Bora de mustani ronani afunalini. Ha? Inembo naneta ndalimedwa. Ha? Ndikanyangana mfumakazi?
0: Nada.
2: Ndarona mfumakazi?
0: Zinchitikali.
2: Apo tsapa. Tsano
0: nkhane ningemwemba sokhazikana pawiri.
2: Ndaneta khazikana denda kwati yuasi achaboka. Angamvelini mafarala yuasi. Dasi zamo na shamurangu santume. Chibu. Apa ndaona bwamruka tsapano. Pena mbabu nsana na bwamrukao, pena mbazana na bwamruka
0: ntukusia kutia. Na wale mbakuru wensate, halipa bwapa kaeruza basi kutimwepo. Mkushabdu mchakuhiba, kukara kwa banja, nilele bae, mnyangane mbo tsenga mbarani. Mba jejele semba muna wale, mtukuzense basi.
2: Nani, mwana? Kwa mwadebo. Uyu ya nana, kukwema mbazana na muna umwepo. Mbazana na ana muna umwepo. Mbazana na mwana minomu, ndati minomu mwana nchalazi. Deshara wanyu mwe utakako chama kwetu na furnish. Akako chama kwetu na padron.
0: Na furnish.
2: Ha? Ha? Avalisha.
0: Avalisha ende.

0: tesera.
1: Iya.
0: Kubasa gomba
1: mama. Patrau yo. Patrau yo kuti akachita mba muncho.
0: Achita lini patrau.
1: Valira kwani yo.
0: Na mama.
1: Njimwe. Mbamba kwa unbane amagunka.
0: Nandi mai. Tenderane dipe nchiani chimwe chiri kunesa.
2: Ha? Yu alibe uzani. Apa yu angani shoni menyiratu. Apa imo muti ya shemina panu gireki basa. Aya,
0: imwebe muna ntukuzingasi nea muna amu kumanarina.
2: Sono tishita, sisi mba shana magwezi.
0: Ah, nompo.
2: Simba shana, yu alufiga, ini ndiriwenda. Orambu za wana.
0: Nada,
2: Ya shemina panu munga nusendimu tisengangi
0: munga chite. Areo mweni, mamuna.
2: Ate musangu anamba bwere yu atrasatu. Inembu shana ora zire. Dotora lefina kule, akunishemira orambu za za wana. Telefoni, kuna kono chida vanguno telefoni. Yu amba parasa shuru rafenda kubasa. Mungona nche.
1: Ame mwa bila shamina mwa na kani mwe uli
0: intele boy. Nene. Njia uponye kabasi. Banja ndo mwe ro. Agora imabo banja ro mshai bari ba banja.
2: Mshamani mshai.
1: Ne ushamani bumbu mwe.
2: Ushamani bumbu mwe.
1: Ushamani bumbu mwe.
0: Mundi regali ni basa.
1: Yenga kana mira kuli kwa ulu. Ulu shukura tanga ni basa mbuzi. Arba tsogono kumwe. Ajira rumuro ba kanda dance. Lero ina ni funali. Ni funamuzi ulu shukura tanga ni basa. Ah, ndani nyama. Karai. Nyama. Niku kupataka hindi.
0: Mamuna ya anashia.
1: Niku kupataka. Yende.
0: Anashia mamuna ya. Banja ndo mweli.
2: Haba chukuka anashia. Kukuka anashia ni chukundu ni meya.
0: Wabi nangu mwaba mba chachelisa wa kuncha.
2: Na hata
1: ni mkwa mshia na. Usuba yangu nifatia shia na.
0: Mamuna na mkazi mdasiana. Agazi ni mbapirira panguno. Mazi mamuna
2: mbapirira. Mbapirira.
1: Shabu ni jiwa wakwela.
2: Mbapirira.
1: Jiwa wakwela.
0: Sono mchavu hiba mai. Mwaba mnyangane manena.
1: Kutaka kwa sinewa mbapirira. Ashirega mbanu mwe. Kushitua kwa msiponi. Kusoka kuno fuka kana ngora kwa
0: kufanya. Ya zunguruanu ama. Inkani ya mbanja ilikunesa. Amuna amba panini. Agazi mba deshara. Amuna
1: ine ni kusoka kubasa mbwela. Uyumba kusoka kwenda
0: kusamba.
1: Mugon?
0: Ndipo nema nera pa muipo paribe. Ndipo mkani ya nchomo ini panu mchete kuitaza kutitishatani.
3: Zunguruangu indi damuza. Udi nyangana tenga. Tengare kare ba mweba. Mamuna afika.
1: Chumambu kuna mambo chikina unda fesuka kuzaba.
3: Anga kare nkwenda kamusana. Anga mana
0: chienda.
2: Basi.
1: Sio kana tangu
0: nisa. Mama sio kurambirande baba mamuna arukusanzajeba kumukodi.
3: Ne ananaza.
0: Mama arukushita. Ha?
1: Kile
0: kwa mama mwanandha.
2: Kile kanti ya shamina bani ishara ribai. Amwa hadi muzanga mbaku mizimbo kwera.
0: Kora kuri mizimbo kwera rani si umwa kwamba kubasa kwamba binzira.
2: Kuku kachena.
0: Mwanza wamba binanga kashedwa kubwera iyo
2: tempo. Amba uze. Ana amwana amba uze anza wamba kuri mizimbo. Inibara orangu nere ndikwanira amwa abwirisira kuti nangu tingapite nchipinda munaye
1: binayo iko ngu god adzabe vantu kunkura dzale uri
0: wachoka
1: manguba ndiye wamba kusana nepo tishara ngareke kumbano kunama sinyora lero nevandi lafesuka
0: pana ntsikumbo sangu nienda seto pana ntsiku ya mamuntendeli mbobayanu mchitani mchichetu wa kuenda iye sinyora ya ndziwa kuruwa utumwei washedu hapa washedu ya
2: mbobo mtape pana bayangu wako medu inibano nishitatipai Nuauza sinyora hali, nipapirembo meno, nitawezi seri. Amwa aga karabwera, inipanomu chimbasia, minangu pjunga kwa
1: msiri. Aba, kuru natana kasa
2: umunga kwa msiri. Aba, imwe, aba,
1: unha. Hakika mfanyo.
3: Aba, kukulewa hii.

0: bana vesere watu ni shidzwiso shamisonzi shwa mwete kanasho kuti tukubasireni kumashibese kuno mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe.
1: Ni ufuru bukuluru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313986884. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankutesani.
0: Inde ya vesele watu ndiye natenepo tingatitone hapa post and how is when it's chitawa mwa pangono pangono mashibeseano muno mstudio ndiye tibwerese nyimbo wa vesele watu. Tibwerese nyimbo za kupresa mkutu, nyimbo za mwezi ntemera kuzibva mashibeseano ndiye tisokolole aya madu. Mmuzo wa mweyo ya ine pana nkumbusu wa vesele watu kwa mwida shoka yoi nyimbo hawezozo nukafunza kalasi ya nyinde bali nona kalasi 2003 Jerama Boys recordare vivere a vesere watu minango 2003 ya kanatu badua nango kudabwa tushimili 3 kalinona pendo tushimili 3 hapa pa shikola sekundari ya Tetete.

Tikana nzo nyimbo za kusiana siana vesere watu mashibese kuno Pana nkumbo uso rekordari ya fiferi Hawe munga zari funze zari kumina mhindi mako mashano Dezora jisi 50 minutos Mugani mudrina vesere watu

Inde avvesere watu zensezi mulikuziva kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwayoya mabasa yathu ya nchinyungu epomwe nthawe zati 11 na mhindi makumi awiri na zinomwe 11:27 ndiye natenepo mipikisano ya mpira ya Mundial Copa do Mundo 2026 lero linoli omwe yachitwa kale Colombia na Portugal palibe umakwanisa kupitalesa mwanzashe 0-0 pakati pa matimu ya mpira ya madziko ya Colombia na Portugal. Ndiye Republika Demokratika du Congo apfumbula Uzbekistan kwa kupitalesa mipira mitatu kwa ubodzi. Algeria yandendemera na mphamvu na Austria pa kupitalesa na mipira mitatu. Ndiye Jordania yatidzimuliwa na Argentina pa kupitalesedwa mipira mitatu kwa ubodzi. Ndiye natinepo ya mara mipikisano ile ya fase regulare, primera jornada, segunda jornada, tercera jornada. Ndiye natinepo kuyambira lero linoli ati ayambe na 16 de final. Ukundikwa kulewa kuti kuyambira lero mipikisano yomwe iti shitiwe kuyambira lero. Lero kuna mpikisano pakati pa matimu ya mpira ya madziko ya Afrika do Sul na Canada. Pandhawe zipemba za usiku 21:00. Ndiye natinepo kuyambira lero lino mipikisano yomwe ya Copa do Mundo Mundial 2026. Timu lomwe lini luzalo likulongeza kuenda kumwi. Timu lomwe lini luzalo kuyambira lero lino mukabva kuti washitika mpikisano ku Mundial ayayi Copa do Mundo. Timu lomwe mumva kuti la luzalo limwene likulongeza bwerera kuenda kumwi. Ndiye lero linoli pandhawe zipemba za usiku kuna Afrika do Sul Canada. Afrika do Sul Canada ni mpikisano omwe uli lero lino usiku pandhawe zipemba za usiku 21:00. Omwe anuruza mpikisano omwe nkulongezera kuenda kumwi. Mangwana pandhawe zino omwe za usiku 19:00. Mangwana 19:00 Brazil Japan ndiye 22:30 Alemanya Paraguay. Mkusha uno Holanda Marocco pandhawe zitatu za kumbanda kwesha 3:00. Costa do Marfim Noruega pandhawe zinomwe za usiku 19:00. França Suécia 23:00 zomwe ni 11 za usiku abvesere watu. Ndiye natinepo kuno ku Afrika kumpikisano umweyu ya kalenda matimu 10. Pa matimu 10 ya kuno ku Afrika yomwe ya kalenda kumpikisano umweyu ya salani mapfemba libodzi lidaenda ndiye labwerera lilimanja ngwere ngwere lilibe kukwanisa mbogo na ibodzi kondoenda kapelekeza anzashi kondoenda kazunga kaonambo kumwe kuti kumpikisano wa Copa do Mundo nkonkuno. Tikulewa timu na mpira la dziko la Tunisia vesele watu lidapfumbuliwa mipikisano yense mitatu yomwe lidashita kale mpakana pano. Ndiye natinepo linkwanisa lini kupitiliza kuenda kutsogolo timu la mpira la dziko la Tunisia la fundusiwa kumpikisano mwei wa Copa do Mundo. Asala kale kumweko ni Afrika do Sul omwe ati apikisane lero lino na Canada akaruza Afrika do Sul nkubwerera pomwe. Ndiye natinepo asala kumweko pa kuimikira Afrika ni Afrika do Sul. Republika Demokratika du Congo, Costa do Marfim, Ghana, Senegal, Cabo Verde, Marrocos na Algeria na pombo Egipto. Ngamwe ya madziko ya kuno ku Afrika yomwe yakali kumweko tsono ndime yomwe ndiwa inja paya paya. Perdesai omwana luzayo basi. Festa ya mara mbabwerere wenda kumunyi. Ntenepo abvesere watu.

kutendani mwense umo muli kutibva umwe mukatibva nthawi yense tikukutendani kwene kwene obrigado mkati mwa mphindi pang'ono tikugonekana namwe.

inde afisari watu tafika terepa mashibeseano kupampa kwa ya mabase nchinyungu mabase mwerekanae muna mshtudi ya radio Mosambiki muna ntete binuta ya tuweza ya mabase atukuti makulokoto ndi binuta ya ponya mutilekirele shakuipashatu ya nango mabase nchinyungu wepano pa radio mwedigiri kumashibese ya nsiku ya mangwana mshibanda cha nsiku ya lero lino ndipo shida fera nangu ya mbwela mangwana mashibesi ya mbwela bantawe zisele na mhindi mako mashanu na zishanu baka kumina ibozi na mhindi mako mashanu na zinai omweli kada zanayo lero lino ngamwea ya mwea fika kupampa nipi nuta ya teweza tikuti makulokotu wa visele watu nuta ya ponya mutilegerele shakujibashatu kunchini kukana jua ki Emmanuel Rondon muna mustudio Feliciano Diogo muna mwensi tatere pano.

Kwense kwense koma masankula kuti pa nthawe zino stiling kuti kondwa nina kufika kwathu nchikasimwano ndipo titambire nina manje mawiri nchikasimwano kumasikati ano tiling kuti uku ndiko kuyamba kwa basa lisamasinzeko ya mpira kushokera muno mu studio ya Radio Mozambiki ya muno mtete na ili basa lisamasinzeko ya mpira Zwani kuti hili basa lisamasinzeko ya mpira lomwe tiri mkiyamba nalo panthawe sinose muno mu studio titi tikulikuwe kwete mpaka na panthawe zishano na mphindi makumatatu pomwe tinze ikantoto kumalizira tishidza gunekana namwe muno mu studio mkati mwe hili basa lisamasinzeko ya mpira Kalani mshidziwe kuti ku masikati ano muno mu studio ya Radio Mozambique muno mtete falalo mwe muli kubvali ndaine pano letu Milight Parajane Ndipo kumichini ndiri kuperekezera na Joaki Mario Kashepa. Tiri kumasikati ya ntsiku ya nzinga kupita kwa ntsiku makumawiri na zisere za mwezu nwa zawe umu ni mwezu wa chitandatu mwezu wa junyo. Goli nwa dhulu dhwiri makumawiri na matandatu. Nepo tiri nkuti konzeka ni kutumu vedwense jomwe tazana joku nsika lirino joku kutza masense kuya mpira. Ndaku zanikare kuti munu mshutu ya Radio Mozambique munu ntete kumasikati ano. Kati mwiri basa lisa masense kuya mpira. Muli kupereke zedwa na inipano letu Milight Parajane. Omwenditi ndikali na mwe mpaka na kupampa kwa ribasa lazama sinzeko ya mpira. Paku sayo kwebwa ndiri kuperekezedwa kumichini na mwenzangu Joaki Mario Kashepa. Kuna mwenzi ndiri kuti tife uwa kukunzeka kukupasirani. Dense jomwe tabwera na ato kunzika lirino toku kudzera masinzeko ya mpira. Na tunepo ndiri kuti tidi kire nipo mwepo kuti muleke kuluza jomwe tazana ato. Kuna mwenzi masikati kashwiri.

Nimba salzama sinzeko yampira kukufikana kushikana muri studio ya radio Mozambique munotete pomwe nthawe zathu 9 mphindi zina is 9 and it is zwi mphindi makuma 9 zwiri 14 43 minutu. Zwani kuti lero lino kumweko kumwatidzi kuna mpikisano kulu mpikisano mweyo mutu shitikire pakati pa matimu ya Shingale ya munotete na Association de Sportive Kupemba. Ndiye tikula pano alikale kumweko mwanzathu Onesio John na Felix Kadwere kuti atuze dzense dzomwe dziti dzichitike mkati mwa thambwe kumasikatiano takukhudza aya matimu ya Shingale ya munotete na pombo Association de Sportive Kupemba. Iri timu la Association de Sportive Kupemba ya mangolendo kubwera chigawo chino chatete makakumama kamaka kumweko kumwatidzi kuti adzapikisana na Shingale ya munotete. Tiri kuti sheswani kulira kana ni pambuti yanu kuti mubve momwe yati afambire masinzeka ku maulu kuno. Aya nenangu masinzeka ni omwe titi tikupasireni kunsiku ya lirulino. Ushokera kumweko kunsembedzi makamaka kusamua Mishiki Magunte alikuti ibva kumweko panthawe zinonse ndi alikuwa kukomedwa kubva kuti lero lino Shingale itipikisane na timu la Association de Sportive Kupemba. Tiri kuti tatenda piririzani kubva iri basa lazamasinzeko ya mpira kumasikatiano

0: salsa masinze kampira ku shukira munu mshtuti ya radio Mosambiki ya munu ntete ntawe zati zuiri na mpindi makumanai na zita ntatu 14:46 jani kute munu kupfa ba salsa masinze ko ya mpira ku shukira munu mshtutio ya radio Mosambiki ya munu ntete na kuzani kute nkati mpindi zirikubras muti mupfenzatu onezio jona Felix kadwere kushokera kumweko kumatizi pomwe tikana ndokufika kumweko tiri kuti bakabvani madwaya
1: Mosambiki.

0: Basi njomari kutipa kumasigati anu kushukira mpimpa za kusia na siana
1: Ikisa, ante zemjur
0: Kushukira kumayeko kusembezi pa samua winangu mari kutipa mba Marcus Bernard Yali kutitiri pa bozi ba salabuino mpaka na kufunga kwa basari
1: Eloza ninofi
0: Tiri kutitatenda ndi natinepo tisuzumire kutambu na mpira la 25 de setembro kumayeko Kumatizi kutitipi mwe yaliri masenzeka mpira pakati pa matimu ya Shingale ya Muno Ntete na Pombo Asosia Sound Sportiva ya Kupemba Ndiye nkati mwantawe iliense titi tibvane na wanzato onesio jona pombo Felix Kaduero mwari kukumanika kumweko kumatizi kuti atuze mwapafupi jomwe tuli kuchitika nkati mwatambwe kuna matimu mawiria. Dwense dra kazikisira munu mstudio ndi natinepo tiri kuti

Kwanise kubvana na wanzatu tiri kuti titi chiri chitsi mwe tinga kwanise kuti kati mwampindi ziri kubwerasi kudzwiseni momwe yaliri masinzeka ya mpira ku masikati ano kushokera kumayako kubairo Mateu sasa mutemba Mateu Shlingson wakudzika na sulu mpinango mwali kuti ibva tiri kuti tatenda Mateo zuwa jambinango mwari kutipa kushokera kumwe kukupairo Mateo sasa mutempa pabodzi na kazao Betania Pedro Adam binango mwari kutipa kumwe kutiri kuti tetenda Jense cha kazikisira munu mshututi ni ratinepo bwerani ti bwerere pomo kushire chiparana nzato mwari kukumanika kumwe kukumatizi kuti Atuzi mwe yaliri masinzeka mpira pakati pa matimu ya Shingale ya Muno Tete na Sosa Sound Sportive kupemba. Na tinepo tiri kuti masikati anza tuonezi Jona Felix Kadwere kumweko kumatizi pikisano mpira ulitani ndiye kwa mukatani kumweko. Jiri kukala pia kunesa kuti tikwanise kubvana na wanzatu. Tiri kuti ife tipiririze kushida shumwe tinga kwanise munu mshututi kuti mkati mwantawe iliense tikwanise kubvana na wanzato mwe ali kukumanika kumwe kutambwe la mpira kutambwe la mpira ndibyo tumwe nikafuna kulewa tambwe la mpira la 25 Septemba kumweko kumwatizi kumwe kuna mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pakati pa matimu ya Matimu ya Shingale ya Muno Tete na Pombo timu limweri la Asociação Desportiva ya Kupemba. Pikisano mwe mwe ulikidigirido na zinchi kunsika lerino mpano wa zinchi ya Chiramakutu. Kuna ino nyumba mpepe radio Mosambiki ya Muno Tete kuti vere pafupi pa jomwe tiri kushitika. Kumweko kutambula mpira la 25 de Setembro. Tiri kuti sheswane kulira nkati mwampindi ziri kubwerasi. Titi vane na wanzatu onezi Jona Felix Kadwere pakona kuti alikare kumweko kutatuuze jense jumwe kuchitika kuyambira mpindi ya kutoma pakati pa mpikisano umwe wa mpira na matimu mawiria. Tintaza kudzua pino zvinthu kumweko tsva kwanisika yene. Natinepo titi tiyezere pina kupenso ngakhale ulendo buno ayene. Natinepo tiri kuti masikati anzatu onezi Jona Felix Kadwere muri kutibva. Onesio Jo? Jiri kukala pia kunesa kuti tibvane na wanzatu tiri kuti titi bakapitirize kudikiza muno mustudio ya Radio Mosambiki ya Muno Tete kudikira kuti bzense bzikhazikisidwe.

0: Nibasa la zamasenzeko ya mpira kukufikani kushikara munu mstudio ya Radio Mosambike ya muno tete pamwe tawe zati zuiri na mpindi makumashano na zisere 14:58 minuto. Titi ti shirikirikenti mwringa wanisi munu mstudio kuti ti vane na anza tuonezio jo na pombo Felix Kaduero mwari kumanika kumweko kumati zikutatuzi mwe yaliri masenzeka ya mpira pakati pa matimu mawiria. Natinepo tinikuti masikati mwanzatu onezio jo na pombo Felix Kaduere tupone tumunga tuze ku masikati ano. Onezio jo Jiri kukara chukunesa kuti tikwanise
1: Pasikati ya didi ya fesiri ya Radio Mosambiki kodi ukundilivu penungabi.
0: Inde mwanzango nezio jo tapano ulikuveka mwakusaya mpinga pinga natinepo tiri kuti pitiriza.
1: Hello.
0: Inde onezio jo ndikara kuti ulikuveka.
1: Nati kodi ukundilivu kweko kwa tumeleite parajani.
0: Kuno mwanzato onezio jo ulikuveka mwakusaya mpinga pinga ndiri kudzua lini kuti penu kukwanisa kundipa.
1: Ife pano tikutaira bukira muno mutando ya 25 September. Tukudikira kuti mabasatu wali kufike kuna imwe ninga mwakufunika pangiri kuti msoka wa shingari wapaka natine papakonga pana Ananiesh, kuna Alioni, Filton, Osvaldo, Sheilo, Isa, Banda, Michel, Jakama, Nuno, Arcelio. Mwenye da chomero kuti kalipa kundu mbozi nganeta peno nga zondoliwa zepinebo ntando umu ndi Kazila, Inocencio, Shamini, Di Maria, Jorge, Shirasi, Eltoni, Joel na Jordan. Mfundisi wa nsoka ushu wa shingale muno ntete ndi Arturi Makassari. Mwenye nyanguli zapito nga da chomero apa ndi Gojme Amis, mwana wa mprovinsia Sofala. Alikuperekezwa ati na Nelson Shikoshe wa province Bodwazi ya Sofala, wakula musabandera wachiwiri ndi Rafiki Kove wa muno province ya Tete, wachinai nyakulizapito alikunja ndi Osmane Barbosa. Mwenye nyanghoda penu mulangizi wa nyakulizapito ndi Dinu Andrade. Tenepa tati ndipereke mpata kuna mkwatu uyu ndi Felix Kaduere kuti atipange apale Association Sportive de Pemba madabuluka nkati mwa province ya Cabo Delgado apaka natani nkati mwa tando.
2: Ya ndetu tikuze ninonse amene mukuvera masera mpira wamiyendo kuti timu ya Association Sportive ya kupemba constitution amene ali pa golo wavala jezi number 31 ndi Ivan Urubao, ndipo Kaila wavala jezi number 4, 5 Altino, Zainal wavala jezi number 6 ndipo 7 ndi Alexi Rubinho wavala jezi number 9 ndipo amene wavala jezi number 16 ndi Rakato, Neymar wavala jezi number 19, 23 Ivan ndipo amene wavala jezi number 30 ndi Mbarake ndipo Dinis wavala jezi number 21 ndipo pa benchi pala nyamata monga Peter amene ndi jezi number 12, 14 Edu, 15 Bweda, Quadrado wavala jezi number 17 ndipo amene wavala jezi number 28 ndi Yuran ndipo 29 ndi Leo ndipo akoshi atimu imene ya Association Sportiva ya kupemba ndi Mr. Vitor Mayamba ndipo masewera mbali makamaka ya constitution ya timu ya Association Sportiva ya kupemba ndi menemo zanga onezio.
1: Bapindi kumi na manomwe ndiwo ti adapita kale za 7 minutes nduli mwakusoswa mapindi tirongeti mapika alero pakati pa misoka ya shingale ya munoteti na apale Association Sportive de Pemba. Tingati tipime pide pide chitika nkati mwa mapindi kumi na manomwe awa angondi ya shingale ndiwo akwanisa kufedza duzi pa konga inazonderwa na mpale ushu Ivan Urubao ndi mpale kuti mprovinsi ya Tete saidziwa mwadidi akwakali mpira nkati mwa nsoka wa Associates atirongeti Unio Sportive do Songo kapitau wa nkhondi ya shingali tete msenzi wakale ndi Nunu na ipo tene pa kupitusha kutoma ine panaprekeza pale a shingali tete nkwatu Felix Kaduere anati aprekeze nsoka ushum wa Association Sportive de Pemba mba nkhondi ya shingali tete ya umenya mpira numpira tonzera kati na kati kumkono wao wa dhere achinja nsana apereka kunani papo apereka kumkono wa madi umenya atamanga na kugwandilira mbani atamanga na kugwandilira kale ya pale Association Sportive kupe kulemba mwenye baba ika pangono basi banda au bambira asaka kuna nzachi nyakuli zapitwa longa kuti ngabepo ndawa mbozi wangu ndi asosiasa mulekezeri wa chimakuma wino bodzi uno ndi dirij akadungunya mapemba kuti chipedzo ari kukanira namuna mbamuna ati ashingale mbozi amangwandali nyakuli zapitwa ona uyu ndi gomez yamise aona kuti pana madzondo pana nchunuso pakufuna kupita nkati mwa gute kulu ina zondero ati nampale ushu Ivan Urbal ali pa konga ya asosiasa ndi sportiva de pemba mbozi wangu ndi ashingale ndi adzondoliwa agwa duzi duzi tikulonga pa mulomo letu panzere kuti apite mugute ikulu na ipe pana nchunuswa kuti dzakuno mudzaone alechemerwa mbani mphapo tinati tione mbani alechemerwa ndikuona pana pale atatu pana uyu ndi nuno mulengeseri wa chikumi kukundi ya shingale monotet ndiye atsikitiza mpira pale pambuto panachiwa usende nongonoyo adzondoliwa mbodzi wa nkhondi ya shingale adzondoliwa na ipyo nyakuti zapitu Gomez Yamise mokonda kulembuka ali zapitu malonga kuti pana nchunuso duzi duzi na nzere ule wakupita tinkati mwa kuta ikulu inazonderwa na Ivan Urbao nunu alipa duzi kuona ti kapita wa nkhondi ya Asociacion Desportiva de Pemba akalimbo pa duzi kuti achite mwanalinga nanji nyakuli zapitu alonga kuti nkhabepo mpata kuchita mwanalinga pambuto enere abwerera nduli pang'ono na ipyo nunu ndiye anafuna kuumenya mbana iye mbani mphapo pana nzache pontho alipa duzi kutimana kudziwa mwadidi na pano nyakuli zapitu alonga kuti mbumenywe nunu umenya mpira timana soro wa nkhondi ya Asociacion Desportiva de Pemba kabusa mpira kunja aenda akaulokota kule mpira ndi nunu kapita wa nkhondi ya shingale aulokota mpira kuti aponye na manja aulekerera kuti nzache aponye na manja nanji nunu ndi choti kinzi ndi choti kuti dzakuno mudzaone aulekerera kuti aponye na manja ndi nzache wakulapa uno ndipo pene chitewo aponyera ato mbwenye mpira waenda manja mwa Ivan Urbao
2: mmenemo ndithu kuti domvera masewera ali mkati nyamata ameneyo Ivan Urbao amene ndi kipa wa timu ya Asociacion Desportiva ya Pemba kudzamenya mpira wautali kwambiri kupita kutsogolo muchigawo cha nyamata amene wa ashingale detete tentuone bwinobwino jezi namba 9 wa timu imeneyo ya shingale ndi ndani banda kudetsa njomba bwinobwino kumpasira mzake muchigawo cha pakati kumakena kakudzabweza mambuyo kupita kwa defense kudzango amenye wautali kudzampasira nyamata ojanuno jezi namba 10 pakati penipeni tentuone bwinobwino akupita nyamata muchigawo cha nyamata amene wa Asociacion Desportiva anyamata amene wa ashingale detete kupatsirana bwinobwino muchigawo cha pakati koma kuli chigawo cha kumazire tikumapita kugolola nyamata amene wa atimu ya Asociacion Desportiva ya kumene kwandi kupemba tentuone bwinobwino mpira watuluka kuchigawo makamaka cha kumanja tikumapita kugolola nyamata amene wa atimu ya Asociacion Desportiva ya Pemba kuma penepa nkuti aponye ndi manja ndithu anyamata amene wa Asociacion Desportiva ya Pemba kupita muchigawo cha nyamata ati mwimene ya shingale tetete tentuone bwinobwino uli nawo nyamata kuzango bwezera bwinobwino kumpatsira kipa ameneyo ndi ndani Ivan Urbao kena kuzango menye wautali mwamba mwenimweni malele onezi
1: ndipoemwe neatima na nsolo mba nkhondi ya shingale mbwenye wabwerera pontho mmendo mwale aulekerera mpira waenda pansolo pambodzi wa nkhondi ya shingale aulokota chinja nsana bukana kumkono watere waendesa ti kumkono wa madyo anati akiya wakutoma ndiye pede chitee mulengezero wa chimakumawi na chiwiri akali chairo makhona kulembuka anumpha ti nzero akati na kati apatsira nzache abweza pontho kuna chairo amangwandali agweswa pansi mbwenye kapitawu wa nkhondi ya ADP ndiwo aulokota mpira mulengezero wa chinomwe uyu ndi Alexi
2: kuzampatsira mzake kuchigawo cha pakati anyamata amene wa Asociacion Desportiva ya Pemba kupita kutsogolo tentuone bwinobwino uli ndi ndani mnyamata ujoji ngongo kudzango menya plate yaitali kwambiri koma kipa wa timu ya shingale tetete kudzango gwira ameneyo dzina lake ndi ananiya chindikumenyera tuso mpira wautali kwambiri mwamba kupita muchigawo cha anyamata amene wa Asociacion Desportiva koma refali ayimba kuti ayi makamaka imene ikhale gokik ya anyamata amene wa atimu imene ya shingale tetete kupita makamaka muchigawo cha anyamata Asociacion Desportiva ya kupemba tentuone bwinobwino ndi ndani apa amene atamenye akupita anyamata mkongo nyamata uja jezi namba 22 ndamene wamenya anyamata amene washingala tetete zinakene dani shailo kudzampatsira mzake muchigawo cha pakati kupatsirana bwinobwino akupita muchigawo cha anyamata amene wa atimu ya Asociacion Desportiva jezi namba 22 ndi ndani amene makamaka tonesesa bwinobwino ndi shailo kudzampatsira mzake kena kankungo bweza kumpatsira kipa mene cha kuzango kugwira kena kumenya luso mpira wautali mwamba malele kupita muchigawo cha anyamata amene wa atimu imene makamaka ya Asociacion Desportiva ya Pemba wose iwala wakundera mvera nonse amene mukumvera masewera a radio Mosambiki pano masewera mpira kuchokera pa wireless yambambande tikukumbutseni kuti timu ya Asociacion Desportiva de Pemba ili ndi 6 points pamene timu ya shingale tetete ili ndi 2 points masewera amuwetava jornada onezi.
1: Ndipo mwene pana nchumuso mpale ya damala kuchinga ntoto mkati tilu nge msoro wache ndia da chemero kuti ya menye nchumuso uchu mkati ti mwaguta ya kati na kati ya tando ishi ya 25 September muno mzinda wa mwatizi ndi nchumuso da pereko changwe mbozi wa ngondi ya shingale tukulonga baka makanuno ndia pite mwa mazondo rikato rikato ndia da chemero au menye nchumuso adima na nsoro mba ngondi ya shingale awina mbani ndi mbozi aliku ninsana kalimungeso lewa chuma kumewe na utandatu che isa saka kunanzache aliku nsense mana Isa pereka, asaka kunani papa pereka, kunanzaja pereka, kunamunikizo, jibeba banda chinja nsana pereka, kunanzaja mbore mbore, nuno, barakala kuti nuno agbanfuwa, bado tingada kuwa goro ya mkwende shinga.
2: Kani agen dimere urinya maroja jesu namba 10, nuno wa shinga jetete, uneni nao mwa imene maka magori, aganashinya shigori, kuma iya hii, wale pera, kungo menya mpira, kwa utahari kwa mpiri, malele, kudusa, kwa mama pa goro. Tika na klaudi pagali panopa, nyamaramene washi nyashigoli, tifurokoze di tukudi yae. Nonsa amene mkufira wa edesi ya radio Mosambiki, tika na simba pano kudidi mwe shingare, ikutokola. Kumakale zirijo nchwa masera hapa haringati, kipa wati mwe santu sportivu, kuzango menya bulete ya itali kwa mbili mamba, kumakuli nyamaroja, jesu number 7, wati mwe mene maka maka yesu ya santu sportivu, kubatila na kunabunu ni jesu number 1, kuma mpira wa utali unapita, kumakipa, anazawane saudi yae, wango choselaru nditu, Kumatentu wana puna kuina nyamara kupina kutokolo kumampira. Kupina kumina kujaha. Nali nyamara ujaha. Jezi mino ujaha. Jezi namba jaha. Ntentu wana puna kuina jezi namba 4 wa timu. Imene ya Aswe Sound Sportivo. Jepemba. Ameno ndindani. nyamara ujaha nabida ni mhafu. Nyamara kaila. Anabida ni mwanko kumo kumampira. Kwa menye nditu. Kwa goro bende bende. Kila kumbele na kumakipa. Nali kumko. Ntentu wana puna kuina. Anyamara amene wa ashingale jedede. Hakupina kutokolo. Kuzango menye bullet. Kupina kutokolo. Kulindani. Jezi namba 27 wa timu wa shingale. Ndindani amene. Amino ndi Arselio. Arselio kusajetso nyomba ziri statu. Umuje tanzake uja. Kenaka mkuzabatia na kuno guino. Kuzo kala mwai wanya mara shikala kuma blitz. Umenye tanzake. Watimu mene ya Aswe Sound Sportivo. Wagwanya mara uja. Jesu number 20. Watimu. Watimene maka maka. Ndia shingale tetete. Wagwetse edo mene baja. Deti tuone kuno guino. Ndindana mene yo Alion. Wagwetse edo Alion. Kuma alifali ya imbanso. Chifle kuti. Pagali pano panso. Pani nyamara. Aswe Sound Sportivo. Iyo mene ya Pemba, Aliso Bansi, ndindana ameneo Jess, number 6, ameneo ndindana, zina agendi Zainal Alpansi, ndi alifari, haimba, kuhimisa masaira, amenepo, tiritu wane kuno kuino, kuti, amena manganila zao moyo wanya, mata ameneo wakurura kutamanga tamangara, chile zodani, paka nipanopa, bila ndikiti, yogri ya mutoe, nyamata ameneo, Zainal, kuti masaira, akwanise kupiti lila, kuno kuino, alifari, alipompo, kumuza nyamata ujaguri ya hii, Ziteka buno buino kuti tione kuti apa masera araende mutani. Wonesi.
1: Ndimo mwene mwenye akadagwa ndi apale awiri. Kuna mlengesero wa chuma kuma unatatu Isa akadagwambo Zainal akadagwa pondo. Chikulonga kuti mbodzi nyakugwa mpira wa Shingale Ditete huyu ndi Isa akapemba chipedzu cha ungumi Zainal huyu ndi mlengesero wa chitandatu wa nsoka wa ADP akapemba mbo pondo. Chipezo mwenye tukupangeni kuti wakupita kwa mapindi maku mawiri na matatu kwa uneka ngozi ya kuti zakunu mzaoni kwa kukundu ya konga ya pale ya Shingale ya Munontete mpale ushu tingati tuoni kaila akwanisa kukunga mhamvu na mwenduache wa majo au menya mpira mwendi ratu kamenya panzati mkono wa zere kutironge tipa Gutati inazondelwa na mpari ushu ndi Ananiye Shinsoka wa Shingale. Pano tingada kuwa goro ya ngondi ya asosia. Sound Sportivo de Pemba kupita kwa mapindi maku mawiri na matatu. Mwenye pia chumanika tazaona kuti ya ngondi ya Shingale ndiyo auba mpira na shairo zema nao. Mbaenda kapereka kunani mpapu waenda kapasira nzacha kalijakama. Mwenye mpira wazabuka kunja mbozi wa ngondi ya ADP ndiye amangandale nyakuli za pitu uyu ndi Gomeshi ya misi ndiye alonga kuti mpedidi paoneke ti mchunusu tuwele kutuka nsoro wa pale asosia Sound Sportivo de Pemba na ipo mapindi mangasi tingati tisuzumiri hapa tina mapindi maku mawiri na matandatu viti sanchi manochi ngabepo nyakuruza ngabepo nyakuina angonja Shingale chitomere cha mapiga wa Mosambola chakachino kitakale mikwakwa minomo ya nduli umu wasati kuina mwenye buruka chibaribari kawiri kurongo kuti awene ana mipako miwiri basi anghondia association sportive de Pemba ana mipako mitandatu kurongo kuti alipadzuru pangono kusiya nambo na Shingale kurongo kuti katwere anghondia Shingale lero ana pangizambu chamuna kuti awine
2: tiri tione hapa mene zijidikile pote ama frokoza kuti masewela ndi masewela wamwai ndi wamwai watsoka ndi watsoka tiri tione hapa mene zijidikile pano pindi zokuwa nila 90 zikati zata tikatilone tese kuno kwino alifali hapa alamula kuti anyamata amene wa atimu ya Shingale amene ni two goal kick kamba ka kugwetsedwa kwa anyamata uja tentuone kuno kwino bullet kupita kutsogolo kuma tentuone kuno kwino anyamata association sportive kuchosa kumakena kana bwera anyamata uja wa timu ya Shingale jersey number 9 amene ndi chiwango menya mpira wautali kwambiri pamwamba pa golo pamenepo akanakhala kuti ana menya kuno kwino tikanasimba lokoma pakati pano anyamata Shingale akanasimba lokoma kuti zikuyendera kuno kwino tentuona anyamata amenewa Asusia Sound Sportivo ainira kuti ndithu amenye goalkeeper akuika kuno kwino mpira pa center tikukumbutseno kwa Ndovera kuti ku district akusangano aliponso masewera pa bonanza ya Misamadolino Davidson ponera mu matimo kwanira 8 ndipo matimo kwanira 4 anatuluka tufukoza akademika ya sangano sete komanso mthobwa ya kuchilungamo komanso sewala kuti mpolanga ya kudaviko ndi Mosambiki bela ya kuchitambe matimo amene anatuluka lelolo pa mashava ground kusangano masewera ayamba nthawi ya 1 o'clock pakati pa timu ya Davico Stars versus Agia ya kumfanani ndipo masewera amene wakatha atalwenso mumbalo pa ground yokhokhayo ndagona ya kushikwa mase versus Chimvano masewera amene wandiwalimbira na ndrama yokwanira 1 million imene tu mponda matiki misa Matolino Davidson Ponera adakonza kuti matimu amenewa imene tiwine zitheke motero mokuti amene akhale pa number 1 alandira ndithu 1 million pa number 2 pali 700,000 kwacha amene akhale pa number 3 500,000 kwacha ndipo pa number 4 300,000 kwacha
1: ndipo mwene mpira unani unaphale nkhondi ya Shingale akhali mpalutchu Shailo makhola kudembuka ukamula mpira apeleka kunane akusaka kuna Arselio Arselio aulekerera waenda mbendo mwani mwa Recato Recato pasira ndacho mulekezero wache 10 na wachitandatu unoti ndi mkumu wa Chipemba ndi Neymar Neymar makhola kudembuka umenyira kuti mpira waenda mbendo mwa Ananias Ananias na mwendo anatirogena mkono wacho wa maji aulokota mpira auponya kusogolo nyakuliza pitwa tinghabe pasafunika kuti paperekwe nchunuso thangwe mbodzi ba nkhondi ya Shingale apita mama zondo kutondola wampale wa asosia samuti sportive de Pemba na hivyo achemerwa ndi Ivan Urbao mpale wapakonga kucha kwanisi kumenya nchono sumoi Ivan abwerera nduli matanyo mairi matatu manai akumenya na hata umenye mpira uliti zuru zuru pole mpole wapita mugute kuru atamanga na kumenya ati haya ya ya au buta mpira kari ngozi kuru ngozi kuru kukundi ya pale wa Shingale mwenonteti makupapa hika pangono mwenye Ivan tirongeti Ananias ndiye tamangira kufika banda ubampira banda utaka kunanza ati mulekezero wetu kumwe ndi chakama ndi chakama pereka kunani papo mulekezero wetu makuba wina wiri uyu ndi ndiani tingafuna tione ndi Shailo Shailo kuzungulira nawo asaka kunanza ati akia abweza nduli tangwe ti chakama aona kuti njira zonse zamara kufungwa aumenya kutsogolo ndi mana nsoro aphale a Asosia Sound Sportive de Pemba mpalu chuchocho apereka kuna Alex Alex umenya mpira asaka kunanda Ananias chidapa uzende Ananias senze kuipa Ananias siya pakundu na siya ratu nduli gutache kongache bata manga kwenda kutsogoro mwenye kutite kweneku nipindu ya uzeni nipindu kakama na mesirati kuchomi wa ndo alikule mbani tigari ndoni mbapari awa asosia sound sportive di Pemba amenyezera manungo amenyezera manungo mwane akali ule ndi Nuno Nuno te amenyezera amenyezera mpira manungo mbubuka kunja wabuka kunja na te aponye na manjambane papo bangonja Shingale bangonja Shingale tangu wabuka kwa mpira wabuka mbukuia mbozi mwankondi asosiasa mdi sportive de Pemba anahumpira ndi Michelle Michelle kusungulira nao anumbanzera kati na kati amenyezera manungo papayika hata makana kufika utogolo ni Osvaldo Osvaldo makona kudembuka pereka kuna Filto Filto zungulira nao weza pono nduli saka kuna Osvaldo Osvaldo chindianzano saka kunani saka kuna Shailo Shailo ndi anahumpira kusenzeka nao zungulira nao tango kutogolo kwa mara kufungwa weza nduli pangono apereka pono kunani papo uyu ndi Osvaldo Osvaldo chindianzana buka kunkono dhe dronge mkono bai kwenye mkono dhele wala saka kunani papa kasaka kuna Shilto Chito mwonda kudembuka, amenye kusogoro, asaka kuna nzate, weza pondu kuna Shildo, Chito asaka kuna, baba ika pangono basi, hafika mwonda Asosia Sound Sportivo de Pemba.
2: Anyamata Asosia Sound Sportivo de Pemba kupita kusogoro, anyamata amene wa Shingale, ndidari, jesi number 6, ni nyamata ujamene yon designal, kupita, ujesa njomba mu grand area, kinanga uzatuluka kuna kuinu, kina, arifaria imba, ya indi tu anyamata amene wa bezika kudia kwa, kufurokoza za anyamata amene uja, amene ndi Zainal jezi number 8 kuma tilionetsetse kuno bwino ndi ndani Michel anagwa ndi anyamata onse watatu anali pansi kuma pakali panopa tikatonetsetse uli chigawo cha kumazere tikamapita kupolola nyamata amene wa Sound Sportive ya kupemba ndi ndani amene Zainal jezi number 20 kupita kutsogolo kuno bwino kuma tikatonetsetse kuno bwino pakati mchigawo chenicheni cha pakati munali ndani munali nyamata amene wa Sound Sportive depemba ameneyo kuzampatsira mzake kupita kutsogolo tenti wana kuno bwino lindanya matamere washingale kupatsirana kuno bwino kudzera kwa ndani jezi number 6 washingale jetet lindani Oshivald kudzapita kuno bwino ndikumpatsira mzake kupita kutsogolo ukozo kala mwewa wanya matamerewa koma kudzangu menya kena akamkumenyetsa mzake wa timu imene ya Sound Sportive de Pemba kwa pasipansi kuno bwino kumenya bullet ya chali tionetsese kuno bwino lindani jezi number 5 wa timu imene ya shingale jetet Filton kupatsira mzake kudzampatsira nyamata uja ameneyo lindani ndi Sheilo uzangu menya bullet ya mbambande kumakenaka anamenyetsa mimba nyamata jezi number 9 wati mimene imakamaka ya Asia Sound Sportive ya kupemba tenti wone kuno bwino masera ali choncho kuno bwino alifalia imba kuti mpira unatuluka apa ni nthawe kuti amenye goal kick anyamata amenewa atimu ya Asia Sound Sportive de Pemba tikatonetsetse kuno bwino nyamata ameneyo Ivan Urubao kipa wakatenga mpira umene unali kunja ndi sholinga chakuti amenye ndithu kuswa bullet ya mbambande kupita mchigawo cha nyamata amene wa ashingale jetete kuti tione kuno bwino kuti apa zitizene motani anyamata ashingale jetete akupita ndithu kutsogolo koma pakati panopa anyamatanso amene wa Sound Sportive ya kupemba ayambanso kumapita mwamkokomo makamaka tinaona kuno bwino mina anapitira Neymar mu mphindi zapitazi anaswa ndithu bullet ya mbambande tiye tione kuno bwino uli mchigawo cha pakati mwamba malele mpira kuma nyamata uja wa Sound Sportive anadzango heda kuma anyamata anso ashingale jetete alinawo mkati kupita kutsogolo tenti one bwino bwino ukhoza kukhala mwayi wawo wa nyamata amene washingale kuli ndani tenti one bwino bwino jezi namba 20 washingale akhoza kupita kuno bwino mwakukoma tenti one bwino bwino usiya mwayi unali nawo mwayi anyamata amene wa ashingale jetete zikanayendera koma iye anditu anyamata a Sound Sportive alanda akupitanso mwakukoma kutsogolo tenti one bwino bwino ndi ndani jezi namba 7 amene ndi Alex kuzango menye bullet kuma kipa wagwira nyamata ameneyo ananinya shikipa wa timu ya Shingale jetete ngungo patsirana kuno bwino uli ndi ndani jezi number 9 wa timu ya Shingale banda mchigawo cha pakati kuzampatsira kuno bwino mzake jezi number 22 ndi ndani Sheilo mchigawo cha kumanja ndikamapita kugolola nyamata ameneyo wa Asia Sound Sportive ndi ndani jezi number 8 Michel kuzango menye bullet kupita mchigawo cha kumeneko ndikumazere akupatsirana kuno bwino anyamata amene wa Shingale jetete tenti one kuno bwino kuti apa zilingayendere motani ndi ndani jezi number 13 wa timu imene ya Shingale jakama uzampatsira msake kuno bwino kena akaona kuti utsogolo ndikotseka ndikupatsirana mambuyo kuti tione kuti apa zingayendere bwanji uli ndi ndani nyamata uja jezi number 8 ndi ndani ameneyo ndi Michel kudzamenya bullet kupita kutsogolo koma kumene kuja kuli defensa wa timu ya Asia Sound Sportive jezi number 5 amene ndi Altino uzango kubweza bullet ya mbambande kupita mchigawo cha pakati kumanyamata ashingale jetete zakuimva pali panopa uli ndi ndani jezi number 9 wa timu ya Shingale banda kudzampatsira mzake uja ndi ndani tione kuno bwino ndi Oshivaldo anadzampatsiranso mzake uja Filton mchigawo cha kumazere kenaka kudzangoswa bullet ya mbambande kumanyamata a timu ya Asia Sound Sportive nkubweza kenaka mpira tionetsetse apa watuluka mchigawo cha kumazere tikamapita kugolola nyamata Asia Sound Sportive kuti aponye ndi manja nyamata ashingale jetete konezo
1: ndipomwene dziwani kuti masikati yalero msoka wa Shingale wapereka nkhodolo kuna mkulu penalty longe nyanza ya Ruvukwe Mbulang'ane na komanso kuna shiteshi ya CFM mbwenya nkhondi ya Asia Sound Sportive de Pemba kuphidzoshi ya kutoma ane wakupereka nkhodolo kuna shiteshi ya CFM Mbalang'ane masokwe kuna nyanza ya Ruvukwe ali kuchita mphambo zonsenezene kuti panango kwanise kuchoma ndowa thangulene kuchoma ndomba nkhondi ya Shingale mbwenye ankhondi ya ADP ndi wakwanisa kufunga mbirikija zonsenezene na iwo mpira unani okhali na banda saka kuna anapereka kuna filto abweza pano kuna banda amenya kunani papo apereka kuna mlengezero wa chisere tikati tione ndi Michel chinja sana angabe tia babaika pangono basi mbwenya kuti zapitwa longo kuti ngabe kwawiniwa mpira na nkhonde Shingale chera kuzungulira nawo uyi ndi jakama na chakiye jakama awina mpira atitani ati mpira ubusa kunja ndi jakama wamalisira kukwiya ati mendo mwa jakama naipe unati usikitize kuti usoswe na mpale uchu mpale Ivan Urbal mpale wapakonga takapenduli mwagwakali mpira munsoka wa munsoko chutingatitironge munsoka wa Union Sportive Songo provincia tete Ivan asidziwa mwadidi mkati afika pondo mkati munsoko uchu wa Shingale takapenduli mbase ni mpale kuti asadziwa mwadidi mwene munsoko uchu wa Shingale asadziwa pondo mwadidi mwene munsoka wa União Desportiva de Songo, Anampira Bangonde, Anbangonde Xingale, Adima Nansoro, Mbozi, Aguiba Kunduri, Asukumiwa Kunduri, Utigatitone Mbani Mapo, de Mulegacero, Watimakumu Natanato, de Anne, de Isa, Isa, Yakuriza Pitu, Gomes, Gomes, Amice, Alonga Kutinhabe, Pananchunuso, Wasotan Chunuso, Apreca Kunani, Kunam, Uyuakalim, Pale, Sheiro, Cherabezanduri, Apreca Kuna Ananias, Ananias, Apanganzaiche, Balikani, Kulum, Pizani, Tangakuti, Johnson, Nipena, Kupichita, Makuti, Zakunozon, and Pira, Wabuka Kunja, Wabuka Kunja Pira, Mokona Kudembuka Shero, Aurokota Kutaponia Manja, Aponia Manjambani, Papundi, Tishero, Asakunani, Munikasero, Jishano, the field, Christo Sakunani, Aprega Munusero, what you said, Munikasero, Michelle, Michelle, our men said a Manumbo, Piro, Bukunja. Nchunuso, nchunuso, wakanto, chikono na jina chichimeme kumkono wa mayo. Nunga muna menye langhondi ya Shingale mwenontete. Chukupanganikali kutu Shingale. Kana mafundo mawiribasi, dos pontu shanghone Shingale. Pepe birikuwa kusansoro, pepe birikuwa abalari sanzeru. Changwa kutasafunamba kupitiriza mumapika wa amosambola chaka chinama chaka chamangwana. Naipyo, achemero mpale tu wa Shingale ditete. Kutakwanise kumenya nchunuso wakanto uyu. Aumenya mpiro lichi zuru zuru adima. Abuka Bambuka Kogosa, when the bond by Menoman Monegazo and Daniel Osvaldo, Osvaldo Messer and Manungo, Adamakufi Kambani, Bapale, Association, Bakuria Katamanga, the Alexi, Capitawa, Adepe, Naipin Pira Bukunja, Anataponia Manja Bang Honde, Adepe, Association, Sportiva de Pemba, Mapindi Mangas, Tingati Suzumiriapa, Mapindi, Makumatatu, Na Mangasindi, Makumatatu. Makumatatu na mafemba ati tuone mpianji pinafuna kuchitika nkati mapindi pangono basi makumatatu na mafemba hende ati tuone hende timizi ati chiguruke kuti chikwanise kumera mazi pizoshi ya kutoma ifike kumapetu na ipa kuna nchunuso ati chemeru ambani ni mpale timbozi wangondi ya Shingale kumkono wa zere nunga muna menyeo maskatalero munu matandu ya 25 de setembro munu munzinda umatizi nchunuso azinchi ya linkati maguta ikuru inazonderwa na Ivan Urbal huyu nchunuso natumenye kwa chitwa mwanalinga mwanalinga wa andu awiribasa nyakuko mpira awiribasa wamenye mpira jizulu zulu dimanozo ya mpira wa pensuka wabuka duzi duzi na ntanda wa mkono wa zere pakonga inazonderwa na mpali ushu Ivan Urbal
2: inaligo kiki ya nyamata mene wanditu Shingale tetete anamenya kumampira kungo pira nditu kumbali kweni kweni mchikao shia kumanja kama pita kugolo la nyamata Asusia Sound Sportivo ya Kutemba wakati panopa nyamata uja Ivan Urbal amene ndikipa watimu mene ya Asusia Sound Sportivo ya Kutemba kuzango menya bullet ya mambane go kiki kupita kutsogolo kugao la nyamata mene wa Shingale tetete kuma unali nyamata uja watimu mene ya Shingale kuchosa ndi mtu kupita mchikao shia kumanja makamaka ni mapita kugolo la nyamata mene wa Asusia Sound Sportivo ya Pemba ndinda jezi number 6 watimu mene ya Asusia Sound Sportivo ya Kutemba zina ndi Zainal ndamina ataponya ndi manja kupita mugao la nyamata amene wasusia Sound Sportive atitolo ya Shingale kuma kudzango ponya kulindani jezi number 7 wati mimene yasusia Sound Sportive Alexi anadzaula ndira mpira kuno bwino kuma nyamata atimu ya Shingale tetete kudzango landa kudzera mwandane nyamata uja jezi number 27 amene watimu ya Shingale tetete ulendo uli kutsogolo tentone kuno bwino kuzokala mwa bullet pamwamba penipeni anesera nyamata wa Shingale tetete kumenyera patali kuti mwayi umafunika kuyeserako pali mawu achamafotokoza kuti malonda mkumadzulo kumaso wena amatiyayi kulola kwabwe ndi mawa siri kudziwa ziri site bwanji 0-0 pano pa ground ya Elvato Sintetico 25 de setembro munzinda wa Malasha kuno kumatizi pambati pamatimu amene wawiriwa timu ya Asusia Sound Sportivo ya Kupemba kumanso timu ya Shingale tetete masewera afikapo koma wanthu adzadzirapo muno mu ground kuti aone ziri zikhale bwanji pindi zokwanira 90 zikati zatha Nzanga Onesio.
1: anate ponye na manja mangonde ya sosi ya samu disportive de Pemba na chemero mbani papo tukona kule ni mpale mbozu yuti ni mpale nyama ndoto akwanisa kubuza ndule pereka kuna mpale atinga ati ndoto munsoro ambani mpapo apita mugute kuru mwenye atamakana kufika mangonde shingale abusa mpira kunja anate ponye pondu na manja manyankui na kumkono wa maju nunga muna menye wa mangonde ya sosi ya samu disportive de Pemba anzenzema mbani di mlingesero wachingase hapa ngatituone ndi neibari anzenzema kuta kwa nisi kuponya na manja atamanga na mpira ponya na manja mkati magute kuru ajima na soro ajima na soro mwenye atamanga na kufika mbani afika pale malamusa mwendo akalimbozo wangonde ya depe ule kwa nisi kukwandiri na mpira mbabusa pambuto kukoswa mpira wende rato manja mwana nia ananiye timpira mbanga ajita kugamba nga paka bonga mwakonda kule mbuka anzenzema na wapereka kunani kuna shairo shairo kweza pondundule pesira nzaje nzaje kweza pondunguna shairo shairo anumba nzera kati na kati nasaka kuna ani baba saka kuna isa isa menya nkati magute kuru Ifani, wa sosia sandi sportivo de Pemba pare timba da konda kutamula nkono Ifani tingada kuwa golo ya ngondi ya shingale akali mpali uchu mwekezoleji kumi nuno menye mwedidi mpira mwenye Ifani akonda kukujula ndo ya ngondi ya shingale tetete ana mpira abuza pambuto kugozwa mpira wabuka kunja na taponye na manja mbani papo ni mpali uchu ndi shailu shailu atamanga kutia ponye tena manja apasira nzache nzache buka pangu na shailu shailu apasirane mwekezole wajisendi Michelle ya menye sera manungo mbazo wa ngondi aso sesa mdi sportive de Pemba haudima na uzoro mpira wabuka kunja mpira tinga titoni hapa asalira mapindi matatu kutitifike pa mapindi makumba na ina machano saa 42 minutu habe punya kuruza habe punya kuina wanya ngonde shingale taruza mwai uwiri penu katatu amesera pon manungu ngonde shingale kanapita mkute kuru apabaika pangono basi apabaika pangono basi kadwere waona tani Ivan Urbal pide chite
2: Ivan Urbal ndi nyamata amene nditu akuona yekha kukumbuka kuti ifere chokera kutali upemba ndikutali nyamata nuno anaswa bleti ya mbambande kupita pa golo koma nyamata uja Ivan Urbal ndi manja kungochosa akuti ayi ifere chokera kutali mwakuti ayi Ivan Urbal akanapanga masewera chikanakhala chigoli chifoti nyamata uja nuno anaswa ndi 2 bleti ya mbambande kupita pa golo la nyamata amene wasesao disportivo imene ya kupemba tentuone buno bwino ndi ndani jezi number 8 wa timu imene ya shingale tetete ndi Michelle anapita tentuone buno bwino kutsogolo kukuzokhala somayi wanyamata ameneo ngoma chikanakhala chichina chigoli
1: ivani lero ali kupulumbusa sosia sandi patipa de Pemba
2: ivani kuchosa ditu buleti ndi manja mpira umene uja unalowa kale koma nyamata uja Ivan Urbal wachosa ndithu kupiritsa pamwamba penipeni pa golo
1: amenye na shoko mpira mbupensuka mbunu mpiratu ntanda wapadzulu
2: pakachitika masewera pano nthawi ine iliyonse anyamata amenewa a timu ya shingale akoza kulowetsa chigoli kamba kuti akupita kwambiri pa golo la nyamata wa Sound Sportivo ya Pemba ndi mkokomo kwambiri nyamata uja nuno anaswa bledi mwapakati pano patonsetsa bwinobwino ndi kona ya nyamata amenewa a timu ya shingale kudzango menya koma nyamata wa timu ya Sound Sportivo kungochosa mbabande kupita kutsogolo tentuone bwinobwino uli ndi ndani nyamata uja wa timu ya shingale tetete zonyesa nyomba ziri satu kumpasa nyamata uja jezi namba 13 jakama kuzamatsira ndani jezi namba 22 ndi ndani shelu bulet alifali ayimba chifoti nyamata wa timu ya shingale tetete wagwetsedwa pakati panopa nyamata uja
1: mbarake apasiwa kadi ya ntundu wa safarao thangwi adzondola shelu
2: wapatsiwa ndithu elo kadi walandira elo kadi kamba kuti wagwetsa nyamata uja shelu detiridone apa masewera ayimisidwa cholinga kuti aone nyamata ameneyu kuti ziri zikhale motani
1: kuona kwako ti nkwathu Felix Kadwere Osman Barbosa anatimizira mapindi mangasi nanji tafika kale pa mapindi makumanai na mashanu 45 minutes anatimizira mpupu mapindi mangasi
2: 45 minutes zata 0-0 sindikudziwa kuti ziri zikhale motani koma posera apa tikhulupirire kuti iyayi ndithu Usman Barbosa atayimitse chikwangwani kuti tione kuti wadi apa ati aonjezere maminutes outani kuti tione kuti chigawo choyamba chite kenaka tikumule timwe madzi kenaka kuti tionenso kuti chigawo chachiwiri ziri zitemotani
1: amenya te kali ukali nchunusu damenywa na mpalushu ndi nuno mwenye atamakana kufika ndi ya pale Association Sportive de Pemba na mwendo wa dzera ubusa mpira mwenye mpira ubuka pondo kunja wenda manja mane amenya oponya na manja ndi shelo shelo amenya sera nzache ndaje pereka kuna Alexi Alexi mpale wa huyu ndi kapitao wa Association Sportive de Pemba kafuna kukia mwenye papaika wapi wa mpira na pale ashingale mwana mtete wenda pondo mendo mangondi ya DP ADP uzungulira nao kali Alexi Alexi apasirani papo aleka apasira kuna Dinichi, Dinichi apa bweza nduli, uyu tamenya timba numba nzera kati na kati, mwenye mpira waendela tumendo mahali mbapo, mbozi mwangondi ya mta Association Sportive de Pemba pita mama zondo, agweswa pansi, jakama, na hibi pana nchunusu mkati maguta ikuru ya pakati na kati, guta ikuru ya pakati na kati, ndipate chitika uzende nungonoyu mwenye, Gomeji, Gomeji, amisi ya longa kuti, mhedidi upere kwa nchunuso, mwakona kule mbuka, ni Michelle, Michelle, au menye nchunuso, hapa ziranzacha, asaka kunane, apereka kuna filo, filo, wisa pono kuna Michelle, Michelle, apereka kunane papo, hachinjanzana, apereka mkono wa dweri, kule kunane papo, kuna mbozu, ya saka kuna mwakisa wajitandatu, ndi Osvaldo, Osvaldo, apereka kuna filo, filo, wisa pono nduli, habi, hachinjanzana, bukana mkono wa dweri, kwenye sa mkono wa madu, kuna Shailo, Shailo kuzungulira nao, Shailo kusaka nzache, hapa ziranzacha na hichifupi, na kuzungulira na windi, banda, banda na hati anumbenzera kati na kati wana kuti ngabe kusakuru kwa wana kufungwa pereka kunani kuna filto hon, filto ya saka kunani vapo na mezera mmanungu muna nzaja tamangana kufika mbangondi asosia Sound Sportive de Pemba uyu Osmani Barboza sati kula Musa Tayu chikwangwali kuti atipangiza chumizila mapindi mangasi mbwenye tafika kali pa mapindi makuma na ina mashanu 45 minutu na guiwa pono mapindi mawiri kusakuru kwa chikwa guiwa pono 2 minutu mbole mbole mpira waende rato manja mwani waenda mendo mwa Ivan Urbal ma pangono na pangono na ufekenyo wa ulokota mpira na njite anema kina chitelo alikukomerwa na kubulwa chibale bale empati ilikuwa kutiwa tanzaisa mbapo
2: siri kuziwa kutipa mene vashi kujitika ndijani kambaka kuti mpaka na paka nipanopa ndi zero kwa zero nilu kwa nilu siri kuziwa kuti ziri sikale vultani kumamuja ama furoko zira nzanga honesi ocho kutia inditu Usman Barboza sana imike kale shukwangwani hapa kuti wana kuti ntawe onje zira ikala motani kumabenga kane ziri choncho pindi zogwa na zitaru zonje zira zabidako kumanyamata watimuja ya Asuya Sound Sportivo anapita kutimuina akadashi nye shugori lepa nopa nyamata ananiye kipa watimu ya shingana tetede wa gwa alifalia alipompo siri kuziwa kuri hapa ata alifurogo zile motani kumazuone sauti nyamata mene yonhena yose ata wimirira kwa sikira penipenipa alifalii ati atete masera mene wachigao shoyamba kumatiti duone kuti zika la motani kamba kuri mujari kufurogo zile mpaka lapani panopa Usman Barboza amene ndi alfari woya malizira sana imike beji kwangwani kungo kumbu sanabe okone domvera kutumu kufira wireless ya radio Mosambiki wireless ya mbambande kusokela pano kwa ground ya relevado sinteri kwa vinsing kude setembro masewera alingati tenti wone kuno bwino kutuko di hapa ziri motani
1: ndi nuno nuno apasirani apasiranzacho mwenekesero wa chumakuma kuna nome huyu ndi Arselio Arselio apereka kunani kuna mwenekesero huyu tingati tuone ndi Filton Filton apereka kuna nuno nuno ukamuona mpira menyezera manongo kuna nchunuso wakanto wakukamula mpira mpira wapita mbukwia manungo mwani manungo mwambozi wa ngondi Association Sportive de Pemba na ipyo pana nchunuso wakanto huyu Ivan Urbal aenda kaulokota mpira alikukonda kuti sikanto tayu mbwenye kuzapitu alonga kali kuti ni nchunuso wakanto chikona china chimenwe chimenyiwe ku mkono wa mayi ononga bana menyera ngondia chingali tete habe punya kuluza habe punya kuina tikati tuone hapa ndi mapindi mangasi mapindi makuma shano 50 minutes tina mapindi 50 minuti kwa kungulonga kunani ngulonga akamena jakama au menya mpira jakama de manazo wabuza pambuto kukopa mbole mbole huyu mbani baba ndikati tuoni ndisa isa menye sera manungo alna kerera mpira wabuka kunja mpira ngete timize nyakuli za pitu anaonga kuti wewe apale aende akamwe madzi ajesani rumhanda mwenye mbozi wa ngondi Association Sportive de Pemba ali chigonere nkati mwa guta ikulu inazonderwa ati nkati mwa khonga tironge guta ingono mwa khonga inazonderwa na mpale Ivan Urbal tukuona mbozi nyakulanganira pya ungumi kukundi ya nsoka wa ADP ndiye alikunzenzema kuti akadingise mhenge pili kumnenza mpale ushinya kugombira kwa nsoka wa Association Sportive de Pemba alikuntamula uzingu wa mendo kuti panango aneta na kutamanga nyakuli zapitu Tikuona kuti mbotsi mwa afundisi ya nsoka wa Asociacion Desportiva de Pemba apitambo mkati mwa gute kulu pepe pikulonga chikadi mbotsi apitambo mkati mwa kupanga apita ule nyakona pia ungumi apitambo pandu mkati mwa gute kulu mbotsi mfundisi msitikizi wa mfundisi wa nsoka TV
2: siri udziwa kuti kuchitikani chani anavira nditu mkati apuziti atimu imene ya Asociacion Desportiva ya kupemba a Vitor Mayamba pamenenso oyange na za umoyo anatamanganso kumweko kuti akamuone nyamata ngakhale zilichoncho alifali ayimba kuti ayi pakati panopa nthawi yakuti anyamata akamwe madzi ndicholinga chakuti tione chigawo chachiwiri chiti chikhale motani koma moko kukumbutsanabe mujalima fotokozera mucha kuti pa district la Usangato sete pa ground ya Mashava masewera alipo kumeneko sabata yatha pa 25 mwezi uno wa Juni analiponso masewera pa ground ya kumuyawa kumeneko ndi kulolodati ya kukambesa pamene ndithu matimu amuyawa select ndi timu ya ngola select anakumana pa ground ipo malingana ndithu ndi ndalama zimene amponda matiki tikufotokoza za misa amene ndi amadalitso kapena kuti Gordo amene ndi akumuyawa anabetcha ndalama yokwanira 750,000 kwacha pamenenso Aluish tuweza amene wandi Aluish Tuza amene wandi akumeneko a timu ya Ngola Select matimu amene wayiwanso anabetcha ndi tundrama yokwanira 750,000 kwacha kukhala ngati 1,500,000 kwacha ndipo matimu amene watakumana pa ground ya muyawa masewera anathira ndithu timu ya muyawa Select 2 pamene Ngola Select 0 pamene pano timu imene inawina ya muyawa Select inalandira ndrama zokwanira 1,000,000 ifo inakhala pa number 1 pamene timu number 2 imeneyi idalandira ndrama yokwanira 500,000 Malawi kwasha talandira zimene zimalingana ndi apunzitsi a Eugidio Alfredo Antonio amene ndi apunzitsi akumeneko ndi kwa Xabwalo mzanga Onesio anyamata apita kopumulira
1: awa aenda kamwera madzi aenda kadyika kufunzisana njira zinango aenda kadyesana lumhanda kuti khidzo yachiwiri pinthu panango pinachinja pano tina mbuya Abereo tipangeni mbuya William kodi mwaona tani pidzo ya kutoma madatema kuwina mbani
3: temera kuwina ndife timu la Shingale basi ndine William Abreu Gideon ndikuno ndine mbodzi ndimbafuna masenzaki ya mpira ya timu la Shingale pano tikatemera kuwina ndife so tikuluza sorti machipanopa ndikumbira mphamvu imwemwe tinayo titumizire tende patsogolo pinango dzindi zingashije
1: Inde mbuya Bereu pano taona kuti uyu mphale nuno ndi aphonya kairi katatu kodi mafundo mairi anayimwe awa Dosh Pond ali muri kukomerwa nawo
3: na tokomedwa ine ari bena mphamvu ya siti kafuna tikipa zwirizi pamene zisiye kuno mbogo standardu zikipa zinsene zino zikafuna pamene ndipo mpango tengerana tingera pamabwino apo tikufuna mazokotoli athu mwe ogolesa engafika tsogolo kuli yapume bwino bola ya kwese ya pare bwino bola tikalwenza zokotoli wa timu la Shingala kafika tsogolo kuli alikukwiza basa alikukwiza ba ndipo tikuona kuti kaminyende ka bola ka tsogolo kuli kumbafuna kugwetsa mfuwa panopa zati kufuna kuti pemeto one mbashanya ogolesa tsogolo omuti naona dzimuri kushita tikuona changa kusauka kwathu kuntimalira lini
1: chikuru chinafuna imwe lero nkhuwi na mubuke na mafundo matatu muno
3: muno ndabwera pandabwa dzatenga vilo lyani ndinayimba kumwi kuti kine akazimbo atakhalirira kuti ta tione mbo lero tiganyari ule ndibuna ngobe tiganyari ndidzo munda agoneka ndikuenda mwariziko tikatenga vilo lero tibwera naye kuno apo mphamvu tili naye tione tili dzenzi mo dzinoneka muno tili pabodzi muno
1: kuya mbereu kupepi pida chitwa na nkhondi ya federasa nkutayirisa pontho thando ya 23 de september kuno kumatizi mitambira mapika mosambola mukupiona mbotani
3: opa chati kuraza kudziwa magole aliyense ndi ndambalaro munthu nyakubonera mbaleka kubonera maji magole rensi chati kubonera kampoi kaminyidi kagola magole rensi mulimbemba mosambola kampoi sembe lembe menyene jogo zwiri jogo star kashwiri kashtaro ndi pambadashira tikudziwa lini kuli kadaoneka problema zinango zimwe zidamenya kipa zinango zikuzukulu momo tazira dzarwa kampoi lini bwino nya federasa mbadabva umaraji wamu na balanisi zempada ya kulakulu wamu ndiyo zinaendela mafala ya mwe. Majikampo ya ribuinu mapole mba menyidwa kani siku zense. Panopa tukufuna kutita. Federa sawi mba tanezembo timu laguno kutete. Shingali tetete. Jisinji tibembo. Hindi miwona tinsaya muhipa tinsaya kampo pa kusaya. Junangomba kamba zona mba tanezembo na kuna kutita. tuone basi mpira ungaende papone kuliki kumenya bola niyo kuli bense munazo timu ndimwere mamenyera kale ne mwamba bwera moma pitapita timu walona ndimwere libine basi so atandize na masenzeko basi niyo kuli bense warakwana nata so ndo zinangu mbatatani mba ungakhaona dzina la nyakusaya mbalatiwa basi nyakusaya mwono
4: kubwerera kudachiteo kukomerwa nako mba
3: kumeto revaiwa wanamba wantu haa mkufali kusongo shaka takarani ngara fedo ngaribi na abaleo jara bwera bana si ni panova jada klapa ni fembo kupanza kuliki kukwona jara wantu mwona onika wanova jara na tanizambo takalambo a debilu wa shikumi na wa shuhiri tuwona jara bwera na mpambumbu tukua popote namba kutazira ukule saba akalipata kalira ya kunja tukua rukuna ambo tukua rani mtu tukua kalipa basi pula kutana reri fike teseke hapa tukalipa kalipa tukudikira kuseka mwona
4: Takuta pikuru wakali William Abreu Mbozi mwa mamuna sapedzera pikuru kakamwe nsoka wa Shingale mwono ntete mbapi mapire pide chitika nkati mwa mapindi makumanai na mashanu. Na ipo ifembo nati titome kumwera maanzi kuti hizo chwiri ngatoma ife tizabwerele pwantu tukupangeni pili pia usene pina funa kuchitwa mwono mutando ya 25 de setembro munzinda wa Mwatizi. Nkwatu mileti parajani na avezera radio Mosambiki fipano tinatoma kuimira pano.
0: Inde mwanza tuoneze jona Felix Kadoeri tirikuti basa mwanipata kapumwene kamwene madzi ndimbe shwiri kambiga ife titi tishiripomwe shipatano na imwe kumweko. Shezo ndhaimu ni mshitu ya Radio Mosambiki zati start na mpindi makumana ina zwiri kinzora i 42 minutu ndizo ndhazo mwurikumwene kanazo mkati mwairi basa lisa masinzeko ya mpira kumasikatiano. Zani kuti kumweko kutambula mpira la 25 de setembro. Alumbwana wa Shingari na Pomba Sese Sound Sportive ya kupemba ali wakutazira na kundimi ya kutomai pa kusaka kutolesana mpiro lwense 0-0. Pakale pano ti katenge madu ya kuimbiru na Mr. Nice somalikuti Faith Lady.

Isonta mun mo studio ya Radio Mozambique start na pindi mako manaina sere ki inzore 48 minuto pambuye pa kupaya madia ku mbido na Mr. Nice first lady kuloa kuti primeira dama endi tinkazo kutoma nyimbo ii shikuru mafale mwakalinkati mwe nyimbo ngakusimba lufoilo mwe limbakala lilipo pakati pa nkazo kutoma Chaiso ntaya muno mstudio ya Radio Mozambique ndakuzane kale kuti zitatu na mpindi makumanaina zisere kinzore 48 minuto lino ni basa la zama senzeko ya mpira njani kuti mpikisana mpira muli kupitiliza kumbali ya Mosambola zwezwe umweyi wa shisere na pombo wa chifemba mpikisana mpira umwe uli kushitika pakati pa matimu ya matimu ya mwe ndamala kuzani kuti lero lino Asosiasyon Sound Sportiva ya kupemba ili kundendembera na mphamvu pakusaya kutolesana mpira luwense na ili timu la Asosiasyon Sound Sportiva ya kupemba na shingale ya munontere mpikisana mpira umwe ndimi ya kutoma ya mala tili kudikira ndimi ya shwiri ndiyembo dzani kuti pakati pa matimu ya Ferroviario ya kubeira na pombo Ferroviario ya kumweko ku Nampula, zani kutu Ferroviario kubera na kunampula awa ali wako wina ili kuina ili timu zani kuti timu la kumweko Ferroviario ya kubera lili kugozomola kwa mpiro bozi ili timu la Ferroviario ya kunampula ndina tenepo zani kuti timu la Ferroviario kunampula lili kuluza kwa mpiro bozi na Ferroviario ya kumweko.

la pepe ili kukodzomolewa kwa mpiro bozi. Timbasala zama sinze kampira kukufikani kushikara munu mstudio ya Radio Mosambiki kumasikatiano. Nyimbo tikanazo munu mstudio ndena tenepo tekatenga madi ya kuimpido na Tongai Moyo. Kushikara kumaya kukubairo mati uisasa mutemba. Ah, Jeston Isaac mpinango mwari kuti alikuti ipfa kumweko kumasikatiano titi kuti tatenda pitizani kubairi basa lazama sinzeko yempira kumweko kubairo Samora Machel Narcisio Mande mpinango mwari kuti alikuti ipfa titi kuti tatenda pitizani kubairi basa lazama sinzeko yempira.

0: Titi batiza madu kuti tipase mpata mwenzathu onezejo na Felix Kadwero marigumanika kumwe kumatitsi kuti adze na ndimenanga masenzeka mpira pakati pa matimu ya Shingale ya Muno Ntete na Pombo Association Sportive ya kumweko kupemba. Mwenzathu onezejo tinachizindikira kuti ati amenyerani pafupi kumweko kuthambula mpira 25 de setembro. Onyeze cho tiri kudziwa kuti kumwe kwata chirimenyera na pafupi anti penaldade yomwe zvinthu bzafamba
1: bwino kuna nchunuso wa penalte penu kundiva nkwatu danjiti ya nkhondi ya Associação Desportiva de Pemba ndiwe chitapya madzondo Timomwene uyu mphale aphonye kwikuluka kamwe kodi mbani adamenya nchunuso nayi
2: amene wamenya mpira umenewo makamaka kuphonya ndi nyamata uja anali tentuone kuno kwino anali jesi namba shani amene ndi jesi namba 13 jakama ndamene waphonya ndithu mpira kungomenya pamwamba penipeni ukanakhala mwayi wawo wa nyamata amene wa atimu ya Shingale Tetete wamene anapeza penalti kamba kogwetsedwa kwa nyamata mu grand area Kuma ya nditu nyamato ya jakama waponya nditu blitz. Kuma kungo pide pa mwamba pene pene pa kolo. Denya nyamato uja wati mwimene ya Associação Desportiva ya kupemba kipa. Wamenya blitz go kick kupila kusogolo. Kuma paka lipanopa akoneka kuti akutumpa tumpa mwina kuteka kutu wa fulala. Akoneka nditu kuti akutanda ulada ndaula. Akoneka kutu mwina kuteka wa fulala. Ndea alifali ahimisaka ye masera wa kuti akawone kuno kwino nyamato amene Ivan. Kutika pena chiyani sechitika Ivan Kurupa kipa wati mwimene ya Associação Desportiva ya kupemba akuoneka kuti wavulala ndi Alfali yathamangira pamenepo kuimitsako pang'ono masewera ampira pano pa ground ya Relevado Sintetico 25 de setembro wakondera mvera mukuvera wireless ya Radio Mosambiki mbambande onezi
1: timomwene ankhonde a Shingale Tetete apita na mwai ukulu Mwai ukulu udapita na iyo pa kupita pa mhindi bozi pizushi ya chwiri Uyu mpale Arselio Arselio ndiye akwalisa kudzondoliwa Ma kugoswa pikuru kakamu nkati mwa gute ikulu Ukonga inazondelwa na mpale Ivan Urbal Nyakuliza pitu Gomez ya misi mwa kukonda kudembuka Iye karipaduzi iye aona achita umboni na inembo kuno ndaona Dachita umboni Akwanisa kuliza pitu mbalongo mbapereka nchunuso wa kalapaduzi ndiku menyero sachemero penalidati. Kwa penalidi hida menyiwa na mpari jakama, ababaika pangono basi ya pensula mpira mbubuka chizuru zuru pantanda wa konge na zonderwa na Ivan Urbal. Ukali mwai wakuti angwande Shingale abanze na kuchoma ndo ibozi. Nkuru fezaduzi banu. Kwa ditipange wa unatani kuponya kule chita Shingale penalti?
3: Kwa mwa kuponya Shingale ndipe kugramar nada. Kulike Shingale mwai umole ukalimwai kutangada golesa. Jomwa chita kuiza nzaulu. Tipe kukumedo ni mkaifu adepto.
1: Mkada kala nao mpata wakutamanga na kusogora na mpira bozi?
3: Tingala kala nao mpata kusogora na mpira bozi. So kuta Shingale babaika kuiza nzuru maningi. Indi baba.
1: Takuta pikulu ndi makani ane wa mbozi mwa apale sa pezera msoko shuwa Shingale Muno Ntete uyakalisha ilu chero makonda kudembuka ukamuna mpira chizuru zuru unkono wa mayo mbwenye kule kumanani mpapo agumana mbozi wa mkondi ya ADP Associação Desportiva de Pemba na mwendo wa chuadere au kamura mbubuka kunja hapo nyana manja mbani mpapo akali ya pale Shingale hati manasolo ndi kundi ya guta inazonderwa na Ivan Urbal uyumbani ndi jakama jakama aulikere mpira wapo nyana manja hapereka kuna banda banda kusungulira nao banda kutamanga nao banda anadikia kutoma anadikia chuhira umenye mpira hati manasolo angondia Associação Desportiva de Pemba natumwenda kufika ndi mpale uyu ndi ndi Capitão ndi Alex, Alex apasirandache adi manansoro mbimba ya kati na kati kukundi ya guka ina ya pali ya wa asosiasyon di sportivu de Pemba mwenye mbozi wa ngode shingale ndi adi manankono ya kuliza pitu gome shalunga kote pala nchunuso nchunuso perikiwe anateo menye mbani nchunuso no duzi duzi nankono wa maju nzere tu wankono wa maju mbimba kati na kati kukundi ya chotando ya ngondi ya Yang kundi asosiasyon di sportivu de Pemba Ivan Urbal ansenzema kuti amenye nchunuso atikitiza mpira pambuto ache nakuliza pitu alonga kuti musoswe mwakona kudembuka Ivan Urbal na mwendo wacho wa maja ukamula mpira uliti dzuludzulu mbwenye waendera tu manjamane menye na shoko ndi mpale ananiye mpale wapakonga ya Shingale mpole mpole mpira uli unatupiti nkati magute kuru anate ubuse ubusa mbani bankonde Shingale na anjalu ukanirana afuna kwenda na kusogoro atimabondo na nsoro uli kunakani akali Capitão wa nkonde asosiasyon di sportivu de Pemba mpira wabuka kunja anate kwenye na manjamane mwenye nkuya ndi uyu mpale mwengesari wa chikumi na chitatu uyu adakwanisa kuponya penalti ndi eti adapangwa kuti auponye mpira na ipyo alikunsetse mabondo zinati ndi chakama si chakama ule defuntu tayo uni chakama rango chakama ponya na manja apereka kuna nuno apwe pasira chakama chakama ulekerera mpira ulekerera kuna mpale ucho mwengesari wa chikumi na chitatu rekato dima na nsoro mpira ubuka kunja Obusa mpira kunja, antenepa ponye pondo na manjo, kali mugute kuru, kanirana, adbulusa pambute kukoswa, ikali ngozi, ikaenda, uyu mbani papo, rekat, rubinyo pasirani papo, apasirandana. Amangana ndale apale, agwesa na pansi. Kupizwe shi echwiri, tukona kuti, misoka miwirishi ya pita na raiva ikuru, kubwa kwa mpira kukaa kwa maziu, kukala kwa mchonga, alikumenyana menyana maningi.
2: Halipo masewera pano kamba kuri pakali pano pamene anyamata amene wanapumulira akapangana ndithu zothekera mbali zonse ziwiri kwati katonetsetse buno bwino anyamata a timu ya Shingale akupita kugolo la anyamata Asociacion Sportivo ya Pemba ndi mkokomo komanso anyamata Asociacion Sportivo ya Pemba akupitanso ndithu ndi mkokomo kugolo la anyamata amene wa a Shingale tete tione apa mphindi zokwana 90 zikati zatha kuti kodi amene atapime mphamvu nzake kukhala ndi mphamvu ndi ndani tombesera amene wa akafika ndithu kumapeto Masewera ali munkati watuluka mpira kumene kukhale kuchigawo cha kumazere tikamapita kugolo la nyamata Asociacion Sportivo imene ya Pemba koma ngakhale zili choncho panthawi imene nyamata wa Asociacion Sportivo ya Pemba anagwetsana makamaka ndi nyamata wa timu imeneyi ya Shingale tetete kunja kwenikweni munzere kuchigawo cha kumeneko ndikumanja tikamapita mugolo la anyamata amene wa Asociacion Sportivo ya Pemba nyamata wa timu imeneyi ya Shingale tetete akali chigwere koma alifali sana imbe nyamata uja we mirira yekha tentuone buno bwino ukozo khala mwayi wa nyamata amenewa a unyao sporti titero makamaka ya Asociacion Sportivo koma iya nyamata uja naniyesh kipa wa timu ya Shingale tetete kungogwira kenda kandi kuponya pamene so nyamata analikonko kungoponya so tali kupita kutsogolo kwa nyamata amenewa kugolo la nyamata amenewa Asociacion Sportivo imene makamaka ndi ya Pemba nyamata uja Ivan Urubal kugwira mpira buno bwino mwamphamvu kenda kakupenya kwa utali kwambiri mwamba kupita munchigawo cha nyamata amenewa a Shingamaka Shingale tetete tentuone kuno kwino analikonko nyamata uja wa Shingale tetete jersey number 22 nena kanango penye wa utali kupitsa kunja muchigawo cha kumanja mwapita mugolo la nyamata amene wa Asociacion Sportivo ya Pemba kutaponye ndi manja nyamata amene wa Asociacion Sportivo ya Pemba titone apa ndi ndana amene ataponye ndi manja muchigawo cha pakati kupita kugolo la nyamata amene wa Shingale tetete tentuone kuno ukhoza kukhala mwayi koma bulet pita kutsogolo kuli ndani tikonsese kuno bwino kunali nyamata uja jersey number 19 amene ndi Neymar analandira mpira ku malifali ya imba kuti yayi offside goal kick ya nyamata amene wa atimu ya Shingale tetete tikonsese kuno bwino naniye anampatsira ndithu nyamata uja defense kena kati kumenya wa utali kwambiri malele mwamba kutsogolo kwa nyamata amene wa atimu imene ya Asociacion Sportivo ya Pemba koma kuzango menya bullet mwamba ndi kutsogolo anyamata atimu ya Shingale tetete alikonko alifali aimbanso kuti yayi ikalenso offside goal kick ya nyamata amene wa Shingale tetete masewera kukoma kwambiri kamadzulo kuchokera pano pa ground ya Relvado Sintetico 25 de setembro pamene matimu awiri awa akumana kulimbirana kuti aone ndi ndani atawine mu masewera amene waitava jornada musambola masewera a dziko lino la Mosambiki amene mapanga ndithu kuti anthu ambiri aleke kupanga zinthu zosakhala bwino monga ngati zoledzera mowa zauchidhakwa ndi zina zotero ndi masewera amapangisa kuti anthu apewe zambiri zimene ndi zoyipa kuti akumane mu maground osiyana siyana ndikuonera masewera amenewa ndithu amina kushirikira pano pa ground ya Revat Sindere ku 25 de September anyamata amenewa a Stand Sportif yakupemba akupita kuno bwino ndani jezi number 7 amene ndi Alex anapita kuno bwino koma nyamata ocha wa Shingali Tetete defesa ndikungochosa wautali kwambiri malele kupita ku goal la nyamata amene wa Stand Sportif yapemba mpira waduluka alifali aona ineso ndaonanso chinga kalenso kotendizira alifali kumeneko aonanso ndikuimika medera kuti ya mpira waduluka ndicholinga chakuti aponye ndi manja ndithu anyamata amenewa tentione kuno bwino anyamata aso Sound Sportif yakupemba aponye ndi manja kuti tione apa ziliskai motanti yeto ntsetse kuno bwino apa palikusintha apa jezi number 28 wapitamo mu ground ameneyu ndi ndani tentione ntsetse kuno bwino ameneyu ndi George asintha ndi
4: yurani ndi adabuluka atonge apita ndi yurani abuluka ndi Ivan
2: zona zeni Ivan watulukapo yura wapitamo mu ground kuoneka kusintha kwa nyamata amenewa asusia Sound Sportif yakupemba masewera alipo pano tentione uli manjamandani mpira kipa wati mmene asusia Sound Sportif Ivan Urubao udzango menye wautali kupita kutsogolo ukuzokhala mwayi wa nyamata amenewa asusia Sound kupa mpira nyamata uja wati mwe Shingale yekha zinamuthina kwambiri ndi anaona kuti njira yake imene ingakhale yabwino ndikungomenya mpira pamwamba penepene pa golo pamenepa mmene ndikuoneramu akanapanga masewera akanakwanisa kuchinya chigoli yekha kugolo lawo lomwe ndiye tikatitonetsetsa papa ndikona ya nyamata amenewa asusia Sound Sportif yakupemba kupita pa golo la nyamata amenewa makamata a Shingale Tetete nyamata amene uchananini ya chikipa akudumphadumpha kuonaona ndicholinga chakuti akwanise ndithu kupanga difeza kuti chigoli chisalowe pamenepo alifali ayimbapo pakuoneka sikusintha kutimu ya Shingale akufuna kuti apite mu ground jezi number 28 ameneyu ndi ndani George muchati mafotokozera mucha choncho ndithu kuti George ndi amene akupita mground ndiye tione kuti amene akutuluka ndani 13 jakama nyamata amene waphonya ndithu penalty unali mwayi wa nyamata amenewa ndithu a Shingale Tetete ndiyaona kuti ayi jakama apite kunja ndikulowesa nyamata George jezi number 13 onezi
4: ndipo mwene aphale Shingale achinjambo kuti akwanise kuthimizira mphamvu zinango ndi thangwe kuti pidzo yakutoma awene abuluka chibalebale ukundi ya aphale awa tingati tione akhali aphale ansoka wa Association Sportiva ndi Pemba abulusa yurani tironge abulusa uyu ndi Ivan mbapitisa yurani ukundi ya ansoka wa Shingale Tetete abulusa chakama mbapitisa George ndipo pili kuchitika muno mthando ya 25 de September muna kapinga wa chizungu anawo mpira mba nkhori ya Shingale mbipa kati na kati uyu ndi Shailo mukhona kulimbuka mesa kuna nzacha bweza pano kuna Shailo mbwenye mpira wabuka kunja anataponye na manja mba nkhori ya Asosia Sound Sportif de Pemba waulokota mukhona kulimbuka kumkono wa dzere akusaka nzacha akufuna bwerera na unduli akunsenzema nawo anumba nzera kati na kati auponya mpira waenda mmendo manzache kule kuna aphale awiri aphale atatu wa Shingale ababaika aupereka mmanja mwadani awina mpira ndi banda banda kusensema nawo anati chinsa abuka na kunkono wa madi kuendesa kunkono zeri lepele chite banda apasira nzache mangwandale agwetsa pansi na ipi nyakuliza pitu ati ngabepo ndawa tangwe mpira wana pano kuna banda pereka kuna mulekezero wa chimaku mawiri tingati tuone apa uyu mbani papo akalembane mbodzi nyakuliza pitu tongeta anati ndikanto tangwe kuda menywa mpira mbodzi apita mbaukwiya mpira tenepa alikunsenzema mlengesero wa chimaku mawiri tikati tuoni ndi alioni ndiye anati amenye nchunuso mlengesero wa chimaku mawiri alioni anamenye nchunuso wankhondi ya Shingale muno Tetete alioni aulekerera mpira asiyakuna nzachi kuti akwanise kukamula ndithangwa kuti iye aufuna kuenda kadima na nsolo panango anabanza ndiye anakutangula kuchoma ndo masikati alero mwankhonda kulembuka umenya mpira tima na nsolo abusa pa mbude kukotwa mpira uli pa nsolo pa Alex kapita wankhondi ya DP auzungulira nawo apatsira nzacha sakapondo kuna Alex akunsenzema nawo atamana kaufika mbani uyu ndi mlengesero wa chimaku mawiri na useri ndi George apatsira nzacha agwa pansi mbotsa nekuti zapita ona achita kumkhumbatira nzacha nonga kukhumbatira mwana mtsikana na mphepo nonga na ino ya koni chita kumkhumbatira nzacha uyu ndi mlengesero wa chimaku mawiri na useri George na ipi nekuti zapita Gomez Jamisi alonga kuti pana nchunusu duzi na mkono wa madyo kunzere wa mkono wa majo Ivan Urbal anzenzema mbaulokota mbaika pambuto panafuna kumbenywa churuso na uya pangandati pirani pirani pirani kuna ndi ukamule na mbambu liya pena chute aomenya mpiro uli chizuru zuru wa chima na soro ndi mulingesaru wa chisere wa nkonde ya chingali Michelle Michelle Mizrani hapa ziranza acha zungulira nao ajima bondu na soro kosaka kuna Nuno Nuno ndia huina mpira Nuno wa mangwandale agwesa pansi wanati mabuluke kapi ya ntundu wa safarao wanabuluka kapi ya ntundu wa safarao Nuno azondoliwa makugoswa pikuluka kamwe na hivyo mulingesaru wa chinai huyu ndi Kaila anati apaswe nchunusu tironge apaswe kadi ditangwa kuti apita mwa madzondo kupereka kadi ya ntundu wa safarao ngufuna kuti amulange Kaila
2: zona zenizene nyamata Kaila wagwetsa nyamata uja Nuno Kaila wa timu ya Sound Sportive ya Pemba wagwetsa Nuno amena mapita ndithu ndi mkokomo kuti apite kugolola nyamata amenewo ya Sound Sportive ya kupemba alifali ndi kuimisa amene paja masera kuimba tiyeti tione apa kuti kodi amuchotsere red card kapena yellow card kapena zikhala bwanji tikudikirira ape kuti tione kuti apa alifali atachite motani nyamata ameneyo jersey number 4 wa timu imeneyi ya Sound Sportive ya kupemba Kaila ndamene ndithu wagwetsa nyamata Nuno ndipo alifali alishimire pompacha kuonaona kuti achite bwanji ndicholinga chakuti tione ndicholinga chakuti anyamata amenewa ashingale tetete amenye goal kick kupita kutsogolo ugolo la nyamata amene wasusia Sound Sportive ya kupemba pakali panopa ndithu alishimire choncho aimitsa yellow card ampatsa yellow card nyamata ameneyu ndithu Kaila wa timu ya Sound Sportive ya kupemba kamba kochira ndale ndi kugwesa nyamata Nuno jersey number 10 nyamata amene ndithu ndi olimbikira kupanga za kutsogolo ya timu imene ya timu ya Shingale Tetete goal kick ndana amene atamenya apa goal kick imene kupita kutsogolo la nyamata ya Sound Sportive ya kupemba nyamata ameneyu Kaila walandira yellow card ndi mene walandira ndithu nyamata ameneyu Kaila wa timu ya Sound Sportive ya kupemba tione bwino ndana amene atamenya apa goal kick imene tikati tionetsetse bwino pamene takhala pano silingakwanise kuona koma alifali yaimba flex kupita kutsogolo koma nyamata wa timu imene ya Sound Sportive ya kupemba kuchosa ndi mutu koma nyamata ashingala kupita niko koma tenchoni ukosokhala mwai koma kipa ucha Ivan Urubal kupita ndi kugwira kudumpha ndi kugwira mpira kenaka ndikumenyera luso mpira wautali kwambiri malele kupita kugolo la nyamata ashingale tetete koma tentiona anyamata ashingale adzaure kuperani mpira kupita tentiona bwino kutsogolo kuli ndani kuli jersey number 20 ameneyo ndi ndani kuli jersey number 20 ameneyo ndi alion analishimire koma nyamata oja kapitan wa timu ya Sound Sportive ya kupemba Alexi anadzagwira mpira kenaka ndikupirira mwamkokomo pakali panopa mpira watuluka kudaponya ndi manja nyamata amenewa ya Sound Sportive ya kupemba pakupita nyamata uja jersey number 4 ameneyo ndi ndani Kaila ndamene ataponye mpira umeneyu ndi manja kupita kugolo la nyamata amenewa ashingale tetete kudzangoponya Kaila waponya tentuone bwino defensa wa timu ya Shingale Tetete ndikuchosa ndi mwendo mpira wautali kwambiri koma nyamata Sound Sportive ndikudzachotsa msu wautali kutsogolo kwenikweni la kugolo chigawo cha kumanzere tikamapita kugolo la nyamata amenewa ashingale tetete anapita nyamata uja wa timu ya Sound Sportive koma nyamata akwanisa kukankhana mpira ndikungotuluka kuti amenye goal kick anyamata timu ya Shingale Tetete Ananias menye bret mambandi kutsogolo mpira uli pachigawo chapakati koma nyamata timu ya Sound Sportive kuchose ndi muti choncho alinawo ndithu konkuja kuli ndani unali nyamata wa Shingale Tetete koma timu ya Sound Sportive sili kudziwa chikuchitika ndichani akukankhakankha kwambiri anyamata a timu ya Shingale akumango agwetsa ndiye sitikudziwa cholinga ndichani masewera afikapo koma kulola kobwe ndi mawa malonda mkumadzulo tili tione apa kuti ndi ndani amene ziti ziwakomere mphindi zokwanira 90 zikati zatha mukumvera wireless ya radio Mosambiki masewera tentione gogiki ya nyamata ya Sound Sportive bulet mamandi kupita kutsogolo tentione koma nyamata ya jersey number 7 wa timu ya Sound Sportive anadzango heda kena kampira ndikubwera mkatikati mwa ground kumene kumaka chigawo chapakati alinawo nyamata ya Sound Sportive bullet udzapita amene kuja kuli ndani jersey number 5 wa Shingale Tetete amene ndi Filton ndikumenyera lunso bullet ya Itali pamene anyamata ndithu akupita mwamkokomo a Shingale Tetete ngakhale sili choncho mpira watuluka wanuluga kuchigao cha kumanja rika mbire ugolo la Nyamata mene wasu ya Sound Sportivo ya Pemba ndia kunali jezi number 5 ya meneyo ndi Altino kuma Altino wangosi ya mpira kupusia nzake kutila ponye ndi manja kuzango ponya teni tuwele kuno kuino kulindani jezi number 5 washingale tete de Filton anazango dumba dumba kuno kuino kuma Nyamata asu ya Sound Sportivo zango tosa bullet mamba ndi kupira kusogolo uli mchigao shaba kati Nyamata uzoika pira bantima amene yu ndi jezi number 9 watimu imene ndi Shingale Ditete banda anoika mpira pantima buno buno ndi kukazika pansi kupita kusogolo 10 mwai wawa Nyamata Ashingale kupita buno buno kuma Nyamata Asia Sound Sportivo de Pemba ndi kuchosa ndi mwendo 10 tuone buno buno ndi ndani jezi number 7 watimu imene Asia Sound Sportivo kuzapita buno buno kujetsi nyomba ziri star kuma Nyamata Ashingale kuzapita kusogolo mankukomu jezi number 22 nita bullet kuma Nyamata Adi mwese Sound Sportivo kuma kuzango chosa Blech mambande. Analindane jezi number 22 Sheilu anapita ndi mkokomo kuchigao cha Nyamata amenewa. Kugolo la Nyamata amenewa Asia Sound Sportivo ya Pemba. Anaisirago kuma Nyamata Asia Sound Sportivo ya Pemba. Kungo chosa ndi tumpira. Ndi mwendo pakali panopa. Alifari ayimitsako masewera kamba kakuri Nyamata watimu ya Asia Sound Sportivo ya Pemba. Alipansi nditu. Kungo dutsa nzere wapakati. Mchigao sheni shabakati kupita pangono kugolo la Nyamata amenewa atimu ya Shingale Ditete ndi alipansi kikonesesa buno bwino alifari aitanisa nditu woyangenera za umoyo kuti akati kumuona Nyamata ameneyu kuti chachitika ndi chiyani pakati panopa masera alishimire choncho kamba kakuti Nyamata ameneyu watimu ya Asia Sound Sportivo ya Pemba anali chigwere ndi apita nditu aza umoyo kuti amutowetowe aone kuti chinga chitike ndishani kuti masera apitirire onesi
4: ndimumwene tikuona kuti mbodzi wa nkhondo ya Asia Sound Sportivo de Pemba ali kutembetiwa uyu ndi mikisero wa chinayi ni Kaila ali kutembetiwa kuti abuluke kunja apitirize na kutambira chiphedzo cha ngumi thangwe yadzondoliwa mwa Nyankwira mkati mwa mapindi pang'ono anati apitembo mulengesero wa chikumi na chinayi anabuluka mulengesero wa chipemba uyu ndi Ruben panango ndiye uya ada tembetiwa alikubulukira tukunja nkhabe Kaila tai ndi Rubinho nikafuna kulonga apita ndi Edu ndiye adapita kukhundu ya aphale ADP Asociação Desportiva de Pemba wasofa mpira mwachimwemo uyu Rubinho alikutambira chiphedzo kunja kwa thando mphole agwa pansi kuna nchunuso wa kugoswa pikuluka kamwe kuna nchunuso thangwe mbodzi wa nkhondo ya Asia Sound Sportivo de Pemba amangiwa ndale mbagweswa pansi nyakuliza pitu aona inembo kuno ndaona dusduzi na pamulomo pakupita mu gute ikulu inazonderwa na mphale ushu Ananias ukonga ya Shingale munontete inayi patiri kuona mulengesero wa chikumi na chipemba Neymari ndiye adalokota mpira kuti autsikitize pambuto panachitwa nchunuso nongaroyu tora kuti akwanise kumenya tikupangeni kuti ndi anthu azinji maulwano adathamanga kuti abwere adzaone paduzi mapika anachitika muno mu mzinda wa Mwatizi mu thando ya 25 de Setembro ndi thando inakapinga wa chizungu ndi thando ya kuti azinji asaidziwa yatoma kukhondeswa pakupita kwa mikakata minomwe ya nduli umu thando ineyi ikhatambira tayu mapika mosambola mbwenye ulendono msoka usalanganira masanzikero mpira wa miyendo mkati madziko ena Mosambiki Federação Mosambicana de Futebol watairisa kuti mapika mosambola achitiwembo muthando ya 25 de Setembro naipyo tiri kuona pana aphale ashanu soka wa Shingale adakwanisa umenya mpira waenderato mmanja mwa Ananiya babaika pang'ono ulukula mpira khada ugamba mwadidi mbwenye ngozi yapita yapita ngozi mpira usosa ndi Ananiya na mwendo wacho wa madyo awamenya mpira wechidzuludzulu akasaka kuna uyu mphale alion adembuka pang'ono tangwa kuti atamanga na kufika mba nkhondo ya ADP awamenya mpira adimana solo ndi alion apasira nzacho kusogolo mwenye mpira wabuka kunjenya kuti zapita walonga kuti uponyiwe na manja na nkhondo ya Asociação Desportiva de Pemba uyu mphale nyamandoto munsoro mulengesero wa chinayi kaila ndiye tera tsenzema nao auponya na manja kaila saka kunanzati kusogolo mbwenya tamanga kufika mbani ndimbodzi wangone shingale akhaliani papo Filton Filton edima na solo mpira mbubuka kunda mwenye nkwira na chaponye na manja mangondia asosia samu sportiva de Pemba mwenye nkwira ndiye kaila kaila ulokota mpira kaila ndiye uponye na manja kaila pasanzacha saka pasa Alexi Alexa bweza kuna kaila kaila umenye mpira wapensuka wabuka kunja unatu usikitizwe mkati wagute kuru na zondero na Ananias kukonga ya shingale mwenotete Ananias uberera nduri kutia kunge mpangu matanyo manome masere mafemba akunzenzema aumenya mpira ukamula ulichizuru zuru wanumbanzera kati na kati adima na nsoro mpale ushu mrengesero wa chingase akalungasero wa chimaku mawe na utatu akaliani mpapu ngatituoni mrengesero wa chimaku mawe na utatu mrengesero wa chisere kati George George adima na nsoro amisa kusogoro mwenye tamangana kufika mbani atamangana kufika ndi Alexi Alexi aumenya mpira mpole mpole pita mkute kuru mwenye ademuka pangono basi mpira wabuka kunja mpira anate usose mbani anate usose ndi Ananias Ananias jorokota chukona kutia nkwende shingari akufuna pondu kupiti sonangu alifuna kupita mbani ndi Jordan alikubruka mbani alikupita ndi Jordan alikubruka ndi Arcelio Arcelio ndi alikubruka apita ndi Jordan kukundu ya shingali mapindi mangasi tingati tuone hapa ndi mapindi mangasi posi mapindi makumawiri na masere 28 minutos primeiro longa segunda parte pizza chwiri ngabepo nyakuina ngabepo nyakuruza mpira unangonda Associação Desportiva ya Pemba ndiana ukonkono wadzere aulekerera mpira wabiwa na ngonda shingale auba mpira mbani papo huyo ndi Osvaldo nzenzema nao kuendeza kutsogolo mbwenya aulekerera mpira wabuka kunja anataponye na manja manyankuina mangonda adepe
2: tientuone buno bwino uzabonya ndi manja nyamata ameneyo wa timu imene ndi Associação Desportiva ya Pemba koma mpira watulukanso makamaka kuti aponye ndi manja pakati pano pa nyamata amenewa ashingale tetete muchigawo chapakati penipeni udzamupatsira uja nyamata amene ati kutifesa Jesse 22 udzadyetsa njomba ziri zitatu zinayi kuli ndani kuli nyamata uja ameneyo ndi Michel akuzapita nawo mpira kenaka ndikumenya bulet mbambande kupita kutsogolo kugolo la nyamata amene wa Associação Desportiva ya Pemba koma tentione bwino muchigawo chapakati alipo anyamata amene wa Associação Desportiva ya Pemba akupita bwino kutsogolo koma nyamata amene wa ashingale tetete muchigawo chapakati kuseka ndiye ataona kuti ayi kumene kukwatsekedwa anaponyera zake uja jezi namba chani jezi namba 30 wa timu imeneyi makamaka ya Associação Desportiva ya imeneyi makamaka ya kupemba dzina lake ndi ndani mbaraki anampatsira mzake koma iye ayi pakali panopa mpira autenga anyamata amene wa ashingale tetete kudzera kwa ndani jezi namba 8 amene ndi ndani Michel akupita nawo pakati kupita kutsogolo tentione bwino koma nyamata uja wa timu ya Associação Desportiva amankanga nyamata ameneyo Michel ngakhale zili choncho tentione bwino uli ndi ndani amene ndi jezi namba 8 amene jezi namba 8 Michel ali Michel amene paja ulandidwa mpira ndi nyamata wa Associação Desportiva akupita kutsogolo kupuleti mapani koma kipa Ananias wagwira uthamanga kupita kutsogolo kumaka lipira nzake kuti ayi tiyeni kutsogolo malonda mkumadzulo tione kuti zingatiendere motani koma nyamata amenewa alipo Associação Desportiva ya Pemba kuchosa ndi mutu pakati panopa nyamata kutsaheda atimu imene ya Associação Desportiva de Pemba koma nyamata wa shingale ndi ndani jezi namba 9 ndi ndani ameneyo tionetsa bwino ndi panda kudzamenya plate kupita kukolo koma nyamata uja defensa wa timu ya Associação Desportiva ya Pemba kuchosa ndi mwendo tiyeni bwino bwino ndi nthawe kuti ndi ya goal kick ya nyamata amenewa Associação Desportiva ya Pemba kupita kugolo la nyamata amenewa atimu ya shingale alifali ayimba kamba kakuti pali nyamata wa Associação Desportiva ya Pemba wagwa kugwira kumutu alichigonere siri kudziwa kuti nyamata ameneyu wapwerekewa motani koma iyayi alifali apa agomesh amise ayitana ndithu azawo moyo kuti akamuone nyamata ameneyu kuti chachitika ndi chani ayimitsa kaye masewera ndicholinga chakuti akwanise kuona mnyamata ameneyu kuti chavuta ndi chani tikukumbutseni okondedwa mvera mukumvera wireless ya radio Mosambiki za masewero live kuchokera pano pa ground ya relevant sintetico 25 de setembro masewera kumasana kuno kumene kumakamaka ukhale ku district ya ngone ya kudomwe sporting ya kudomwe sede ya kumana ndi timu ya shia pa ground ya dambo la ngondo pamene timu ya tigers ya bwana osman kudomwe sede ya kumananso ndi timu ya nkhame pa ground ya nkhame nanga kashigunda visas sindi pa ground imene ya kwakunsenjere maseweranso alipo kumasana kuno ose walanso timu ya fis vices nyenje pa nyenje ground komanso maground ena monga maground amene alikumene koko kutomwe masewera anso alipo tandira zonsezi kuzera kwa nyamata uja ndi Nixon nyamata wachichepere pamene to Blue Eagles ya kumene kwa ndikwa kwa nongwa ya kumana sudirimu ya chizeze kwa kampioni kwa ground ya chizeze Mambas ya kukanats visas na magusa kwa ground imeneyo maka maka ya kanats kumanso numa visas chimpandu pa nteme ground kumanso ndaka visas timu ya tapa kwa ground imeneyo ya ndaka malingana ndi Nixon nyamara wachichepere kushoka la kumeneko ndikudambo langondo kudomwe ulokal jaji imeneyo maka maka ya binga Maseo ila alinkati panu pa ground. Ulinda nyamata mene wa Sound Sportivo de Pemba. Kutsogolo, kugolo la nyamata mene wa Ashingale Dedede. Kakele zilijoncho alikonko jesi number 29 wa Ashingale. Amene wango chosa. Kuma wakwa nyamata uja wa Ashingale. Kakele zilijoncho alifali sana imbe. Akupile kumene kwa nyamata uja jesi number 9 banda. Uzeje sabu nabu ino njomba ziri statu. Nindani. Jesi number 8. Amene yu nindani. Michelle. Kupita kutsogolo kupatsiana kuno bwino kumanyamata amene wa Association Sportive kuzalanda mpira kupita ndithu kutsogolo kwa nyamata amene wa Ashingale Dedede kupatsiana kuno bwino tien akupita anyamata amene wa timu ya Association Sportive Pemba akupita kupatsiana kuno bwino kuma yai anali konko nyamata wa Ashingale Dedede kuzango landa ndindani amene jadi jersey number 29 amene wapita pompano Jordan kuzalanda Anyamata Association Sportivo anesiransu kulanda kwa mayai alikonko nyamata watimu ya Ashingale jersey number 9 amene ndindani banda uzaonaona buno bwino nzake kutsogolo ali munchigawo chapakati kupita kugolo la nyamata amene wa Association Sportivo kuzokala mwayi wa Ashingale kutiyentone buno bwino zijetsa njomba ziwiri zitatu amachebwa kwambiri kuma pakati pano pa wampatsira ndani jersey number 23 tione buno bwino ndindani amene uzamenya plate tiyentone buno kwa mpira watuluka anyamata timu ya Ashingale akuoneka kuti umwayi akumakumana nawo onani apa kipa wa timu imene iyi Association Sportive ya Pemba Ivan Urubal wakalipa kwambiri kuwazazira anzake kuti nchani chimene mukuchita mu ground simukudziwa kuti tikonza kuluza masewera amenewo masewera afika pokoma pano pa Relvar Sintet ku 25 de Setembro pamene matimu akuoneka kukwima onse mbali zonse ziwiri sitikudziwa kuti zitabwanye mpindi zokonera 90 zikati zatha Mr. Ndani makamaka Egidio Alfredo Antonio kudomwe atiti kuvera wireless ya Radio Mosambiki ose walanso a Mr. Angoni Sata onse kumakanga akuti ayi anyamata ino tikukumvani kudzera pa wireless imene ya Radio Mosambiki masewera ali kutsogolo tetone kukuzokala mwayi wanyamata meno Asia Sound Sportivo jersey number 14 anamenya plate ya mbambande nyamata Edu anamenya plate ya mbambande koma nyamata uja Ananias keeper wa timu ya Ashingale Dedede ndikugwira kena kandu ungo menye ratu wa utali pakali pano pa mpira watuluka kuti aponye ndi manja nyamata amene wa atimu ya Sound Sportive ya Pemba akumenya ndi ndani kaila jersey number 4 zampatsira buno bwino mzake pita mu chigawo chapakati akupitanso anyamata amene wa Sound Sportive koma keeper Ananias ndikungobwera ndikuchotsa ndi mwendo kutulutsa mpira kupita ku chigawo cha kumanzere tikamapita kugolo la nyamata Sound Sportive ya Pemba kuti aponye ndi manja nyamata wasi ya Sound Sportive ya Pemba tione buno bwino kuti ndana apata aponye ndiyemwe uja ba Skyla nyamata amene ndi Madrid Skyla ndamene ataponye kupita kugawo la nyamata amene wa kugolo la nyamata Ashingale akukonzekera buno bwino kenaka kuzango ponya Skyla kupita kutsogolo koma nyamata wa timu ya Sound Sportive ya Pemba tikungochotsa ndi mutu kutulutsa kunja tikationetsese kumarifali akuonetsa kuti asaina kuti ayi imene ndithu ikhale kanto ya nyamata amenewa Asusia Sound Sportivo ya Pemba kuonetsa kuti mwina nkutheka nthawi imene amaheda mpira nyamata uja wa timu ya Asusia Sound Sportivo ya Pemba nyamata wa Ashingale anamukankha pamenepo ndithu pamene arifari Mr. Gomez Amise asaina ndithu kuti ayi imeneyo ikhale kona ya nyamata Asusia Sound Sportivo ya Pemba kupita kugolo la nyamata Ashingale kuma anangochosa kuma kipa na niye kuchosa ni mutu kenaka nyamata wa timu ya FC Sound Sportive wa Pemba ndikuzango menya plate mabandi kuma mpira tikatona tsetse watuduka kwa kiki ya nyamata mele wa timu ya Ashingale Dedede arifali ya imba imene kuti ikhale litu kwa kiki ya nyamata timu ya Ashingale Dedede kakale silichoncho nyamata wa timu ya Sound Sportive ya Pemba akuoneka kuti ali chigonere mkuteka kuti mwina wafulala so kuti yeyo amafuna kuti aponye mwendo pamene nyamata wa timu ya Shingale Tetete amafuna kuti ahede then manager ni overhead de alifalia imba masera kuimi tsako pangono wapita nyamata ndi makha apita ndi makha ndithu mwina mkuteka kuti nyamata amene wafulala zedi zikateka kuti aona kuti nyamatayu wafulala kwambiri ata amuike pa makha koma iye ndithu ayimirira nyamatayu ndi ndara amene
4: mpale usho mulekesero wa chinayi ndi Kaila Kaila ababaisa pangono anyakuliza pitu azinje amaona thangwe ya madodo da chitema lisira kupasiwa kadi ya ntundu wa safarao aje nzidzi kugwa pansi ekanene mbachemeresa amuna nyamaka apita mule kuti amutembete iye alamuka malonga kuti nkhabe kufuna tembetiwa na ipyo ndikufuna kuti ndibuke kunja na mendo anga na ipyo anati apite mbani mulengeserwa chikumi na chishanu bweda anati apite mumbuto ya Kaila Kaila bukiratu kunja bweda ndiye adapita ku kundi ya soka ushu wa Association Desportiva de Pemba abukamba pontwane mulengeserwa chikumi na chifemba apita mulengeserwa chikumi na chilomwe uyu Quadrado ndiye apita abuluka ndi Neymar abuluka apita Quadrado abulukambo pontho Kaila mbapita ti ndi Veda na ipyo nchunuso na tumenywe aumenya mbani mulekesero chena ime Filton aumenya mpira adima na nsolo ausukuma akaliva Nurbal atamanika kufika mbani mbapo uyu ti akunensana nawo alikuzungulira auba mpira mbankhondi asoseza ndi Sportiva de Pemba alikwenda nawo kusokolo apereka kuna kapitawo zinache ndi Alexi Babaika apereka kuna banda mokona kulembuka apereka kuna Shailo ngabe si Shailo time mulekesero wa chikumi na mwaliko meno chusere mbuti ngati tuone kali George upima madidi akafuna kuti nzacha adima na nsolo adembuka mpira wabuka kunja mpira mapindi mangasi mapindi makumi matatu na masere 38 minutos apa ngabe punya kuluza ngabe punya kuwina tinati tione kunafuna kugwa nkhupukhupu na lambe ndi mapika antalo wachisere mapika makulu amasinzikira mpira kugwana mendo ngati madziko ino sechemerwa mosambula anawo mpira mbankhondi ya Shingale kuli kunani papo kuna mulengesero wachimakumawiri apereka kuna nuno alekera kuna mulengesero George ninji pepi George dzomeriwa George
2: anali ndi mwayi wakuti mwina nkuteka apa kana chinya chigoli anali nawo mpata George koma kungomenya bullet pambali penepeni pambali ndithu kuchigawo cha kumanja tikamapita kugolo la nyamata Association Desportiva ya Pemba ngakhale zili choncho apa zikuonetsa kuti anyamata amenewa a Shingale Tetete anali nawo mwayi kuyambira muchigawo choyamba chija mpakana pakali panopa koma akungophonya ndithu sakupaona pagolo walephera George kuti achinye chigoli ndithu anali yekha koma kungomenya bullet pambali penepeni tiyentione bwino ndi ndani mnyamata uja wasiya Sound Sportive akupita kutsogolo koma nyamata wa Shingale Tetete anadzamenyetsa mpira nkutuluka tiyentione apa refari ayimba kuti iye imene ikhale goal kick ya nyamata a timu ya Shingale Tetete mpira uli ndi nyamata ameneyu ananiya shikipa wa timu ya Shingale kudzawika bwino pa center kufurukira koma bullet kutsogolo kupita kugolo la nyamata Association Desportiva ya Pemba kuma analikonko nyamata wa Association Desportiva ndikuchosa ndi mutu kupita munchigawo cha nyamata amene wa Shingale tikatonetsetse kuno bwino ndi ndani analikonko nyamata amene uja George nyamata amene waponya ameneyu ndi ndani George waponya kuma mpira kutuluka kutaponya ndi manja nyamata amene wa Association Desportiva ya Kupemba mwana makati onetsetse kuno bwino ndi ndani amene ataponye amene ataponye ndi jezi namba 17 wakumeneko Kupemba ndindana amene tionetsetse kuno bwino ndi Quadrado kudzango ponya kena kati tione kuno bwino alifali ayimba kuti ayi ikhale ndithu goal kick ya nyamata amene wa a timu ya Shingale Tetete ten tione kuno bwino akubwera nyamata uchananiya amabwera kuno bwino dzango chosa kuno bwino jezi 22 Shailo wa timu ya Shingale kudzango menye wa utali kupita kutsogolo kusema kuno bwino ten tione kuno bwino anyamata Association Desportiva ya Pemba ndikudzango chosa kumpasira nyamata amene uja mfupi kwambiri amene wavula jezi namba chani 17 tientione bwino ndi ndani alikonko pakati munchigawo cha pakati koma nyamata atimu ya Shingale kudzango landa tiyetionetsetse wakonedwa mvera kufotokozerani zoona zenizeni madebido kapena kuti anyamata atimu ya Shingale amene amatengera gawo madebido ali okhumudwa kwambiri mabankada ali okhumudwa kwambiri kuona kuti timu mpaka napaka libano palibebo shigoli shiri jonsi penalika anapita nditu nyamata ujawati mwe Shingale kuma eka eka kungo ii mabunobwino ui mabunobwino mwono mwote ya kwanisi kuponya shigoli wango usia mpira kena kankutuluka alfali ai mbaudi ai kale goki kianali ndani jesi nama 29 Jordan nditu anapita kuma ai sana pange shina jiri jonsi jentu wana bunobwino Ivan Urubal kuzango menya bullet mamba ane goki kupita kutsogolo ugolo la nyamata Shingale tetete jentu one ulipata nyamata mchigao shabagati penipen 17 wati mwimene ya association sportive kwadratu zango benye buno bino kupita mchigao cha nyamata mene wa Shingale tetete kuma iya hii mpila waduluka kutapo nyendi manja nyamata timu ya association sportive ya Pemba mchigao cha kumazele kitama pita ugolo la nyamata mene wa atimu ya Shingale tetete tuone ndindana ataponye akupita nyamata furugira buno bino alinao mpira manja kuti aponye kupita kukolo la nyamata Shingale tetete kuzango aponye tentu wane buno bino kusogolo akulimara nimbana buno bino analikonko jezi number 7 tentu wane ukuzo kala mwai mwina wanyamata mene wa sound sportive kuma nyamata analikonko defense wa timu imene imaka maka ya Shingale tetete ndikungo chosa mene wani mwendo kupita nkati mweni mweni uli ndidani jezi number 9 amene ndidani banda kuzampa sila nzaiko nyamata buno tentu wane Jordan wangu waka nina mpira kenaka watuluka Fora na likuwa nko jesi number 17 amina ndi kwadrato kwa timu ya FC Sound Sportivo ya Pemba
1: maulokota mpira ndi mlekeseri wa chuma kumuni alioni amepasira nzache abweza pontunduli pangono apereka pono mwanya nkuita kuna alioni asaka kuna banda apereka kuna uyu ndi nuno apereka kuna nzache kumkono wa majo kule kunani alikunzenzema ndi Sheilo aupandirira mpira wabuka kunjana ati auponye na manja bangondi ya Shingole Sheilo mwakona kulembuka auponye na manja abweza nduli toera kuti afungule mpengo njira zonzeza mara kufungwa adima na nsolo abulisa pambuto kukoswa wabulika kumkono wa majo kuendesa kumkono wa tere wina mpira mbani wabuka kunja mpira anataponya na manja bangonde Shingale alioni mwenye kuita ulokota alioni apereka kuna nuno apasirani apasira banda kunsenzema nao banda ukamula banda mesera manungo apereka kuna huyu ndi Alexi alonga kuti nyakuli zapito huyu ndi Gomez amise alonga kuti mpira wamenya pankono wa mparushu nuno na ipo para nchunuso natu tsikitizwe mimapindi mangazo tingati tuone hapa asala mpindi asala ni mpindi bodzi basi kuti tifike pa mapindi makuma nai na mashanu tepano pinongeze pino tina mapindi makuma nai na manai 44 minutos ngabe punya kuluza ngabe punya kuina munu mutando ya kapinga wa chizungu munzinda wa mwatizi kabusa pa kugoswa mlengeseri wa chishanu ndifito fito amenye kutsogoro hapa ziranzache napereka kunani babo napereka kuna George ansenzema nao hapa zirani babo hapa ziranzache anomba zira kati na kati mbangonde Shingale uwe mbani babo mlengeseri wa chimu ngakariye mwenye nkwira George anao mpira hawina mbani mbangonde Shingale napereka kuna alioni ukamuna na mwendo Bole adembuka mwendo kada utamula iye mwendo kada utamula mwenye dembuka tinati tuone huyu ti Osman Barbosa anatimizira mapindi mangasi ine ngabe kudziwa penu iwe kadwere kupidziwa anatimizira mapindi mangasi unalotera
2: tikadiretsetsa apa sisi kudzika kuti zikhala bwanji kuti Osman Barbosa anaonjezera mpindi zokwanira zingati 40 tikadiretsetsa bwino 90 minutes zata nde apa aimika chikwangwani makamaka
1: mapindi mashano
2: 5 minutes zonjezera pano pa ground ya Elvado Sintetico 25 de setembro pakati pa matimu amenewa Association Sportivo ya Pemba komanso Shingale tetete mumasera amenewa awechava jornada mosa mbola siri kudziwa pa kuti mpindi zimenezi zonjezera 5 minutes ndana amene atawine kayayi kuti wapere zika kuwina kapena kuluza kapena pakhala kuluza siri kudziwa kuti zikhala motani pindi 5 zimene zaonjezeredwa pa masewera amenewa pano pa ground ya Elvado Sintetico 25 de setembro tentione bwino uli ndinda anyamata Shingale tetete kuti aponye ndi mwendo gokiki kupita kukolo la nyamata amene wa Sucia Sound Sportivo ya Pemba kuzango chosa bullet mamandi kupita kutsogolo alikomweko anyamata achinapanda tentione bwino wagwa anyamata uja wa timu ya Shingale kumarifali aimba kuti ayi offside kuti amenye goal kick anyamata atimu ya Sucia Sound Sportivo ya Pemba kupita kugolo la nyamata mene wa Shingale tetete alikonko nyamata Ivan Urubal keeper wa timu ya Sucia Sound Sportivo ya Pemba akuimika dzanja ndi kuwawuza anzake kuti ayi takonzekerani kumeneko koma madepto atimu ya Shingale kunjaku akukalipa kuti kodi iyeyu afuna kutaitsa nthawi kapena chani kuonjezera kuti nkuonesesa kuti nthawi yata kurola khobwe ndi mawu amalonda mkumadzulo tentione bwinobwino ali nawo nyamata la Shingale tetete kupita kutsogolo koma iyayi anali kwa nyamata ya jezi number 5 wa timu imeneyo ya Sound Sportive wa Pemba ameneyo ndi ndani Altino analowa kuipa anamugunda nzake wa timu imeneyo ya Shingale tetete ndi Alifali ayimba kuti ndi gokiki ya nyamata amene wa a timu ya Shingale tetete kupita kugolo ya Sound Sportive de Pemba munchigawo chapakati tentione apa kuti ziri ziende motani akufurukira nyamata kosera pempeni pa Alifali ataimbe kuti imenyedwe imene gokiki kupita kugolo la nyamata amene wa Sound Sportive ya Pemba kipa Ivan Urubal kungokonzekera koma kudzangochotsa Brett Mamande kupita kutsogolo koma nyamata wa timu ya Sound Sportive ya Pemba ndikungochosa ni mwendo tentione akupita Alifali ayimba chifoti nyamata wa timu ya Shingale tetete anagwa kuba ataimba choncho mpira ndi nthawi yakuti anyamata amenewa a Shingale tetete aponye gokiki kupita kumene kugolo la nyamata amenewa ya Sound Sportive ya Pemba tentione bwinobwino anyamata madepto a timu ya Shingale tetete mabankata akalipa kwambiri chifukwa yakuti tione nani kuti ayi phindi zokwanira 5 ndi zimene zaonjezeredwa tili tione kuti apa ziri zithe bwanji Alifali kudzayimba koma kumenya Brett Mamande nyamata wa timu ya Shingale kupita mwamba mpira nkhati mwina ufuna kuti ukuona ambwe Yesu menye kutanda nyamata amene wa Asia Sound Sportivo kuona kuti ayi nthawi yatha kwaweni siri kudziwa kuti ziri zithe motani koma iyayi madepto a timu ya Shingale tetete aliokhumuda poonekera kuti ayi kuno nkunyumba nde kupanga draw nil kwa nil sizingakhale zosangalatsa kapena walokuluza sizingasangalatse choncho anyamata a timu ya Asia Sound Sportivo ya Pemba kumangochotsa mpira wautali kwambiri poona kuti ayi nthawi yatha kale
4: aulokota mpira ndi Ivan Urubal apasanzache kuti autsikitize pale padachitika madzondo ndikanewa yasalira ndi mphindi bodzi basi na mambwera mbwera ache ndikafuna kuona apa ngati mwa mphindi bodzi uyu Gomez yamisi anati alonge kuti pyakwana nkhulonga kuti anyakutsanzaya anyakuperekeza anyakutsweda ansoka ushu wa Shingale wono ntete anango atoma kale kubuluka atoma kulamuka longa kuti pye chimwenika ndi pinthu mbwenyelero khadikira kuti panango anakwanisambo kubuluka mbada wina kubuluka na mafundo mawiri mkati mwa thandu izi ya 25 de setembro muno munzinda wa Mwatizi Gome Jamisi alonga kuti mpira mbutsikitizwe pero usosiwe achemero ndi Ivan Urubal na mwendo wacho wamadya ukamula mpira wano mbanzera kati na kati mpole wapita dimugute kulu mbwenye dima na mwendo mpole uyu ndi kapitao anati omenye mpira buza pambuto kugofa yabuluka ngozi yakuliza pita ona kuti mpira wapita mbumenya pa mkono wa mbodzi wa nkhondi ya Association Sportive de Pemba ipyo Ananias andakautsikitiza pambuto na Ananias mwakota kudembuka apereka kuna nzachi mkono wa madyo atilonge ku mkono wa dzere uyo omenya kutsogolo mbwenya ugwandirira uyu ndi mulekesero 15 bweta mwakonda kudembuka apa koserwa nane na pale ankhondi ya Shingale uyu ndi nuno aphatiwa pa mkono nyakuliza pito ati nuno mpira wammenya pa mkono pasafunika kuti utsikitizwe mpira ina ipo tikuona kuti azinji alikubuluka azinji alonga kuti pyakwana mapindi machano akhadatimizidwa amala ndiyanji pinafunaife kuona kutsogolo kwa ndima aliku kutibulana nkhabe kwenye kuwina nkhabe kwenye kuluza muno muthando ya 25 de setembro inati tione ndiyanji pinaipi unafuna uchita nyakuliza pitu ati pyakwana amala mapika pakati pa Shingale ya muno ntete na apale a Association Sportive de Pemba na kubuluka chibalebale kuna chitewo lero Shingale ndiye anati akhale na mafundo matatu ankhondi Association Sportive de Pemba mafundo manomwe waona tani kadwere
2: masewera atha mphindi zokwanira 90 zatha komanso mphindi zokwanira 5 zimene ndithu Gomez amise anaonjezera kuti mwina nkuyesera kwamwayi palibe chimene chachitika nil kwa nil 0-0 timu ya Shingale tetete kwao 0 komanso timu ya Asia Sound Sportive ya Pemba 0 pano pa ground ya Elevado Sintetico 25 de setembro pakali panopa wanthu ambiri amene anakhamukira kuno ku ground akutuluka koma anyamata amene ndithu ndi madepto a timu ya Shingale alokhumudwa kuti ayi sizinenera kukhala choncho inenera kuti timu imeneyi ipambane kolingalira kuti kuno ndi kwawo kakhale zili choncho nil kwa nil, zero kwa zero, pano pa ground ya Real Verb Synthetic 25 de setembro, munzinda wa Malasha, muntown consolo ya kuno kumatize. Wandu akutulu kwa mground, ifenso, taina yose hapa, tiri defenderele, kutitimfe, mbali ziwiri, kutimu ya Sucia Sound Sportive ya kupemba, kutiao na bwanji meneza chitikira pano pa ground, kumanso defenso, mbali ya timu ya Shingale Tetete, kutindi ziri zimiranga forokoze, kwa onse amene mukufira wireless ya Radio Mozambique. Angoni sata onse kumaganga, takuona ni mukalendi tsiku lopambana, masewera na menewa, ata pano pa ground, zero kwa zero, nil kwa nil, onezi.
1: Jimumwene, afika kumapepu mbuya William Abereo, Fedzoni Duzi, shikinyu konde salonga kuti penu pinachimwanika kuwina, pinachimwanika mbukuluza, nipida unefelero.
5: Andi zona, ifi bora menya, so na usaya soti, na usaya nyokulisa tsogolo, ili jenti makanga jira nimbewa, maji tatentari wono reva, na minyedoka tugu, maji tube wakanisiga, tube wakanisiga, ni chikulini hatu, tatentari wana kwenda tsogolo, so na kuona kutiba nyokulisa lato shiwishi hiyo. Hapa jana ntiri yangu mikarondono ya aroni manera basi, shimeno wana wakantolo walivoa, vinangora, mbana hatu minanga kalibagi vatu, roni nkani umiribo purikieba, nukuraza kutuzua deji vila shakirama wani kantolo ifati karimoda muno ba, urusi jari kafuna roni mani umuada sala, kwele vinangora zoni ta, wana shabuibi warati menye bola, mwona.
1: Kwa kutoma papizu eshi ya chiwiri mapasiwa mwayo kumenya penate, pejimani kapondo?
5: Mapasiwa penate, jokaduru watu jagama kuiziraru ndzaula, angala parisa chukalibu inu, na ukuweza kule jaa karanga fana karona lini kuri kivi tenzi rekana iye na kuri bolali ngara gola tenzi rekana iye bola la mengi wa so shingali tayi tumeziri majokadori na rempo mwe ya funguliwa jorna janela ema kontra da sao uchaki majokadori ya gole sebola jodi nende na doso goro me
1: janji pina mfuna efe kudikire kusokoro kwa ndima kutomira lero angonde ya shingali anagwampira muno mutando vinsingu de setembro pachitatu anakala nkati umu na angonde ya pembinia
5: kuri sumomo ya tukafuna ima mkuzaluza vomo Aba jari kafuna furi kafuna ini mwini mpare kafuna virore ya zuiri za kibazi lika tenda mbo unampula kukuzo unampula renga kawo puli zintu lero lino mamuibashe mtu akuronga eka urusi likafuna shira shirishenti shakudane mamuimbo reganyani mashokumwe ya nesa shokumwe kubira na mpote mpara na mpote luzi panopa ndu kumbira mwomo kwenye kuna timu langu la selesawa ya distrito shangara mnisawa kumulenda ku distrito shangara laka ndenemera mhambu torneo chapo chapo ya kafunguliwa lero kumegu amenya buino bola rabaji ndu kupeleka mafuniro ya buino kuna hiyo Tafamba bwino kuyamba kumenya lero tichikanene mena nampambu kuti selesawa ya kumisawa yu mwenye kamenya lero neyo kuti basa la bwino lomuna patika kumwe kutishiri na shangara.
1: Nyakuli za pitu, muna mpi matani?
5: Nyakuli za pitu vitu aliza bwino. Aliza bwino soo ifembre kalibi mwai, nye ifembre kanadu mpara wense soo hapa kazaliri ya tani nadori uri bimena rikire mshamini. Mshamini wa musambola nchere ndiye basa la kulesakale bola libozi ubera. Agora ringo rinanga ngare kama la shwiri, uwa baka saika nyanguika. Majokoro nchere kabira ya momu. Eko kalaliba mburu wa kukulesa, burusi ya barufuna kona kutepa. Kwa mo dire sawu mea shingari, atuchakiri majokatori, sifana una ntidualisa. Prikiyo vena mbafriku wanga, kwa kwa pukumu, sifana na zozi, sifana mbafriduwalisa. Mbaka gona ngaribe moyo, mimu, jari, mazakari, binu, anrufe, bolari hili, ni marenda kuna sifana. Atuchakiri majokatori, majokatori kusogolongu, ananga mbakulesa na batali, ananga mbakulesa na batali. Sifana majokatori kushingari, mwana mbaliza, pakariba, binoneru, so anya kukulesa sogoro basi. Ndiyo, palibi jeosheo, mwanaponta, tu kumbira kuna kwenye dire sawu shingari. Idone mkani mwe ifipana matepito.
1: Ivan Urubal, lero apurumusa angonde adepe.
5: Lero apurumusa maji ya kari nyeshe chadidi basi ya mbatuakara. Kumu nikarashesa na hengali Ivan Urubal kampoi. Minga zono
1: tira ishika. Ya bagali mshu nga adepa mamuruza mweka.
5: Hara muruza reka sona reva tene poyo. Maji pola la menyewa so soti bakaribe. Na kuwa na nyogulisa hata libe shirarizo kuri tiruti ganyari. Kukumda ujoko inangu mirikumenyana baya adepe. Zashiri shirishen tiri

0: wa nsokam wa shingali ya mwono ntete mbapangiza pa kwecha kugumuka kwa achi na tangwe ya kubuluka chibale bale kule chita nsoko shwa shingali muno mutando ya 25 de September mutando ile kwa kapinga wa chizungu munzinda wa Mwatizi pa inkuru mwapia unatandukua nani mwaruma chala mulitsupa nunga huko upatwa na chitu kwa mwatani kani
1: ndibe komedwa ni mandi ni zinangu ni negentino Leandro masi ndibe komedwa na kipeatwe shingali kusoka chibale bale kikafunambo kumu ina dos pontu kikafunambo kuti ingada shitambo lele ingada ganyari ingada sida 5 pontu wata jomu ya shitazi tipe kukomedo kwenye kwenye nada burkina baya tuku zoli tinga takale tani
0: ndiyanje pina dikiremwe pa shitatu mpapo
1: pa shitatu dikata dikirambo pina angata shita Vitoria leta shita mpati pina shitata angata shita Vitoria
0: takuta pikulu ni mbozi mamprekezi wa nsoka ushu wa shingale mwono ntete alonga kuti alikubuluka mwono mutandwe vinsimu setembo adatsukwala mpatu tipangi mafala kumalisa wapio na tani pia kufambira tani
2: ya nditu tifurokozi kuti mahu wa maliza pa ndamene onditu kuti ai masewe lata nil kwa nil zero kwa zero pano pa groundi ndemene taonera nditu mwai matimu onse wawiri anani ndi mphamvu kuti akanakwanisabe kushinya mwachitsanzo nyamata ujanuno komanso Jordan waluza nditu kulephera nditu anali nawo mpata kuti akanakwanisa kushinya chigoli kugolo la nyamata Asusia Sound Sportive ya Pemba chingakhalenso anyamata amenewa nditu a timu ya Asusia Sound Sportive ya Pemba amapitanso bwino bwino mwamkokomo mwachitsanzo nditu nyamata uja kapitao wa timu imeneyi ya Asusia Sound Sportive ya Pemba nyamata uja Alex amagwiranso ntchito nditu ya mphamvu ya kuti mwina kuti akhala kuti kotheka kuti amalumikizana bwino bwino chikanakwanisa kulowa chigoli ndi masewera atha tipereke mpata kwa nzathu Mileti Parajani kuti apitilizenso kulula zimene zikuchitika mmagraundi ena osiyanasiyana kumbali ya zamasewero ife timenepo mpano ine kuchokera kuno ku ground ya Relvado Sintetico kwa 25 de Setembro dzina langa ndine Felix Kadwele mwalomo wa ine siyambambande Radio Mosambiki
0: takuta pikulu Felix Kadwele nkwatu adatiperekeza pa kuchita umboni pa mapika lero mkati mwatando ya 25 de Setembro mapika famba mwadidi nyakuliza pitu huyu ndi Gome Jamisi nkhabepo ndawa nkhabepo chinthu chinafuna kumusipisa thangwe iye apangiza mtemo wakuliza pitu mwadidi mwene achimwana kuchomana ndo ndi thangwe ya nthetemeza ile chita ankhonde shingale mbakadakhala kuti mbodzi mbadatema kubuluka mbadawina ankhonde shingale ndiyo adatema kupasiwa mafundo matatu thangwe akunga mphamvu zonse mezene amenya kairi katatu kaitai panango kanayi apasiwa mpata wa penalti khala padhuzi ndikumenyere pia chimwenika thangwe jakama amenya chidzuludzulu mpira mbuphensuka pia chimwenika mbwenye ankhonde Asusia Sound Sportive de Pemba achitambo kabodzi taitai kawiri kufedza duzi mbamenyera ananiye mphala pakhonga shingale ndiye kwanisamba kupangiza luswache mbabulusa mpira pa ukaenda mkati makhonga ya shingale kulonga kuti pyonsene pia famba ninga mwakufunika tomera lero ankhonde shingale anagwa mapika onsene mkati mwathando ya 25 September muno munzinda wa Mwatizi pachitatu anewe anatatambire Bahia de Pemba Football Club aphale adabuluka mprovincia ya Cabo Delgado Meleti Parajani na Avesere ya Radio Mosambiki ndipaseni mpata kuti nipano ndimange ulendo ndiperere munzinda wa Tete adati kwa tabukira munzinda Tete mbatibera muno shoferi yathu ndi Mateus Sande ndaphedzerwa na Momedi Rafiki adatumiza mphangwa kuli RM Sport pabodzi na Daniel Americo ine onezio jo ndati masikati adidi pitizana kupvetsera mabasa nango a Radio Mosambiki Tete
3: tatenda kwenekwene mwenzathu onezio jo na mwenso mwamaphata basa kumweko tiri kuti ulendo wabwino mpaka na kufika mi kuna adzinza wanu tiri kuti tatenda kuntsika lino na basa lentse lomwe mwalichita ni basa lizamasenzeka mpira kuchokera muno mustudio ya Radio Mosambiki muno ntete chaizo nthawe zati zinayi na mphindi makumashano na zishanu za sezora i 44 ne koma i 55 minuto zwani kuti wamala mpikisano mpira kumwe kuthambwe

Associação Desportiva ya Kumweko Kupemba. Pa kumala wimpikisano mpira kunenemera na mhamu pa kusaya kuina mpiro luense 0-0 kuna matimu mawiria. Tomwe tukafuna zinji nkuina kwa hiri timu la Shingare koma masenzeka mpira ntenepo pamba funika kuti winanga luse winango awine. Hie akasaya kuina kuruza amba nenemera na mhamu ndidu domu dwashitika ku mauro kuno kutambula mpira. La 25 de setembro kumweko kumuatizi pomwe alumbwana wa Desportivo nekom Associação Desportiva Kupemba. Ah, ndende mera nambampu kusaya kutolesana mpira ulensi na Shingale ya muno ntete. Kuimpikisana mosambora njeje wa shisera wa itava jornada. Gembo mpikisano nango wa njeje bodo zizwa ni kuti ferroviaria kumweko kubeira. Ya ndende mera nambampu kwa mipira miwiri na ferroviario ye kunampula. Jani kuti mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Associação Desportiva ku Vilanculi na ABB aende kuti Black Bulls wamala mpikisano wa mpira paku ndende mera na mphamvu kwa mpira bots ni mama wa malira mpikisano wa mpira. Basta nzapasa nzeka ya mpira kukufika ni kushukara munu mshitu ya Radio Mosambike muno ntete. Kumbale mpikisano wa mpira wa ntemba kumweko kumatambo marara. Zwanu kuti njeje wa shita na tulerolino ya kapigisana matimu aendi tikumweko kutambula mpira kapinga. Matimu ya pasaro azule kapigisana pasara zuli ya kumweko kukapinga lerolino kapigisana na onziri mau ya Beura. Gembo kushakalanga kukana mpigisano nangu wa mpira pakati pa matimu ya Olinha Verde ya pamwepa pa Shakalanga na Nova Aliança ya Salinyanga. Kunyambulebule kukana mpigisano nangu wa mpira pakati pa matimu ya Agia ya Kumisawa na Jalawa kuti kumweko kunyambulebule lerolino ya kapigisano matimu ya Agia ya Kumisawa ya panyambulebule na Trovo Wada ya Kumatambo. Kumweko kukajengo lerolino ya kapigisano matimu ya Vento Dumari. Vento Dumari hili ni timu la pamwepa paka jengo yomwe ya kapigisano lerolino na Boa Vista ya Kuzimika. Zwani kuti kumweko kukapaya Abeja ya kukapaya lerolini kupigisana na Nova Realidade ya Kunyamvedze. Hii ni mpigisana mpira mweli kushitika kunsiku ya lerolini kumweko kumatambo. Hui mpigisana mpira wana ntemba njezwe wa shitandat sesta jornada. Ye zwani kuti njezwe ubozibozi zulo kuna shitika mpigisana nangu wa mpira pakati pa matimu ya Nova Geração ya ku Nyabulebule na Benfica ya Pashigamanda. Pomwe hui mpigisana mpira na mara kunenemera na mpampa kusaya kutolesana kusaya kutolesana ne kumapa kutolesana mipira miwiri doja doja ni mamona malira hui mpigisana mpira. ABB ya kumweko kuzimika na tizi mulido kwa mpira bots na meshe meshe ya pa Salinyanga. Ninga mamati zuisira a Richard Domingo. Tiri kuti tatenda pitilizane kuveiri basa lazama senzeka mpira kushokera munu mshitudi ya Radio Mosambike muno ntete. Shaiza ndaye munu mshitudi zati nende zishanu za kumanga na waya. It's a set orash.

Karimadu yamweyo ya kuimbidwa na uyu mulumbwana Avelino Tomas kuchokera mudzo matundu na nyimbo ya chibweyo alipodi wanthu omwe mucheza nawo munobwino koma kataipata iyi kubiri imwe tu zomwambacita ningachitili ni kulowa muno mustudio nthangwera kuti Avelino Tomas ali wakale bzentse bzomwe bzimbachitika munthu akakhala kuti waigumana iyi kubiri zali kuti muli nkubva basa la zamasenzeka mpira kushokera muno mustudio ya radio Mosambiki ya muno ntete kumweko kukapinga mpikisano wa mpira wa nthemba mzwezwe wachitanthatu dziwani kuti timu la Pasaro Azul ya pamwepo pakapinga ili kutidzimula kwa mpira wabodzi ili timu la Onze Limau ya kubeula dziwani kuti timu la Onze Limau ya kubeula ili kutidzimulidwa kwa mpira wabodzi na ili timu la Pasaro Azul ya pamwepo pakapinga uyu mpikisano mukushitikira kumweko kukapinga mpira kutoma uyu omwe watsoleseda na munhu mbwana Elia Shiria wa timu la Pasaro Azul ndiyo uyu omwe atsolesa mpira omweyi wakutoma kwa ili timu na tenepo dzani kuti timu la Pasaro Azul likuina ndikafuna la Pasaro Azuli koma tenepo Pasaro Azul ilikuina kwa mpira ubodzi pakusosota ili timu la Onze Limau yako beula ndiyembo kumweko kukapinga mpikisano nango pakati pa matimu ya kukapinga ne koma kukapaya pakati pa matimu ya Abeja ya kumweko kukapaya uyu mpikisano mpira kali wakusaya kunindemberana mpira pakusaya kutolesana mpira lwensi 0-0 kuna matimu ya wiliya mpikisano mwe ukarapiririza kushitika entity mipikisano ensene ikarapiririza kushitika ndiyembo kumweko kukapaya Abeja kukapaya ili ya kusaya kutolesana mpira lwensi na Union Desportiva ya kudzimika ndiyembo kumweko kushakalanga dzani kuti linya verde ya pashakalanga ili ya kusaya kutolesana mpira lwensi na Nova Aliança ya Salinyanga uyu mpikisano mpira umwe kushitika kumweko kushakalanga ninga momwe ali kutidzisira a Richard Domingo tiri kuti tatenda lino ni basa zamasenzeko ya mpira ndakuzanimbo kuti kumbali ya Mosambola mpikisano kulu wa mpira minyendo nziko muno dzani kuti timu la Ferroviario ya kumweko kubeira lero lino zintu zanesa pakati pa matimu yamwe ya Ferroviario kumweko kubeira na Ferroviario ya kunampula pakumala mpikisano mpira pakuwanisa kutolesana mipira miwiri dosha dosha ndiyembo shingale ya muno tete atazirana pakusaya kutolesana mpira lwense na Associação Desportiva ya kupemba ndiyembo Associação Desportiva ya kuvila nkulu mpikisano mpira omwe mzwezwe wachipemba nona jornada dziwani kuti Associação Desportiva ya kuvila nkulu yandenemerana mpira bodzi na Bebe ya entity Black Bull. Sumu ni wamwe wafambira mpikisano wa mpira wa Ntemba. Mpikisano wa mpira wa Ntemba ne kuma mpikisano wa mpira umwe wa Mosambola. Mpikisano kuru wa minyendo wa mpira nziku muno. Ndiyembo dzani kuti mpikisano wa mpira wa Ntemba wa nzinda uno wa tete. Mzwezwe umwe wa shishano mzinga uno kulibe mpikisano wa mpira. Ndiye natinepo titi dikire nzinga wa mangwana. Koma nzinga uno kulibe masinzeka mpira pakati pa uyu mpikisano wa mpira One Temba, One Zinda Uno Wateta, entity Campeonato Recreativo da Cidade Zezwe wa Shishanu kulibe kutalido kuti kushiride masenzeka mpira Nzinga Uno ndiye pakali pano tifendeze uyu mulumbwana LD na nyimbo yashe mwe Dzatole.

0: Christmas.
1: Madu ya mweyo ya kuimbidwa na LD Zatole nyimbe mune mune kukufika na kushukara mune mshutu ya Radio Mosambike mune tete pumentao zati zishano na mpindi kuminaibodze nditi zasetora iuonze minuto nisantao zumundu kumunika nazo mune mshutu yonkati mairibasa la zama senzeko ya mpira a vesele watu ndiye zwanu kutimba zinjo malikutiva kushukara mituntu ya kusiana siana ndiye kushokera kumaya kubairo Mateu sasa mutemba Mateo Jlingison wa kudzika na sulo mpinango mwali kuti alikutibva kumaya kuti tikuti tatenda Mateo izwaja mpinango mwali kutibva kushokera kumaya kubairo Mateu sasa mutemba tiri kuti tatenda piririzani kubva iri basa la zamasinzeko ya mpira Betania Pedro Adão binango po mwali kutibva Narcisio Mande kushokera ku bairro Samora Machel binango mwali kutali kutibva panthawe zino tiri kuti tatenda Rute Pedro Adão ali kutibva kushokera kumaya ku bairro Mateu sasa mutemba ku maulo kuno tiri kutatenda pitirizani kubva iri basa la zamasenzeko ya mpira kumweko kusembedzi kusamua pai Misheki Magunte ali kutibva panthawe zino Iye alikuti alibe kukomedwa nthangwe la zomwe zvachitika pakati pa matimu ya Shingale na Suisse Sound Sportive ya kumwe kukupemba nthangwe la kundendemera nawo kumpira nthangwe la zomwe akafuna nkwina kwa timu la Shingale napo na mpiro bots zomwe zvatazika kuntsiku ya lero lino tiri kuti piririzani kubva iri basa lizamasinzeka mpira ku masikatiano Marcos Benati kushokera kumweko kusembedzi pa Samua mbinango mwali kuti alikutibva panthawe zino tiri kuti tatenda kumweko pai Marcos Benati pitirizani kubva iri basa lizamasinzeko ya mpira pakali pano takasokolora madu ya kuimbira na Carlo Jordão mwali kuti ndikali mwana

basa la zimasinzeka mpira kufika na kushikira muno mucituti pambuyo pakubva ya madu yakuimbidwa na Carlo Jordão ndi kali mwana kutsimula nsambo wapezwa kuchitira dima wanang'ono pakuona kuti tikali mwezi wa wana ndiyembo uyu Carlo Jordão na nyimbo ya shimweyi ya ntengo mweyi wakutsimula wale omwe ana nsambo wakufuna kukwata tsogola wana kuti ne lekani kuchita tenepo alekena awa wana kule pa njira bwino eititi pamwe pana lufoyi chomwe bzinthandiza kuti kutsogolo adzakhale uwanthu omwe atadzathandize na bzizinji tikumbali ya iwo kuna dziko lino la Mosambiki ndiyembo nthawe muno mucitudi zatitsiyana mphindi 10 na zisere dza 7:18 ndizo nthawe zamadikumandikanazo mkati mwa ili basa la zamasenzeko ya mpira nyimbo tikanazi ndinatenepo tifendeza aya madu abvesero wathu.

Nibasa la zamasinzeka mpira kukufikana kushikira muno mu studio ya radio Mosambike yamunontete nyimbo tikanasi ndiritenepo bvani madu ya kuimbidwa na Putu Jona pabotsi na DJ Hell Theo Malikuti ndikhada kunamiza.

0: kanisa kuti undidawi
1: jani kuti kumpikisano mpira kumweko ku Kapinga wa Mala pomwe timu la kumpikisano mpira kumweko ku Kapinga wa Mala pakati pa matimu ya Apasaro Azul na Pombo Onze Mount Beula ndiye mbo mpikisano mwe wa mpira wa Mala pakundelemerana mphamvu kwa mpira bodzi ndiye ukada wa Mala pomwe mpikisano nango pakati pa matimu ya Union Sportiva ya kumweko ku Kapinga na Nova Realidad pakusaya kutsolesana mpira lwense zwani kuti timu la Nova Realidad ya kumweko ku Nyadzedze tatepo mpira wa Mala pakusaya kutsolesana mpira lwense ni basa sama sinzeka mpira pakati pano Vani Ayamadu.

Kukhali kuimba kumweko kwa LD Avelino Tomaj na pombo popizi kutawira nyimbo mwine mbidwa wachina magunga beto uyu beto watawira vesere watu. Zwani kuti kumweko kukapaya wa manambikisano wa mpira pakati pa matimu ya... Timu lipo nilomwe ndili kuchita kule bali. Abeja na Union Sportive kudzimika pakusaya kutoresana mpira lwense. Ndipo malingana na nthawe zomwe tikumanikana nazo muno mu studio ya Radio Mosambike muno ndete pabishi nangu chomwe tingashite kunja kwa kugonekana namwe. Na tenepo tafika kupampha na ili basa la zamasenzeka ya mpira ku ntsiku ya lero lino. Kumaulo ya ntsiku ya ndzinga kupita kwa ntsiku makumawiri na zisere. Mwezi wa zawo muni mwezi wa junio mwezi wa chitandatu kuna goli na dhulu twiri makumawiri matandatu 28 de junio de 2026 fala na mwumuli kubali ndaini pano leto milaiti para jane omendi kalina mwumuli mstudia Radio Mosambiki muno ntete mpaka na pantawe zinozi nkati mweri basala za masinzeko ye mpira poma kumichini kukali manja mwa Joaki Mario Kashepa. Lina basa la zama senzeke mpira mulidikire pan siku ya malinkuma kuyambira pantawe zitatu za kumasikata ndi tikinzora. Na nsiku ya nzinga kuyambira pantawe zuri na mpindi makumatatu katoro zora 30 minuto. Ndiye mabasa zama senzeke mpira mwetikara zanaya kunsika lirino nga muyano mwetafika naya kupampa pantawe zinos. Na tnepo pakuti ndife wantu ntawe zinango tinga kuponyire ni padua kulalona tukushita munu mstutio. Ndiyepe ni mwaku saya kudziwa kuntikalirinu munu mstuti ya Radio Mosambiki. Taku kalipisani, taku ponyirani tirikuti munti legere dasha kuipashatu. Ndife wantu ntawe zense timba ponya. Koma juanu kutirika bwira munu mstuti ya Radio Mosambiki shanguringa shatu nkupfa tisa imwe sikuti kukukalipisani. Ndiyepe ni dwense tufama mwino tayataweza mabasa zama senzeka mpira kuntikalirinu tirikuti tinda kune kwene. Kumichini nda kuzanikari kukari manja mwa Joaki Mario Kashepa. Munu mstudia Radio Mosambiki munu ntete nkati mairi basa lazama senzeka mpira kuntsika lirino mukari kupereke zebra na inipano milaiti para jane. Kuna mwens, ndatenda, ndipo, ndaenda.

Copene con Emerson Cinema Live Radio Mozambique. Radio Mozambique Monontete. Toma kwa mabasa malongero anchi sena kuburkina nzidzi ningana uno. Nzidzi ufemba na mapindi yache masere. Kira chete tinate teched simbonye tsuwani ndondome kwa mabasa panu pa radio. Tinate tukupasirene chigwagwa cha mpangwa zidapita pakati pa sumana kuburkira nzidzi ufemba na mapindi yache kumi. Ufemba na mapindi yache makuma wire na mpende zishanu tinate tubwerese. Nyimbo na pidziwiso zidzi wa kulanga mbomba nzidzi kumi wa kumasiku. Nyimbo za kusiana siana nzidzi kumi na wapindi ache makuma tatu. Nzidzi kumi na ubodzi chigwagwa cha mbangwa malongero anchi sena chinyanja chinyungwe na chipwitikizi. Zakwana kumi na ubodzi na wapindi ache kumi na mashano. Ya kufaraji munati musankule nyimbu kuno tinati tikutumule. Zidzi wa chete chete kufunga kwa mabasa malongero anchi sena. Nondiradu Mozambique muno ntete tiri kuveka mafrequensia 312 metros onda media munativa ponto pa 963 kilo sekumbwenye. Zidzi ubodzibodzi ndife ya kumazika madistritu wa kusiana siana kuburukira mafrequensia a 89 kumanje shuuta. Sobwe Mwatizi 90.6, Furankungu Makanga 96.4, Nkati Mwanzinda wa Tete zana ibodzi tobo Pinomwe Ulongwe Angoni ya zana na pitatu tobo Pisere. Zana na pitatu tikafuna longa tobo Pinomwe kutsangano zana na pishano kuzumu makuma Femba na Pisere. Lairo munati muperekezi na ine jona zinga kumichini kuna nzanga Virgilio Jake Sene. Mwiri mwatu muzina ya Radio Mozambique tate masiku wadidi.

0: Tumusambiki mwono ntete nyakufaratiri na nzizi ufemira wapindi aje kumi nzizi ningana unu kati ndichemere nkwatu nezi jokuti ya kwa nisi kweresa nchigwagwa chambangwa zina pita pano pakati pa sumana jo.
1: Fani, mpangwa zikulu zikulu zida mwazefi nkati mwa sumana idamala.
2: Mwerani kwa vesere ya Radio Mosambiki, izi ndi mpangwa zatu zikulu zikulu zida mwazefe nkati mwa sumana idamala. Na titi kukumbuseni kuti pachinai sumana idamala eshi kupita kwa nziku mawiri na zishano za mwezi uno wakoni. Ziku ya Mosambiki ya sekeida kupita kwa piaka makumashano na chibodzi mbiri pa ufuru. Haipyo, mushadolo wa distritu ya Chiuta ali kufunulira kuti anthu onsene asatongwa kuchita jabada jabada toera dziko ya Mosambiki ikwanise kufika pa ufulu wa mfuma. Utenda wa nyampuanda malaria ulichiriri kukanza mbumba ku distritu ya Dowa. Takupangani pontho kuti mkati mwino provinsi ya Tete alipo atsakumedza ali kuphatisa basa mangrade aimbu mbachita ninga kokota. Zezi na zinango ndizo zinafunefe kumwaza masiku wa lero. Onezi yojo alipakaluta kandi dujuangu kumichini kulimo monseni tati kalanipaduzi. Mwanya nkwira tati bweraniko. Takupangani kuti pachinai dziko Mosambiki ikali pa ufulu. Pionseni nditangwa kusekera kupita kwa biyaka makumashanu na chibodzi mbiri pa ufulu. Na ipyo mbativeni pili pide chitwa ndistritu ya Chiuta.
3: Mushadolo wa distritu ya Chiuta alikufunulira kuti ana onsene ya dziko na Mosambiki asatongwa kuduta na kuchita mvira mau toera dziko ino ikwanise kukhala na mtendere wa mfuma. Lucia Zambezi asiyanza maneya mafala machibese achinai pa chiguwa cha Azimu mbadamala kutsikitiza nkhata ya maluwa na thangwe ya kusekera kupita kwa piyaka makumashanu na chibodzi mbatiri pa ufulu mkati mwa dziko ino. Lucia Zambezi alonga kuti kuli mwana mbodzi na mbodzi wa muno Mosambiki asatongwa kuchita umu na mule toera akwanise kupa mfuma inafuna kupedzera makhaliro adidi kuli mbumba yonseni. Kundwinangu Lucia Zambezi afotokoza kuti kusambadzwa kwa udidi wa pansi pa mataka kunafungula mphengo toera uthambaruki wa mfuma uende nsogolo mkati mwa dziko ino pakusaka kukhalambo na ufulu wa mfuma.
4: Rekonyesemos ki apenas con a independencia económica
3: tikupedziwa kuti tingakhala na ufulu wa mfuma dziko yathu ino inakwanisa kupilimirira yokheni. Na ipyo na udidi wa kudambo uli kugumanika mkati mwa dziko ino ya Mosambiki tingadziwa kuphatisa basa mwadidi dzina ya dziko athu inakhaliratu patsogologa mbiri yace inafika kutali mbwine kuti pepi pichitike tikucheuza anthu onsene kuti adute na basa kuti titule kunyindira udidi wa madziko kunja. Na ipyo tinakwanisambo pontho kuzengeza udidi wa muno Mosambiki kuli madziko kunja anewa mbakopeka ntima na udidi athu.
4: I promover o consumo de produtos nacionais incentivando deste modo a exportação.
3: Kukhali kulonga kwa Lucia Zambezi mushtadolo wa distritu ya Chiuta pantsembe ya kusekera kupita kwa piyaka makumashanu na chibodzi mbatiri pa ufulu. Mbwenye pa tsamba idawerengwa na pichoni pya nkhondo pa luwani ya manje likula distritu ya Chiuta awene alonga kuti ufulu unagaya na ife lero ushu waferwa na aphale na atsikana apiaka pya nduli pili adakwanisa kuphatana mbaperekeka towera kuthamangisa tsamunda akhavuya ana muno Mosambiki.
5: A celebração desta data da independência tem sido em paralelo com a data da fundação da Frelimo.
3: Dziko ya lero tisakumbukirambo pontho kuphandwa kwa ndale ya Frelimo pa chaka cha 1962 kubukira mu misoka mitatu tukulonga misoka ya Udinamo, Unami na Manu. Izvi misoka yaverana toera kupata mpembe pakufuna kutamangisa tsamunda.
5: De liberdade, a dignidade e justiça para lutar contra o colonialismo português.
3: Zameneyo yamafala ya pichoni pya nkhondo ku distritu ya Chiuta. Tsiwani kuti toera kusekera ntsiku ya lero wachitwa madzoma kusiyana-siyana na masenzekero ampira.
2: Unango adavunulirambo chibodzi-bodzi ndi mulembi wakutoma wa Ndale ya Frelimo mkati mwa distritu ya Chiuta.
3: Mulembi kutoma wa Ndale ya Frelimo ku distritu ya Chiuta alikucheuza anthu onsene kuti aleke kukopeka ntima na nzeru za kupuwa mbwanika tsakhalamba zilongwa na anthu anango asafuna kudzesa pinkutuvu toera. Paoneke uviya-viya na kubweza nduli uthambaruki wa dziko. Arlia Didier Matea alonga kuti aphale antsiku zino asatongwa kutoweza nzeru za pichoni pya nkhondo pidakwanisa kuperekeka pakusaka kuthamangisa tsamunda toera tikhale pa ufulu wakwenda na kwenda mkati mwa dziko ino. Arlia alonga pontho kuti chikulu chisafunika pakati pa aphale na tsikana ndi kuchita mvira mau wakusiyana-siyana thangwe nzeru ya kukhala kwene theriye nkomandipewo nkhabe kuphedza pontho nkhabe manga dziko. Naipyo anthu onsene asatongwa kuchita jabada-jabada ndi thangwe yakuti basa mkati mwapigeko pya utongi ili kunensa mbwenye anewa angachita mphamvu mbasogola na kuchitambo mvira mau anakwanisa kuphedzeka pa makhaliro awo.
6: Apopo kukamba zoona kukamba mosapindira ndipo mkamwa china ndipo thewera safunira bande chinyamata mpofuna kuti chisamangokhala malo amodzi numadandaula ai neyo sanampatse mperego ndipo peza kuti palibe mperego ine ningokhala pompano ai chinyamata kada nyamata adziwe yeye pamene alipo kuti nchiyani chimene angapange choti chithandize iyeyo chithandizenso anyamata wena. Tielekeze kunkhani ya mabusiness kapena tuma emperego tung'ono-tung'ono uchi pachizungu adati emprendedurism iweyo tielekeze kuti watsekula project yako iweyo monga munthu one ithandize iweyo chifukwa kudzera project imweyo ukwanisa kuyika chakudya pa tebulo kuti wana na amayi kunyumbako adye. Two, amene anyamata uwatenge waja nuwabweretsa pa project yakoyo nawonso akwanisanso kudyetseranso mbumba yawo. Ndiye ukatere we dzina lako anyamata kwa makamba dzina lako ndiwe boss ndipo udzamwalira uli dzina limwero uli boss kaya uli na anyamata asanu tiyerekeze ukangofika we amene akupanga akuthandiza panga zichito ukafika dzina mboss basi ndiye iweyo wani ukumva mu mtimamu ukoma ndani safuna ita niwa boss akamakuitana boss kambe ka project imene udakhazikisa iwo mamba mu mtima ukoma ndiponso pa ndalama mawini amene upezo iweyo ukudya pamwepo uje tansa nyamata amene aulutandizana na kugwira ntchito monga wa ntchito wako ndiye zimwezo ndizofunika kwa chinyamata osongala kudandaula yayi tipangepo kena kali konse ngati zimatheka kuti mwina utapanga kozi kaya la kuchipatala kaya ni ijeni zamapunziro pamene boma lisana kutenge kuti ukayambe kugwira ntchito uyesese imwe ya emprendedurism kuti usangokhale nudandaula yayi boma likadzakutenga achabwino no tem problem udzapita kuboma koma kena kanso udzakhalanso upitirizanso project ija ndiye mapeto ako dzaona udzakhala ndi moyo wabwino.
3: Kulonga tikweneko kwa Arliadi Diarimatea mulimbi wakutoma wa Ndale ya Frelimo mkati mwa distritu ya Chiuta muno mprovinsi ya Tete mbachiuza mbumba yonsene makamaka aphale na tsikana kuti adute na kuchita mvira mau toera aphe mfuma pa makhaliro awo pakusaka kukhurudza utcherengi na kugugumirambo ufulu wa mfuma.
2: Tirichiriri kukupatsirani mphangwa zikulu-zikulu za mkati mweno mprovinsia ya Tete. Mbateveni pya ungumi mkati mwa distritu ya Doa. Ndawa za utenda wa nyampuanda malaria za kupiringa na pikwi 19 na madzana masere zalemberwa kutomera nthanda ya Nthongwe mpaka na chino ku distritu ya Doa mbwenye ushu utenda hudaphe munthu tayo kwenekule. Izi ndawa zilikupangiza
3: kuterera na pidzo ya maku mawiri na pishano pa dzana ngaiseza na zile zidalemberwa panzidzi nungunoyo wachaka chidamala. Ndawa za utenda wanyampuanda malari ya za kuruzika kudistritu ya doa ni doambo ya mhamvu ziri kukungwa na chikewe kucha ungumi kwenye kule chufamba mbacheru za mbumba kuti itowe zingira zonsene zinachalira kutatarisa utendo noyu. Inosende bauti nkadamu wa chikewe kucha ungumi amai na mabasa chipezu kudistritu ya doa alonga kuti andwa zinji angava manungo kupisa peno kutematema asa tamanga mwanghasa kwenda nyumba za ungumi kuti akatambire chipezo pepi pirikukwata kuti ushu utenda wanyampuanda malaria ukonde kupa andu kwenye kule. Pauti alonga kundunangu kuti utendonoi wa kuruzikambo na tangwi ya basa rikupatwa na akonzi anchimizi agente polivalente de saúde asafamba mbairu za mbumba mpisa mule musakaka utenda ushu wa malaria.
7: Para este ano, realizamos com sucesso as 4 rondas da campanha de quimioprevenção sazonal de malaria para as crianças.
3: Makauno utakwanisa kuchita mkusowa mpinga pinga ulendo unai wanyakalembalemba kwa kubanzira kuchalira utenda wanyampuanda malaria kuli anapiana. Tadzamalisira na kugawa mangaradi ya imbu kuli mbumba yonsene ya muno ndistritu ya doa. Na basenei, ife tinacho chikurupiru chakuti tikukwanisa kukuruza mikanzu ya utenda wanyampuanda malaria mkati mwa distritu watu ino ya doa.
7: Stau a contribuir bastantemente para a redução de casos de malária no nosso distrito.
3: Kukalikulonga tipeneko kwa Innocent Bauti nkadamu wa chikabiku cha ungumi amai na mabasa chipezo ku distrito ya doa mbafotokoza kuti awene alikuduta na yobasa mpisa ya kweruza mbumba kuti ikwanisi kutoweza njira zonsene zinachalira kutatarisa utenda wanyampuanda malaria. Ziwani kuti makauno uchu utenda wanyampuanda malaria huda pe muntu tayu ku distritu ya doa dombo ya basa ili kupatwa na chikewiku cha ungumi mpisa vya kusiana siana. Kukundi ya ungumi takupangani pontu kuti chikewiku cha ungumi muno provinsi ya Tete chachita mfendo chikumi na chishanu ya nyakalembalemba wa kungotesa utenda wa mfutete. Mbati ven kuti nyakalembalemba noyu afambatani nkati mwa provinsi ino.
8: Hana piana akukuana churu chibozi na pikwi madza na matatu hada soa tunga ya piaka pishano pia kubalwa ndiwa hada chituanya kalembalemba muno mprovinsi ya Tete sumana idamalaishi toera kungonjesa utenda wa mfutete. Analongwa ndi hana piana a madistritu kumi na mashanu a muno mprovinsi ya Tete adatambira nyakalembalemba noyo pa mfendu wache ya chikumi na ya chishanu ila chitwa na chikewiko cha ungumi pakufuna kutsigirira ungumi wa rodo kuli anapiana. Nkadamu wa subi satsalakana ungumi wa mwinji nkati mwa chikewiko cha mabasa ungumi muno mprovinsi ya Tete alonga kuti ntengo noyo uandhala na anapiana kukuwa na pikwi makumawiri angaiseza na ule ntengo ukadabaleo wa anapiana kuti achiti nyakalembalemba. Maria João afotokoza kuti nyakalembalemba noyo afamba ninga makufunika nkati mwa madistrito onsene muno mprovinsi ya Tete ndi thangwi ya kuti anyakubala na anyakulera achitapinga ikulu pakutendeza anyabasa achigeko cha ungumi akafamba mbachita nyakalembalemba noyo towera kutsigirira ungumi wa didi kuli anapiana.
9: O apelo que deixamos como saúde em relação a polio é sempre pautarmos por aquilo que é a higiene individual e coletiva.
3: Tikucheuza anthu onsene kuti achinyeze na kuchita unyayi tangwe utenda wa mfutete kusadza kubukira mphondo ya munthu mbwenye chimfunye chache chisapita mkanwa mu munthu. Nanji, mundu angatapula chimfuni cha mfutete, nkhabe kupangiza pidzindikiro, mwenye, unoyo angachita pondo, panangu, chimfuni chisaenda madzi tahitai muchakudya, mbachimalisira kupita manungo mwa mundu, mpaka kusosa utenda wa mfutete, penu kutondoneka kwa piwaropia manungo, makamaka kuli anapia nada soatunga ya piaka pishanu ya kubarwa. Nanji anewa ndiyo asatendezefe.
9: Tem crianças menores de 5 anos que são nosso grupo alvo.
3: Kulonga kweneku kwa Maria João, nkadamu wa subi satsalakana ungumi wa mwinji nkati mwachigayiku cha mabasa ungumi muno mprovinsi ya Tete. Mbafotokoza kuti mabasa kuchitanya kalemba lemba
8: akungonjesa utenda wa mfutete afamba ninga mukufunika sumane da mara ishi nkati mwa madistritu 15 amuno mprovinsi ya Tete. Dzione kuti nyakalembalemba noyu achitwa na anyabasa achige kuchangumi ya kukwana cheku chibodzi na madzana matanthatu. Timalise na mphangwa zinalonga pia nzeru za kupombonika ziri kuchitwa na atsakumedza nango alikupingidza udidi wa kudambo. Chigawi kumocha utambaruki wa mataka na kudambo muno mprovinsi ya Tete chiri kumalanzeru na tangwe ya nsambo wa kupombonika uli kuchitwa na anthu anango mpisa asakwata mangradi ya imbu mbachita ninga kokota. Kutomera nthanda ya nthongwe mpaka na chino makauno, mangaradi ya imbu akupiringana madzana manomwe aphatiwa nkati mwampisa pya kusiyana siyana pya muno mprovinsi ya Tete thangwe anewa akachitwa nunga kokota. Mkadamu wa subi isalanganira kudambo nkati mwa chigawiko cha utambaruki wa mataka na kudambo muno mprovinsi ya Tete alonga kuti awene alikutsukambo nsoro ali anthu ana nzeru izi zakupwambwanika thangwe zisapingidza makhalidwe didi akudambo. Rej Salish Bray alonga kuti aweni alikufamba khundu nango mbairu zambo mbumba kuti icheke miti ya kusiyana siyana toera kutsigirira ukomeki wa kudambo pakufuna kukhurudza nyatwa zisaoneka na thangwe ya kupinduka kwa makhalidwe kudambo. Rej afotokoza kuti mangaradi ya imbu si pinthu pya kuthema tayo kuchita napyo kokota penu kumedza napyo tangu penepi pisakopola nyama zingono zingono mbwenye ndi machitiro asakhondeswa na mtemo wa dziko ino.
10: Mbaziwa kuti nsomba imbaika na mazai ikasonzesa Red Mosquitera atemba kokota mazai ya nsomba. Mungaenda munyanja mbaona kuti pana masamba mnaona chintu ya kumendamenda ya kutalimpa na mazai ya nsomba. Insomba imozi embaika mazai zokuwa na kinyentu sheshentu insomba imozi agora dika kukweta mazai ya insomba ziwiri zitatu zinaye insomba zingasi
8: zida pefe kodi alipombo anthu adaphatwa kale alikumedza peno alikuchita kokota na mangradi ya imbu Red Mosquitera
10: alipo azinje
8: mwaphata kale mangradi maredi mangasi adaphate imwe makonde ambiente chaka chino
10: tawi zense nibakala kupata tawi zino ngalewe kuti setsentes art machimera art nosiva inwe ambira Red Mosquitera Red maja tungono tungono kokota mbalesero kokota mbazio kokota ingati watusa makokota zense atinya kokota zinango ama makala mangika so kukumu ye ni nkulu pangono ama kwa tazama ama kwa nisa kungamba achienda machamba mangika nyakoku mvu mba mangika.
8: Kukali kulonga kwa Rej Salish Bray nkadamu wa subi isalanganira kudambo nkati mwachigewiko cha utambaruki wa mataka na kudambo muno mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti ulichiriri basi kuoneka nsambo wa kupatisa basa mangaradi ya imbu nunga kokota nkati mwa pisa pia kusiyana siyana mule msagumanika Mikulo na Nyanza. Asi aportani ya Radio Mosambiki Tete tenepata komanjiri na mpangwa zatu zikulu zikulu zidamwa zefe nkati mwa sumana idamala. Onezi yojo akalipaka luta kandi dujua mkumichini kulimo monsene tati salani tinati tizonane nsiku zina madzina.
1: Mamala kuva mpangwa zikulu zikulu zidamwa zefe nkati mwa sumana idamala.

0: Takuta kwa tuonezio John Mpangwa zikuru zikuru zida kwa ndapano parad Msambiki sumana ino idabala Nzizi ninga na unu tirina nzizi ufema na wapindiache makumawiri na mpende zifemba wagwa ufema na wapindiache makumatatu Zizi ninga na unu kate tukwa nisi kukupasirani pizu isu pinga spidagwa nkatu mwa studio ya Rad Msambiki Mono mtate Chizuisu cha kutoma Safuna kuzuisa Antu ningana awa Elisha Inasio João Evernesto Dina Isaías Don Luiz Zinga João Evaristo Nyongo Mateus Corte João Roque Manuel João Campira Na Suaba João Antônio Antu adamala kuronga ife awa Asafunika afike pano paradu Msambiki nzizi ufemba nsiku ibozi ya mwezi unafuna kuza. Aneo ndio ale akote akwanisa kuika pipasupi au toera akale lokutore manongero anchisana pano paradu Msambiki mbwenye aneo alkuchemerwa tangwe asafunika kote afike pano paradio Msambiki. Anachamira ponto onde mai Anabela Marques, Zefania Antonio Castigo, Amor Gideon, Junior José Nyango Nyango, Paulo Eugênio Simbini, Silvina Germano Camões Araújo, Aniva Júnior, Samusoni José, Shedepita na Tiago Bensoni. Anewa Adamala Nkulonga Ife, asafunika afike Panzizi Wabasa, Burkera Panzizi Unomwe. Na mapindiaji makumatatu kufikira Nzizi Utatu wa Kumaulo. Na mapindiaji makumatatu pano pa Radu Msambiki. Tuwera za kwa nisi kukwata pipaso piao. Tukulonga Nzizi Wabasa. Burkera pa 7:30 kufikira pa 15:30 pano pa Radio Msambiki. Ubale wa Liana Americo Luiz. Ubale ulikuzuisa kuti Liana Americo Luiz unoyo aburuka panyumba kwenye kundi kufura nkungu kudistritu ya Makanga, provincia ya Tete kubulukira nsiku kumi na sinomwe za nhandaino ya koni. Ye ngwa kuvira mwenye akwata pale peno mwana wapiaka pinai pia kubalwa. Anafuna kumona mpiadidi kuti apanise kuzuisa kuna baba Maeriku Luis peno kuimba ntokoz pa lengesu ningana ishi. Usere utandhatu, utandhatu ushanu, disu ya ngombe, ushanu, unai. Uwiri utandatu, tibwereze, usere utandatu, utandatu ushanu, disu ya ngombe, ushanu, unai, uwiri utandatu, peno usere utandatu, ushanu utandatu, utatu bods, utatu unomwe na unomwe. Mwenye kundi inango, mnafuna kuzuisa, pakamaka mbutu ya polishi ili chifupi na imwe. Tirkulonga, lengesia 86-6505-426, pen 86-56-31-307. Chizuisu chirango chiri naife, asa zuisu wa muntu anafuna kuona mama ineti ya mikani, unoyo ngwapiaka makuma nomwe na pinomwe wakutsangano posto administrativu ya shiandame, chisa cha mapalaz makamaka pa mulembi teka kuti unoyo abruka pa nyumba kubrukira nsiku zinomwe za ntanda ya mayo 2026 penu piku peru makuma wawiri na pitandatu. Nzizi udabruka iye akadavala saya ne akadavala nsapato ponto ne akadavala shinelo. Mwenye iye asakarangati ne alimwadidi maka nghabe. Alikutuiswa makamaka ndi Andrew alimpisa pinazuika na zina ya Chona, Lucy Yase, Tanga, Mpakwe, Nkanga, Zobwe, Agwaboa, Ndande, Ntaka, Kombwe, Liza, Kondeds, Gunda. Kuti munga mona piadidi kudzuisa famija. A famija ndi ababa Joshtala Kampoza na mwana dzina yache ndi Pitirosi. Mitokodzi ndi ii 87-012-66-16, 84-42-71-724, peno 87-057-38-24. Tikafuna kulonga, tokodzi, usere, unomwe, diswe ngombe kumina uwiri, utandatu, ubodzi. Penu usere unai uwiri, unomwe, ubodzi, usere unomwe, diswe ngombe, ushanu usere, pitatu, unomwe, makumawiri na unai. Tsuani kute muna kwanisa kulonga na anaao ndi Joshtala Kapodza, peno mwana wa unango ndi Pitrosi. Muna chuta pion sene tangwe familia nzidzi ningana uno, ili kuenda huku na ukutoera kusaka mai wawa kute abuluka panyumba. Zwani kuti mbotu inakulisa mitombwe lero ndi farmasia Heneil. Ineyo ndi farmasia ili kugulisa mitombwe nkati mwa nzinda watete penu nkati mwa provincia ino ya tete. Tiri na nzidzi usera mapindi ache makumatatu na mpindi zi tandatu.
1: Kodi kupanza ndi ninji? Kupanza ndi utenda usasoswa na pimfunye pisa zimbisa chifu na kutupa mimba. Simfunye basa soswa utenda kupanza tayo. Midzidzi nangu, munthu asapanza penu asadzimba utumbo na thangwi ya mitombwe angamwa pinthu pya kutapira kakamwe. Pemafuta maningi, taitai mwakulidzeresa.
2: Kodi tinakonza tani utenda wa kupanza?
1: Mundu asapata matenda kupanza, angakhala kuti amwa madzi penu pya kudya pya kutapuliwa na chimfunye. Mbwenye, mbareke kumwa mitombwe tuwera kukhurudza kupanza. Mwachimwemo, asati kwenda kadinkhiswa na madutulo, gopesera mimba munasalira pinango pinadzatekeresa utenda. Utenda wa kupanza usakonziwa na pyakumwa pina madzi asoro. Pachisa pangabiduka utenda wa kupanza. Pyakufunika kupenda unyamvu na michini, tira kupenda chimfunye na njira za kutapulisana.
2: Apo ndi zipi njira za kutunda utenda wa kupanza?
1: Kumwa madzi akususiwa penu akuperuswa. Kusamba manja mambo onsene. Kutsuka mwadidi pyakudya makamaka pire pisajiwa piwisi. Kugudumira mwadidi pyakudya tuwera pikondi kutapuliwa penu kupamiwa na chimfunye. Kutunda kudya pinthu pyakusiwa nyimwa mwanyanza yaya. Kucharira kumwa madzi amikulu na madamu akutapuliwa na chimfunye. Kubulikira mwanyapansi kuti munthu angakhala kuti ali kupanza asafunika kumwa pinthu pya madzimadzi paduzi paduzi. Makamaka ninga madzi akufungaza shuka na munyu, mkufuliro, sumu, sopa, teta isoro asaguliswa kufarmasia.
2: Anewa ndi mafala afukwe isatsalakana anapiana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutaira nyatwa zisaoneka mwakututumusa. Kodi nyoka zakuenda penu tilonge kolera ndi ninji?
1: Kolera penu nyoka zakuenda ndi utenda usasoswa na chimfunye chisapita matumbo pakuchita kutapulisana kubulikira pa pondo kuenda pa mulomo. Taitai pakumwa madzi na kudya pinthu pya kutakanyiwa.
2: Tinathunda tani utenda wa nyoka zakuenda kolera?
1: Utenda wa nyoka zakuenda Petro kuti kolera usathundiwa mwatinepa. kusamba mwanidi manja na madzi, akuchena na sabau penu na dota. Kumwa madzi akuperusiwa, taitai akucheneswa na ntombwe wa serteza. Kugwanda ngore, tuwira chifunye, chisabala utenda wanyuka za kwenda penu kolera, jisowe kwa kubisama. Kusamba manungu na madzi akuchena na sabau. Kupasa basa chimbudzu pa kuchita pondo, taitai sharota pa kutaya madzi.
2: Anthu asatapula tani utenda wanyoka za kwenda kolera.
1: Anthu asatapula utenda wanyoka za kwenda peno kolera. Makamaka pamidzidzi ya kumwa madzi, taitai ya kuja pintu pia kutakanyiwa na pondo peno na matapiko a munthu ana matenda anewa. Madzi a mikulu asatakanyiwa na mikurura, musakwewa unyamvu wa pondo na matapiko a munthu anotenda unowu.
2: Kodi utenda wanyoka za kwenda kolera usaoneka tani kuli munthu ule adautaphula?
1: Ushi utenda usapangiwa munjira za kunyanyasa za kusiana siana, kutumera pakulumaluma mimba mpaka kupanza mwakugoswa padzuru papepi. Panango munthu asatapika mbava kupha mimba mpaka mbafoka na tangwi ya kumala madzi manungo. Mwenye makamaka unoyu utenda usapangiza munjira ziwiri. Njira ya kutoma mwachidzidzidzi, munthu asapanza kakamwe kawiri kawiri, mbabulusa pondo ya madzi madzi ya kulandana na masaza mpunga, mbanunga nyama za madzi. Pisakwata kuti munthu aluze madzi amanungo pampindi mabanamba ibodzi peno mawiri kwa kupita kwa nzidzubodzi. Kachiwiri, munthu asapanza pangono pangono mbakonda kupangiza kuti atapula utenda wanyoka za kwenda peno kolera. Maseze pondo yache ya munthu uyu njamadzimadzi, na ipyo pasafunika kuchita unyai. Tuwira anango anthu madzi na pyakudya pikonde kutakanyiwa.
2: Apo tinauthunda tani?
1: Kusamba manja madzi na sabau, kuchinja makhaliro, tira kukhazikisa unyai pa nyumba, kutangula na kuchenesa madzi na mitombo ya kloropeno serteza, kuchita unyai wa pathupi, kugudumira pyakumwa pyonsene tuwira pikhonde kuphamiwa na ntchenje, kucharira kudya pinthu piwisi, kumanga chimbudzi, kugudumira peno kufinikiza atenda tuwira khonde kuphamiwa na imbu, kwenda katambira kalembalemba anachita kuthothiwa mkanwa. Lekani kudiwala kuti mungava mimba kulumaluma, thamangani mwankhasa muyende ku nyumba yaungumi inemwe chifupi.
2: Anewa ndi mafala a pfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.

Kere panzeze wa nyimbo za kusiana na za kusiana siana. Nyimbo toera tukwanise kumutsana nyakufaradi msambiki. Nazizi ufemba pindi aje makumanai na mbendi sinai kuimba kwa Jack News. A finale ntene.

Kwa JK News finale ntenepo, inde ntenepo. Na unemwe mungafuna kusemba, musafuna kulanganisa. Muchite apo na apo. Toera kuona mbani adatema kumangana ebanja. Mungakwata kweni mwanyanzayaya mwagumana mbare, mwakwata basi. Mwati nkazi ngunoyu. Nkazi ngunoyu. Safuna kudziwa makaliro. Ankazi ngunoyu kutalitani. Asakala mbuto ipi. Dzinza yache njipi. Dzinza yache na makaliro api mpachisa. Yembo ana makaliro ningana api. Kudziwa penepi kusakala kwa kupedza pikulu kakamwe. Tangwira mangwana nkucha. Unatudza pate bondu. Finale tenepo, inde tenepo kududa mpata mbare tai nzidzu na kwatewe mbare uyu azinji samona muninga ninkazao lero safona kunyerezera kuti alangani kuna iwe basi psakala pia kunensa psakala pia kunensa nyimbo ti kalinazo nzidzi ufema na pindi ache makuma nai na zinomwe 21 horas na 47 minutos.

Kuneko kukale kwa imba kwa Visa Kandero kubulikila pa district ya Mutarara. Nyimbo ya kuti pose pere ndawerenga. Ndawerenga nje. Mapala pa district ya Mutarara. Awa kwa nisambo madu ya upano paradu Msambiki. Monontet tiri kusabensi na mafrekwensi ya 312 metro shonda media. 963 quilombo anye tiri kufika ponto ma provincia, peno kato ma provincia ya Tete, ma distritu ya Shuta, Mwatis, Makanga, Nkati, Mwanzinda wa Tete, Angonia na Tsangano na Sumbu.

0: madala ponesa muzi wango burukira munzinda wa Beira provincia ya Sofala Radu Mosambique mono ntete tere ku sabenza buruka ma frequencia a 312 metros onda media tere kuveka ma distrito a kusiana siana nkati mwa provincia ino ya tete Zizi mono Sambik ndi kumi wa ko masiko.
1: Radio Sambik, teatro.
0: Anya kufa radio Zizi ningana uno fesirani mabasa Zizi wa kulanga mbumba. De sena aberta zwani kuti nkati mwakuva mabasa ningana ne watsafun sapizinji kwa yanikacheti kalani mboto ibotsi

Kwa nipi wache baby, wakona kupi? Kwa nintokozi, unao tayo kwa nisembe kundipanga kutindina shimana kubwela kunyumba. Kwa nikufunzewe tayo pi wache baby, unakana kwene maso ndwa, wafambata ni, ndoko kaje kweneko.

Shimba lame. Zizi unganza kwa na kubi na ubozi wa kumasiku chinate chibwelese nchigwagwa cha mhangwa. Pano paraju msambi kimono ntet. Chipwitikizi chinyungwe chinyanja na chisena. Amen.

0: Ernazizi kumina ubozo no pindi achuma kuma wiri 23 horas na 20 minutu kate tukwa nise kulangana pantokods. Masiku wa didi.
1: Sigu mwidana.
0: Defia didi peno kwene kutitua nizina.
1: Awa mwula wana Sergio.
0: Sergio. Pai Sergio mwukulo ngera kupi?
1: Naindu ulo ngera kuno mwudwa Shingod.
0: Shingods. Tupangeni, nyimbo inafuna kuva imwe usiku wa lero?
1: Inafuna kuva nyimbo ya Sanibarara bodzi na Deko, titulo maninya.
0: Nyimbo yani?
1: Selso Deko bodzi na Sanibarara.
0: Selso Deko?
1: Deko bodzi na Sanibarara, titulo yashi maninya.
0: Maninya. Usiku mukupita tani, lero ndimingu?
1: Aindu vina wadimingu ya nini.
0: Pangeni ni nchi pide chita imu ya nsiku ya lero?
1: Kauba.
0: Ndini nchi pide chita imu ya nsiku ya lero, tumera machubesi fikira nzizi ningana uno, mpia nchi pide pata imwe.
1: Na alimu ndenda kubasa, choko kubasa mwela kumundu, kumundu kwa kina machubesi sezora, mwela 20 oro.
0: Mwenye kiro kuna adzinza?
1: Kwa kwa manu mwenye gaini, kuradio, mwente, nilusiku wa bwino, basa la bwino. Na mkasha ni mwanyugira magwe yangu kutobu. Na wewe na wewe nkamena manibiyo.
0: Takuta kakamu baba Sergio Burkira ku Shingo. Zitinatiteke nyimbu inafuna emwe ya Celso Deco.

0: hapa Ntokozi, usiku wa didi.
1: Usiku wa didi Mbuyazinga.
0: Mulitani.
1: Ifitiri madidi anagoswa ndimu kwe kwa nkonda kuradu Musambiki.
0: Kuno wa nkonda radu Musambiki. Hii tiri manungo bweta. Hii ntondo umuna. Ukazi unakumuka ndawe na kubala. Mulikurongla, mulikutifa kubulikira kupi nzezi ngana uno?
1: Kuno tukukuvano kuno kudistritu ya Tsangano, lokalidade ya Sandame, siri kule ya Limbuni.
0: Tsangano, Limbuni?
1: Limbuni, sim.
0: Apo. Tipangeni, nyimbo inafuna kufahimwe usiku wa lero?
1: Nyimbo ikafuna kutindivi, ikafuna kutindivi nyimbo ya Ntombi Murumbini, Andaka. Ndaye ngakonda pezeka, kwaza kundikila nyimbo ili yense ya Zomineshi.
0: Izaumineshi. Takuta, mwati zina mbani?
1: Zina ndini Jose Lorenzo Antonio.
0: Jose Lorenzo
1: Antonio.
0: Kubulukira kulimbuni Tsangano.
1: Sini, obrigado.
0: Mwanyikiro kuna abali na zinza. Ah, haeda baba uyutai. Tukwa nise kutendeza baba unangu wafika hapa Ntongo. Tidzuwa nezina, usiku wa didi.
2: Usiku wa didi.
0: Tidzuwa nezina na kuna longera imwe.
2: Kuna maimbalo Nelitu Paulino.
0: Nelitu Paulino. Murukulongera mboto ipi baba Nelitu?
2: Tukwane Byron Padwe.
0: Byron Padwe. Kulitani zizi ningana unu kwenye kukubayro mpadwe.
2: Kukubayro mpadwe uli mwadidi mwe.
0: Kuli mwadidi, tai? Siku ya lero mwaipita mwadidi?
2: Siku ya lero mwaipita mwadidi kapita kuchaliche sibulera mawea.
0: Katenda murungu, tai?
2: Shadidi.
0: Mie kufunika kutumurungu wako nise kutupasa pintu pia didi sumana ili kubwera, hii?
2: Mwana.
0: Musa Tanzania nyimbo ipi, baba Nelitu Paulino?
2: Ni bora kufuna muzika ya normal shikote power.
0: Power.
2: Ya muntu ni muntu.
0: Muntu ni muntu. Hajitanji muntu noyo.
2: Mba kumedwa mbonayo kumbe mba kai kujiruza pashikaribwe.
0: Mba kujiruza ni mungire boni.
2: Mungire kwa kutipenu mwanzangu wana jintu jokuti ni bora ndiribe ndi nantayo nande kupenderele ndi kwanisi kutisokoti mwanzangui. Akupenu nishire boni nande kwanisi bukara na apso. Mwana dumishire nishiru, nga mwishita na ema ibidwa, ndi putisarini.
0: Zimwezi, tinga dhishita, binga titandisa, nandi?
2: Shadi direto.
0: Siyani mwenyekiro kuna bali na zinza?
2: Shadi yamba, ndi kupereka kulimba, kuna kazangu, asiria, tume, maniku. Shashwere, ndi kupereka kulimba, kuna amayo wangu, girishita kingi. Na payo wangu Paulino ni Msoni, na mwanangu Jerito Nelitu, na Gerto Nelitu, na Gerdiso Nelitu, na kunyadangu Asandra Tume Manigu, na mano hantangu na nakuboti mano Laure, kutapita usiku babwino. Na wensu unuwa kundipa kutapita usiku babwino, nika kumarigu wa kundari wensu kumoti, na wanda pifuati kufembo.
0: Takuta kakamwe, baba Nelitu Paulino.
2: Atenda, obrigado.
0: Si kwa bwino, nyimbo inei ya Norman.
2: Norman.
0: Muntu ndi muntu, taimba kari nyimbo inei pano paradi Musambiki. Pinangu munga pembe nyimbo inango, tai?
2: Ya nengu ni kireni FN.
0: FN? Takuta usiku wabwino, pitrisanu kufesera nyumba ya mhepo ya Radu Musambiki Monontete.

0: ziwa nedzina usiku wa didi.
1: Halo bonoeti.
0: Usiku usiku dzina.
1: Dzina ndine Nomeli Faustino Kwaja.
0: Nomeli.
1: Nomeli Faustino Kwaja bai.
0: Faustino, mulikulongera kupi?
1: Faustino ni bai, jina langu ndine Nomeli Faustino Kwaja.
0: Tapiva Nomeli Faustino Kwaja. Tikalonga kuti mulikulongera mbutu ningana ipi dzidzi ningana uno.
1: Mandu kwenye na Bairo Francisco Manyanga pano pa Anuras.
0: Bairo Francisco Manyanga pa Anuras.
1: Inde bai.
0: Usiku kwenye kulitano mkupita tano usiku wa lero.
1: Ifano usikune bai tukupita buino vini mweko basa kwa lukufamba rani bai.
0: Basa ilikufamba murungu wa likupedza.
1: Makorogoro, makorogoro bai.
0: Nyimbo inafuna kufa imwe?
1: Nyimbo inafuna kufa nyimbo ya Putu Nelson.
0: Putu Nelson.
1: Haa, kwa kiri nyimbo.
0: Mwanyikiro kuna habari na dzinza.
1: Agenda bai, nitrika kulimba kuna maigrasini manuole simoku wa mwamba kazi wangu alimbe. Wana wangu ensi alimbe. Nashimaru wangu haba ndina inache domingo jigezani, ndina domingo ndina inache domingo jigezani, ndina ino shato, shara leshika uzinyo. Onizi wa bila kwa nikako kushimbere. Na vesele wenfa radio ndukuti anavire mwono bai.
0: Takuta usiku wa gwino Peterzani kufa nyumba ya pepe ya Radu Msambiki muno ntete. Peterzani kwa naifikira zizi wa chiti chiti.
1: Parenda bae.
0: Titome kufa nyimbo zinga. Sizida pemba veseri watu. Sergio Kushingods. Lorenzo. Jose Lorenzo hapo pa Tsangano. Titome kufa nyimbo ya FN. Kuna baba Nelito Paulino. Usiku wa gwino.

0: pa ntokozi masiku wa didi. Usiku wa didi. Masiku, pantokozi mulipo?
1: Diripo bai, diripo.
0: Tidzuwa ni zina.
1: Zinanga ndine fashbe Fernando Dolest, zinda ya Jones, ndisa ziwika maji na lau nyandanda mizi kutasenzeka.
0: Fashbe Dolest. Murukulongera burukira mpimba zipi?
1: Murukulongera Izaura News Celeste.
0: Izaura News. Tipangeni nyimbo inafuna ya kufai musiku uno?
1: Ine ndi kufuna tongai moyo kwa kiri musikaji.
0: Tongai moyo. Siku ya leo mwipita tani?
1: Mulungu eni ndi ya lipaso goro kundi ukoya.
0: Mulungu wa kukupezani tai?
1: Ya didi nemo.
0: Nyimbo inei munga ikiro musa nyere ziranji, musa kumbukanji.
1: Maka nyimbo ya chida imbeko ndare chakuipa cha pansi ndicho chida onene kukwato kwa tewanga mbandisala ndeka. Majinara kulira porque tose tiringira ya kufa. Kwa kufa kwa ngazanga mba kandisia na ana angono maji.
0: Mwanyikiro kuna bare na zinza?
1: Chakutoma ndisa mwanyika imwe muda ndi pasta voji mbandizeka kutari. Juhiri mbani mwanyika dandibala Fernando Dales Johnny pabozi na Rosa Minesh Peter mbani mwanyika na kazianga Luisa Fernando na Hortensia Fernando na abale azinja na ndiguziwa Kubeira, Maromeo, Kaya, Mopea na Mbuto Zizinji.
0: Usiku wadidi kani panepo mwanate mufi nyimbu yano munga jita timizi pano tai?
1: Ndakuta bainguru.
0: Radu Msambiki muno ntete ntire kusebenza na imwe kubulukira ma frekwensa 302 metru shonda media. Ziwani kuti ntukotzo watu ndi 87 08 79 304. Usiku wadidi tizwani zina koma. Usiku.
2: Usiku wadidi bai.
0: Tizwani zina koma.
2: Jina mkulongana pae Roberto Eliseo Mateo.
0: Roberto Eliseo. Mkulongana chisa cha kupi?
2: Jini mkulongana chisa cha panu pa DB, poesha jina chisa ya Mandie, Tisrile Guru, Provisa Timaniga.
0: Mandie Guru.
2: Jisi
0: kaya. Mulitani kwenye kulero di mingu mwapita tani kwenye kuku Guru.
2: Kuno baba, tazida mwajidi, mwajidia, mwenda kresha, kwerera, mwajidiano kundo kala viatu kwa.
0: Pia famba mwadidi kugereja ku?
2: Haa, kwa famba mwadidi kwa izinga.
0: Takuta. Murungu mbakuzu, eh?
2: Haa, chadidirele kakuzi mungu ndia wankuru kwa izinga.
0: Tipasembini murungu.
2: Kwenekwene.
0: Nyimbo inafuna mkufa njanji?
2: Kini mitafuna Charlie Saramba, Yeso Ndiega.
0: Ya murungu penepi.
2: Ah, inde vaizinga kodi serizai ndiamba rikoya ntaizese. Kodi mudwale.
0: Kodi yembo murungu adaronga tai penepi kuti mungandi dwale nemu na kudwala nimbo.
2: Ah, kabe so ife ndizafunika basi kumudie ndikutamande.
0: Timu ikipa tsogoro tai.
2: Kodi vaizinga.
0: Takuta perekani mwenyekiro kuna habari na zinza.
2: Atenda maninge shabu ya mwenguwa vaizinga varati kusambiki na falani ya didi ya kudega rineva irendo ya mwino ya mwisekoza basa lai.
0: Ndakuta.
2: Na wensi wale amparbasa kurati kusambiki mutandire gulipa kurekene, akazangu ama isara vasukunegi, wana wangu wensi, baba na maya randire gulipa, asibalu wangu wensi randire gulipa, anzangu wa Pedro Dimuniz Maligano, Salmao Pizartino, Francisco Fernando, Antonio, wese mwankupa rati mwusandiki wanisainendu kutiki taizinga basa la mwune kumweko. Nga malini wanti hiti kudigirambo anzata zirembo sange tenei kwa kukukirana taizinga.
0: Baba Roberto Eliseo.
2: Ande bai.
0: Mkazi na pai, anafuna tomatambira mwenyikiro mbani. PCN tenepu, sumana inafuna kudza ndati chetzirani mwavara.
2: ndava vaizvo
0: usiku wabwino pitirizana kuva Radio Mosambiki muno ntetete langane kuntokodzo 87 9 300 74 baba Roberto Safonave chinyimbo cha Charlie Sharamba nyimbo zezinzangeresha Charlie Sharamba ne munati mudzamve kutsogolo ku thangwe iyi azinji ali pa ntokodzo safuna kuva bizinji pinafuna apereke mbomanyikiro kuna abale na dzinza thangwe penepi makamaka ndipire pinafuna anthu azinji lero

0: Antokodze titswane dzina. Maseko adedi nkoma. Tokodze ndi 8728 stenta 9300 stenta 5 titswane dzina pa Antokodze. Tirina 8 7 18 standard of 374 tidzwani dzina masiku adidi
1: usiku bai
0: dzina nakurarongera imwe
1: mungule wana nitu danu shukra mazowe bishiru shangara
0: nitu dani
1: indi bai
0: mazowe shangara kulitani kwenye
1: kukum ajinje manyuzio mazoe ponti
0: kulitani kwenye kukum mazoe ponti
1: kuno titi bino bino vaivu.
0: Nyimbo inafuna kufahimu siku alero?
1: Inibano ni mfuna nyimbo ya Jose Campira. Ndo kwa Mbosidadi.
0: Ende Mbosidadi, dai? Kuna pizinji kwenye Mbosidadi, akaone mbu pinangu.
1: Kwa pione mbu pinachitanzago kweko.
0: Ya, pene pipinati pipedzi. Nyimbo inai? Nyimbo ina inenda kunani pai?
1: Nyimbo imwe inenda kuna wensi wala beseda liku pa radio tempo zinu. Na wensi umazwe ni vano nito dani umazwe vano na mwenseni mwenye nipenda kagula jifu ata ndiri kulimba pai.
0: Ndokombo Sidade.
1: Indi pai.
0: Masiku adidi pitrizano kuva Radio Msambiki nyimbo nchinayo ndakobo sidadi.
1: Adidi kura pansi kwa kwa.

0: Pantokozi, usiku wa didi.
1: Usiku wa didi.
0: Tidzi wanedzina na mbuti na longera imwe.
1: Pano mkula na Pedro Domingo Shimarigano.
0: Pedro.
1: Shukira kunu kukwatondo lukwa lidate masangano posta administrativo dimandie bisiu di guru.
0: Pedro Domingo mrukulongera kukuru, tai?
1: Mwona.
0: Tipangeni, nyimbo inafuna kufayemu usiku wa lero?
1: Ah, mundikira maimeliza. Irienti.
0: Maimeliza. Tipangeni, usiku unu mruku upita tani kwenye kukuguru?
1: Ah, usiku unu tukupita mabwino, kutereu besirani basi mbuya zinga kumeo.
0: Takuta, nyimbo inei nenda kunani, mwenye kero kuna bale na zinza.
1: Shwa mbiria ndukupita kulimba kwa nawa kazangu Maria Francisco mwandu rarimbe. Na anangu wente umuandu rarimbe. Kuna vai Domingo Shimarigano mai BF Nias. Na baru wangu wente zinza loni Marigano ndukutilizimbe. Kuna zisha mwari pabuchi Jose Gonfome na Benjamin Francisco Katia ndukutarimbe. Roberto Eliseo Amadeu kumibu batibibu umuandu rarimbe na parikoro shime Eliseo Amadeu. Ndukuti zinza lensene na wane Amadeu ndukutilizimbe. Kuna wini dalakaridu wa moda kumayeko kumandiemu ndukutarimbe. Kuna hapa ya kutu kwa kashepu mwomu mandiemu umuandu rarimbe. Kuna hui tala Felipe Sarro. Kuna hui mbu ya kwezo yu ya kamu nishanayo umwe ndukarimbe. Na wale wense mbu ya dore jibiswati mwomu nchitamu ndukarimbe. Na wale wense wense abdesele umabaridio ndukarimbe nukwene. Tatenda kwenye basa la mbu ya dringa kumeo.
0: Usiku wa bwino pitirizani kufa radu msambiki zwani kute tingafika nzizu wa chitichit. Tiri kukumura na mabasa ningarane wa.
1: Tarinda, tinamu wa vio kutoka wano.

0: Ati tumalise kuchetsa na nkwatwa lepa ntoko odzitidzi wane dzina
1: Mulana Orlando kuja nao
0: Orlando kuja nao Muli kulongera kumpimba zipi pa Orlando
1: Orlando kuja nao kuchetsa kuno kutengera kumbani kula walichate masangano
0: Orlando kuja nao
1: Mande mbuya
0: Muli kulongera kutsangano
1: Kutengera ulogalitati ya lakano
0: Ndi nyimbo yanji nafuna kufaimwe
1: Nyimbo kufuna ime nja uri kwerra tundula ya shiyama kunka Tundula uri shimu mungi rea cha uiga madrasa mbili ya uiga
0: Takuta mwenyekiro machigwagwa unenda kuna ane zizunga na uno
1: Kagamba ndugwa ndugwa kulimba kuna ama maria katungu Mwa undisa watakunoi Na wazangu atelinda kwa watigo Na tauti kifasi na majaji nchenga Kashto nchenga Na kiligo na kilisa Na wengi wengi mwambandikiwa na hui zetu marikano wa ushegela kwa rondo hui wa kusama sana baiza ularewa baratioga Kuri ya rinje na wengi wengi mwa kuwa kukuni wa rinje Kuri tenda
0: Masiku didi kuna imwe pitrizani kufaradu msambiki mono ntete Tukufika kumkomu kwa mabasa marongero nchisena panu pa radu msambiki

Mareka takuta kwenye memonse ni muda kwa yantokozi usiku wa leo. Asa marongero wa nchisena lukufika kunghomu. Asi, maperekezwa na ini Jonas Zinga. Ziwani kuti kumichini kuka kala. Tikalonga kuti maperekezwa na ine Jonas Zinga. Mabasa lero marongero anchi sena panu pa Radio Mosambiki. Kumichini kuka kalanzanga Virgilio Jekeseni muiru. Mwatumu zina ya Radio Mosambiki tate. Masi kwa didi.